Псалом 75. Ми дякуємо тобі, Боже, дякуємо. Взиваємо Твоє ім'я, про чуда Твої оповідаєм. Як виберу призначену годину, я сам судитиму по правді. Коли земля і усі її мешканці захитались, я утвердив її стовпи. Я кажу зухвалим: киньте зухвалість, і грішникам не піднімайте рога, не піднімайте вгору вашого рога, не говоріть, задерши голову, нахабно, бо ні за сходу, ні з заходу, ні з пустині, ані з гір надійде підвищення. Але Бог судить, того принижує, а того підвищує. Бо чаша в руці Господній, що вином шумує, повна заправленого. Він наливає в неї, аж до самої гущі будуть усі землі нечистиві жлуктати, пити. Я ж буду радуватися повіки, буду псалми співати Богові Якова. Усі роги беззаконних позбиваю, а роги праведника піднесуться вгору.

0: Друга година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, сьогодні ми завершимо вивчення предостаннього 20-го розділу з Євангелії від Іоанна, де мова йде про чудесне воскресіння нашого Спасителя. У нашій минулій передачі ми говорили про смерть і поховання Ісуса. Сьогодні ми довідаємося про події, що відбулися після Його смерті, коли воскреслий Ісус з'явився своїм учням. Як я вже сказав, 20-й розділ Євангелії від Іоанна – це розділ воскресіння. Ми з вами вже говорили минулого разу, що воскресіння Ісуса Христа – це суть християнської віри. Але, незважаючи на те, що ця подія надзвичайно важлива для всіх нас, ми в наші дні схильні забувати про його справжнє значення. Саме це часто трапляється в наші дні. Книги, церковні гімни і навіть проповіді скрізь головним чином говориться про смерть Христа. І нерідко виходить, що про воскресіння Господа заходить мова тільки під час Пасхи. Однак ми повинні звернути увагу на той факт, що в Новому Завіті після Дня П'ятидесятниці всі проповіді мали своєю головною темою саме воскресіння Ісуса Христа. Як ми бачили, Марія була першою, кому з'явився Господь. Перед Вознесінням Спасителя відбулося 11 його з'явлень людям. І ще тричі Ісус з'являвся учням після Вознесіння. Я думаю, що з тексту Писання випливає, що були також і інші з'явлення Спасителя, що до нас просто не дійшли. Я вважаю, що в книзі приповістей у Старому Завіті ми завжди зможемо знайти відповідь і притчу для кожної життєвої ситуації. Для тих, хто запитує, чому Ісус спочатку з'явився Марії Магдалині, у 8-му розділі книги приповістей у 17-му вірші ми знайдемо таку відповідь. «Я кохаю всіх тих, хто кохає мене. Хто ж шукає мене, мене знайде». Ця жінка шукала його і знайшла. Читаємо вірші з 11 по 15. «А Марія стояла при гробі назовні та й плакала. Плачучи, нахилилася до гробу. І бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони: «Чого плачеш ти, жінко?» Та відказує їм: «Узяли мого Господа, я не знаю, де його поклали». Та сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не пізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус: «Чого плачеш ти, жінко? Кого ти шукаєш?» Вона ж, думаючи, що то садівник, говорить до нього: «Якщо, пане, узяв ти його, то скажи мені, де поклав ти його, і я його візьму». Ми з вами можемо звернути увагу на той факт, що Марія не впізнала Господа. Знаєте, чому вона його не впізнала? Вона не вірила, що Спаситель воскрес із мертвих. Невір'я, як правило, сліпе та глухе, як це було у випадку із Захарією, батьком Іоанна Хрестителя. Марія любила Господа, але любов повинна супроводжуватися вірою. Ця жінка плакала, тому що любила його, а також тому, що вона не вірила. Можна було б запитати, наскільки змінилося воскресле тіло Господа? Я не знаю відповіді на це запитання, але думаю, що зміни були настільки вже разючими, що ними можна було б пояснити,

нездатність Марії Магдалини впізнати Ісуса. Я думаю, що ця жінка була занадто поглинута своєю скорботою. Незважаючи на те, що вона побачила двох ангелів, це, схоже, не особливо привернуло її увагу. Ці ангели запитують Марію, чому вона плаче, зовсім не тому, що вони не знали відповіді. Їхнє запитання повинно було розбудити в ній хоч якийсь відгомін віри. Марія прямодушна у своїй відповіді. Для неї Господь був, як і раніше, мертвий, і єдине можливе пояснення було в тому, що тіло було вкрадене. Вона не розраховувала побачити Христа живим і у своєму невір'ї не впізнала його. 16-й вірш. Ісус мовить до неї: «Марії». А вона обернулась та по-єврейському каже йому: «Рабуні», цебто «учителю мій». Коли Спаситель назвав її по імені, вона впізнала його голос. 17-й вірш. Говорить до неї Ісус: «Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця, але йди до братів моїх та їм розповіж: я йду до свого Отця й Отця вашого, і до Бога мого, й Бога вашого». Господь сказав Марії не доторкатися до нього. Грецьке слово «доторкатися» – «хаптомаї» – буквально означає «утримувати». Трохи пізніше, ставши перед своїми учнями, Господь велів їм доторкнутися до нього. У чому ж була різниця? Ісус говорить Марії, що він ще не зійшов до свого Отця. Саме з цієї причини вона не повинна була торкатися його. Тобто, як бачимо, перед з'явленням у домі, де були учні, Господь піднісся до свого Отця на небеса. Я думаю, що там Господь приніс свою кров на престол Бога, ту кров, що була пролита за наші з вами гріхи. Я думаю, що ця кров буде там протягом усієї вічності, як неминуще свідчення тієї ціни, яку Спаситель заплатив за нас. Зверніть увагу, що Господь говорить: «Я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого». Його взаємини з Отцем відрізняються від наших взаємин з Богом. Ми стаємо дітьми Бога за допомогою віри в Ісуса Христа, у той час як Христос є третьою особистістю Трійці, вічним Сином Бога. І тут Господь спеціально підкреслює цю різницю. Далі ми читаємо про появу Ісуса перед апостолами. Вірші з 18 по 19. «Іде Марія Магдалина, та й учням звіщає, що бачила Господа. І він це їй сказав. Того ж дня, дня першого в тижні, коли вечір настав, а двері, де учні зібралися були, були замкнені, бо боялись юдеїв, з'явився Ісус і став посередині та й промовляє до них: «Мир вам!» Перед розп'яттям учні Ісуса розбіглися, але тепер вони, як бачимо, зібралися знову, ховаючись від страху за замкненими дверима. Чи звернули ви увагу, друзі, що кожного разу, коли надприроднє торкається повсякденного, ми завжди знаходимо послання «Мир вам» або «Не бійтеся»? І тут Ісус звертається до учнів зі словом «Мир». Це той самий мир, що дається людині, яка одержує виправдання вірою в нашого Господа Ісуса Христа. Це мир з Богом. Тут ми читаємо, що, побачивши Ісуса, учні впізнали Його. Ці люди були налякані, що зовсім природно. Він з'явився їм у своєму прославленому тілі і увійшов у приміщення, незважаючи на те, що двері були замкнені. З чого ми з вами можемо зробити висновок, що його прославлене тіло не підкорялося законам нашого матеріального Всесвіту. Саме тому я думаю, що в момент підхоплення церкви наші тіла зміняться, і тоді ми без зусиль зустрінемося з нашим Господом на хмарах. 20-й вірш. «І сказавши оце, показав він їм руки та бока, а учні зраділи, побачивши Господа». Зверніть увагу, що незважаючи на те, що Господь був у своєму прославленому тілі, його тіло, як і раніше, несло на собі сліди цвяхів і ран у боці. Тобто, прославлене тіло Господа зберігало пам'ять про хресну смерть Ісуса.
Я думаю, що на наших з вами пославлених тілах не буде шрамів і інших слідів наших земних нещасть. А от сліди на його тілі були ранами, які він поніс за нас. Він був зранений за нас для того, щоб ми з вами могли стати перед ним без плями і пороку. Він поніс на собі наші гріхи, і це буде свідченням протягом усієї вічності. 21 вірш. Тоді знову сказав їм Ісус: «Мир вам! Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Господь знову вимовляє ці слова «мир вам», але я не думаю, що це повторення. Я думаю, що тут мова йде про зовсім інший мир. У 19-му вірші говорилося про мир відкуплення, мир з Богом, тому що тепер відкуплення здійснилося. Цей мир описано в 11-му розділі у 28-му вірші з Євангелії від Матфія. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Це мир і спокій викуплення. Але є й інший мир. Це мир для тих, хто перебуває у спілкуванні з Богом і виконує Його волю. Цей мир описано у 29-му вірші 11-го розділу Євангелії від Матфія. «Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм». Відкуплення здійснилося, і тепер Христос посилає учнів так само, як Отець послав Його самого в цей світ. 22 вірш. Сказавши оце, Він дихнув і говорить до них: «Прийміть Духа Святого». Ті дні були перехідним періодом між законом і благодаттю. У житті цих людей і в служінні самого Господа Ісуса був інтервал між подіями Його смерті і воскресіння, а також подіями Дня П'ятидесятниці. Це унікальний період в історії всього світу. Наш Господь учив своїх учнів про те молитися в 11-му розділі Євангелії від Луки. Він сказав тоді, що якщо вони попросять чогось, їм буде дано. У 13-му вірші того ж розділу Ісус говорить про дар Святого Духа, який Небесний Отець дасть тим, хто попросить. Однак, наскільки ми знаємо, учні ніколи не просили про Святого Духа. В 14-му розділі, у 16-му вірші цієї Євангелії Ісус говорить: «І вблагаю Отця я, і Втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував». Я вважаю, що тут Ісус дихнув на них, сказавши: «Прийміть Духа Святого», і ці люди одержали народження згори. До цього в їхніх серцях не було Святого Духа. Вислів «дихнути на когось» зустрічається в Біблії ще тільки один раз. У книзі «Буття» Бог вдихнув в Адама подих життя. Я вірю, що тут Христос вдихнув у своїх учнів вічне життя, даючи їм Святого Духа. Це повинно було підтримати апостолів і допомогти їм пережити цей період між його вознесінням і злиттям Святого Духа в День П'ятидесятниці. А в День П'ятидесятниці Святий Дух прийшов і охрестив учнів у тіло Христа, а також наділив їх силою згори. У той день виникла церква. З того моменту й донині Святий Дух знаходиться в цьому світі. Він живе в його людях і хрестить кожного віруючого в тіло Христа. 23 вірш. «Кому гріхи простите, простяться їм, а кому затримаєте, то затримаються». Це дуже важливий вірш, який часто невірно витлумачується віруючими. Але послухайте, що пише Жан Кальвін. «Той факт, що Христос доручив своїм учням прощати гріхи людей, зовсім не означає, що Він передав їм те, що є Його винятковою прерогативою. Тільки Господь вправі прощати гріхи. Однак Спаситель наділив апостолів силою проголошувати прощення гріхів. Ніде, ні в книзі дій святих апостолів, ні в посланнях, ми не знаходимо прикладів, щоб апостоли відпускали комусь гріхи. Однак апостоли подорожували по світу, проголошуючи прощення гріхів. І я поставлю вам запитання, що саме прощає гріх? Навіть Бог не може просто довільно прощати гріхи.
прощення гріхів здійснюється винятково за допомогою крові Ісуса Христа. У Старому Завіті Бог, можна сказати, спасав у кредит, але потім з'явився Христос і оплатив ціну гріхів. Сьогодні Бог прощає наші гріхи, коли ми приймаємо вірою те, що Христос помер за нас. Яку роль ми з вами граємо в прощенні гріхів? Коли ми несемо Євангелію людям, це найбільша праця, яка лише має бути в нас. Коли Господь був на цій землі, і хтось звертався і знаходив віру в Нього, це було чудово. Але саме дивне те, що коли ми з вами просто несемо людям Слово Боже, хтось знаходить народження згори і стає новим творінням у Христі Ісусі. Проголошувати Євангелію благодаті Божої – це найвища честь, що тільки можлива в наші дні, друзі. Ми несемо відповідальність. Якщо ми не будемо проповідувати Євангелію цьому світові, гріхи людей не будуть відпущені. Я думаю, що зараз ми пожинаємо плоди тих років, коли ніхто не ніс цьому світові Євангелію. Оскільки ми з вами зневажаємо нашим головним обов'язком, зовсім юні хлопчиська помирають у всіляких війнах. Лише подумайте, що було б, якби всі солдати, яких ми втратили у війнах, погодилися б віддати своє життя Христу і стати місіонерами. Наскільки іншим був би наш світ у цьому випадку? У нас є єдине, що принесе прощення цьому світові – це Євангелія Ісуса Христа. А ви, друзі, що робите ви? Далі ми читаємо про з'явлення Ісуса апостолові Хомі, 24-й вірш. А Хома, один з 12-ох, званий Близнюк, і з ними не був, як приходив Ісус. Я можу тільки припускати, чому Хоми не було з іншими учнями. Я особисто вважаю, що цей апостол був не лише таким, що весь час сумнівається у всьому, але ще й одинаком по природі. Ця людина могла принести із собою зневіру і морок у будь-яку ситуацію. Я вважаю, що інші 10 учнів збуджено говорили про те, що Ісус воскрес із мертвих. Але похмурий Хома просто не міг повірити в те, що сталося. 25-й вірш. Інші ж учні сказали йому: «Ми бачили Господа». А він відказав їм: «Коли на руках Його знаку відцвяшного я не побачу, і пальця свого не вкладу до відцвяшної рани, і своєї руки не вкладу до бока його, не ввірую». Він дійсно Хома невіруючий. У нього було достатньо свідчень, щоб увірувати, але цього не сталося. Однак зараз він принаймні залишається з іншими учнями. Друзі мої, якщо ми хочемо зростати в благодаті, ми повинні збиратися разом зі святими, щоб рости разом з ними. Я вірю, що ми повинні ділитися тим, що ми знаємо, зі слів Господа. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той, сказано у посланні до євреїв у 10 розділі. Ми повинні збиратися разом для того, щоб мати можливість рости разом. За 8 же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині та й проказав: «Мир вам!» Потім каже Хомі: «Простягни свого пальця сюди та на руки мої подивись. Простягни й свою руку і вклади до бока мого. І не будь ти невіруючий, але віруючий». А Хома відповів і сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Ця Євангелія не повідомляє, чи доторкнувся Хома до Господа чи ні. Але йому і не потрібно було цього робити. Я знаю, що є багато людей, що говорять: «От якби я побачив Господа, якби я тільки зміг доторкнутися до Нього, тоді б я повірив». Проблемою є зовсім не нестача фактів або свідчень смерті і воскресіння. Проблема криється в людському серці. Бог подбає про чесні сумніви людини, але я не думаю, що Він буде допомагати нам переборювати нечесні відмовки.
Багато людей стверджують, що вони не можуть повірити в Біблію. Вони говорять, що не в силах перебороти інтелектуальних проблем. Однак насправді, друзі, більшість людей не бажають вірити в Біблію через моральні проблеми. Недавно один чоловік сказав мені, що він просто не може вірити в те, що написано в Старому Завіті. Однак пізніше я довідався, що ця людина живе в перелюбі. Але ж саме Старий Завіт говорить «не чини перелюбу». І я зрозумів, що цей чоловік сам не бажав вірити в те, що сказано в Старому Завіті. Однак я впевнений, що Бог подбає про сумніви чесної людини. Ми ніколи не знайдемо свідчення про Господа Ісуса Христа, яке б перевершувало свідчення апостола Хоми. Це одне із найвищих визнань у Писанні. Для єврея сказати «Господь мій і Бог мій» – це найвище твердження. І воно виходило з вуст самого апостола, що сумнівався. 29-й вірш. «Промовляв до нього Ісус, тому ввірував ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили, й увірували». Друзі, у наші дні тим, хто вірить свідченням про смерть і воскресіння Ісуса Христа, даються особливі благословення. І кожен справжній віруючий знає про це. 30 і 31 вірші. «Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його». Ці два вірші є ключем до всієї цієї Євангелії. Господь зробив багато чудесних справ, що не були відображені в Писанні. Він зцілив безліч людей. Я думаю, що Іоанн тут також має на увазі, що і після свого воскресіння Господь зробив багато славних справ, які теж не були відображені в Біблії. Іоанн дуже ретельно відбирав матеріали для свого твору, тому що в нього була визначена мета. Іоанн зовсім не намагався написати біографію Ісуса Христа. Він не намагався розповісти про ті періоди життя Господа, що були описані в інших Євангеліях. Він написав усе це, щоб ми з вами увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і, віруючи, життя мали в ім'я Його. І через цю віру ми одержуємо життя і народжуємося згори. Ми стаємо дітьми Божими. Цим, друзі, я хочу закінчити нашу бесіду сьогодні. Наступна наша передача завершить вивчення життєписів нашого Господа Ісуса Христа. До нових зустрічей. Нехай Господь вас рясно благословить.

Друге послання до Солунян. Розділ 3. А втім, молітеся, брати, за нас, щоб Господнє Слово ширилося та звеличувалося, як і у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та поганих людей, бо не в усіх віра. Господь же вірний, і Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам, ви чините і далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. А вам, брати, наказуємо в ім'я Господа нашого Ісуса Христа сторонитися кожного брата, який живе в ледарстві, а не за вченням, що ви його прийняли. Самі бо знаєте, як треба нас наслідувати. Ми ж безладдя поміж вами не коїли, ані не їли ні в кого дарма хліба, а вдень і вночі тяжко та гірко працювали, щоб не утруднювати з вас нікого. Не тому, що не маємо на це права, а тому, щоб дати себе вам за зразок, щоб ви нас наслідували. Бо коли ми були у вас, ми вам це наказали. Як хтось не хоче працювати, хай і не їсть. Та проте чуємо, що деякі у вас живуть у ледарстві і не роблять нічого, тільки байдикують. Таким-то наказуємо і велимо Господом нашим Ісусом Христом спокійно працювати і споживати хліб, що самі заробили. А ви, брати, не втомлюйтеся добро чинити. Коли ж хтось не послухається нашого слова, що в цім листі, затавруйте такого і не приставайте з ним, йому на застидження. Однак за ворога його не вважайте. Лише напоумте, як брата. Сам же Господь миру нехай дасть вам мир завжди і усяким способом. Господь з усіма вами. Привіт моєю Павловою рукою. Це знак у кожнім моїм посланні. Я так пишу. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з усіма вами. Перше послання апостола Павла до Тимотея. Розділ 1. Павло, апостол Христа Ісуса, за повелінням Бога, Спаса нашого, і Христа Ісуса, нашої надії. Тимотеєві, правдивому синові у вірі, благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Як я просив тебе зостатися в Ефесі, йдучи в Македонію, так прошу, щоб ти наказав деяким не вчити іншого навчання і не зважати

небайки та безконечні родоводи, що більше викликають суперечки, ніж служать Божому задумові спасіння через віру. Ціль же того веління – це любов із щирого серця, з доброго сумління та нелукавої віри. Деякі від цього відхилились і попали у пустословство. Вони хочуть бути законовчителями, не розуміючи ні того, що говорять, ані того, про що твердять із такою певністю. А ми знаємо, що закон добрий, коли хтось уживає його за законом, відаючи, що закон дано не для праведника, лише для беззаконних, непокірних, безбожних, грішників, нечестивих та нечистих, батьковбивців та матеревбивців, душогубців, розпусників, мужоложців, людокрадів, забріханців, кривоприсяжників і для всіх інших, що противляться здоровому навчанню, згідно з Євангелією слави блаженного Бога, яку мені довірено було. Дяку складаю тому, хто мені дав силу – Христу Ісусу, Господові нашому, бо Він визнав мене вірним, поставивши на службу. Мене, що спершу був блюзніром, гонителем і знущателем, але мене помиловано, бо я, не відаючи, діяв у невірстві. Благодать же Господа нашого – надмірно вилилась на мене з вірою і любов'ю, що в Христі Ісусі. Вірне це слово і повного довір'я гідне, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти грішних, з яких я перший. Але я був на те помилований, щоб Ісус Христос на мені першим показав усю свою довготерпеливість, наприклад, тим, що мають увірувати в Нього на вічне життя. Цареві ж віків, нетлінному, невидимому, єдиному Богу, честь і слава на віки вічні. Амінь. Такий наказ я доручаю тобі, сину Тимотею, згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою, мавши віру і добре сумління, що його деякі, відкинувши, відпали від віри. Між ними Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не хулити».

0: Четверта година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив то Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн, Степана, побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповіді Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати». Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь. Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо з Буття 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка збрехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того –

Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе. І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашій передачі «Дитяча розповідь». Займайте місця, влаштовуйте зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні ви почуєте дуже захоплюючу розповідь.
1: Христиний рой і знову віднайдений рай. Розділ 12. Наступного дня, в середу, вчитель провів у класі збори, на яких був присутній і Шпіц. Нашорошивши вуха, пес ловив кожне слово. У четвер уроки було відмінено, і після обіду всі старші школярі вирушили разом з учителем на поле дідуся Мартича. Воно було неподалік від його хатини. Хлопчики несли лопати й граблі, а Шпіц біг порожняком. Собака радів, що може брати участь у спільній важливій справі. «Чув Мартичу новину», – озвався до старого сусід, проходячи повз його двір. «Яку?» «На твоєму полі повнісінько робітників. Послухай, як діти співають». «Учитель хитрун. Наша Сіма сьогодні ледве дочекалася обіду, щоб піти з учителем копати картоплю. Удома її не примусиш працювати, а тут сама поривається. Я тільки-но з поля, ось прийшов сказати тобі».
2: «Дякую, сусіде. Ми з Юлею сходимо туди. Бог дав сьогодні такий теплий день, наче весна в гості завітала». Старий Мартич пішов на поле не з порожніми руками. Він узяв сірники й сіль, а Юлі дав циберку. Невдовзі вони побачили дітей. Учитель працював без піджака в самій фланелевій сорочці з засуканими рукавами. Він розчервонівся від роботи, і весь його вигляд красномовно свідчив про здоров'я й радість. Приємно було подивитися й на його старанних учнів. Хлопчики викопували кущі картоплі, а дівчатка збирали її в кошелі. З повних кошелів картоплю висипали в лантухи.
3: «Богу поміч!» – привітався до них старий.
2: «Дай Боже!» – відповіли діти хором. «Здорові були, діду!» Діти перервали роботу, оточили Мартича і стали пояснювати, чому батьки дозволили їм сюди прийти.
3: «Ми її враз усю викопаємо, дідусю». Учитель щось прошепотів дітям, і вони швидко зібрали картоплиння і спорудили з нього зручне сидіння. Учитель посадив старого з Юлею, потім, плеснувши в долоні, вигукнув: «Раз, два, три». І діти, наче мурашки, знову закопошилися біля кошелів. Працювали весело, було чути жарти. Хлопчики кидали одне одному дрібну картоплю, а Шпіц бігав, як навіжений, хапав картоплини і приносив їх назад.
2: Захрай теж був тут, і ось вони зі Шпицем завертілися, застрибали, перескакуючи через спину один одного. Потім стали гасати полем, і це викликало радість усіх присутніх. Загальна веселість аніскільки не заважала працювати.
3: «Шпіце, не лови, гав, хапай його! Захраю, узяти!»
2: Раптом зі шляху долинув собачий гавкіт. Шпіц завмер, нашорошив вуха. Захрай загарчав. Назустріч дітям дріпцювали на кривих ніжках дві такси.
3: «Флоку має!» – гукнув Андрійко, але собаки навіть не озирнулися. Вони поспішали постати перед своїми чотириногими товаришами. Юля вважала, що вони обмінювалися привітаннями собачою мовою. Слідом за собаками з'явився лісник
1: і попрямував до діда. Вони привіталися, і старий посадив Карла Рогона поруч із собою. До них підійшов учитель і міцно потис їм руки. «Через півгодини закінчимо», – сказав учитель, – «тільки б вистачило лантухів. На цьому полі Бог дав рясний урожай». Учитель хотів відправити по лантухи двох дівчаток, але тут під'їхав віз Заболових. У коваля знайшлося кілька порожніх лантухів, і він охоче віддав їх. На возі стояли кошелі стількино зібраними сливами. Одного кошеля смачних слив дядько Семен подарував дітям, а діду Мартичу сказав, що відвезе його картоплю на возі. Андрійко з Юлею загребли картоплиння і принесли з колодязів води. Дві старші дівчинки перемили в цеберці цілий кошель картоплі. За цей час хлопчики разом із лісником назбирали хмизу і розпалили багаття. «Горить багаття на королівськім полі», – заспівав учитель. Його голос підхопив вітер і поніс угору разом із димом. Поки діти закінчували роботу, дідусь пік у золі картоплю. Учителі діти вимили біля колодязя руки, і почався бенкет. Ах, яка смачна була печена картопля! Ні лісник, ні коваль Заболов, ні його робітник Павло не змогли відмовитись від такого частування. Сидячи біля вогнища, коваль згадував, як у дитинстві він пас овець і навчився пекти картоплю. Лісник теж розповів випадок зі свого дитинства. Багаття повільно догорало. Тим часом викопану картоплю завантажили на воза. Коваль посадив дідуся на воза, а між лантухами вчитель знайшов місце для Юлі та ще двох дівчаток. «Шикуйся», – скомандував учитель, – «ми повертаємося з перемогою». Перед шикуванням дід Мартич помолився, і діти з піснею рушили в дорогу. Їхня пісня, підтримана дужими чоловічими голосами, урочисто пливла над полями. Хлопчики на чолі з учителем марширували попереду воза, дівчатка йшли за ними, а лісник із ковалем йшли позаду. Так урочисто везли картоплю дідуся Мартича. І ще довго в селі згадували про це. Коли діти виростуть, вони розповідатимуть своїм онукам, який у них був учитель, як вони на полі дідуся Мартича збирали врожай, і яка смачна була картопля гаряча, спечена в золі. Вони згадають, як дідусь на прощання подякував їм: «Ви, діти, допомагаючи моїм сиротам і мені, бідній слабкій людині, виявили свою любов до Господа Ісуса Христа. І Отець Небесний, який любить свого сина, віддячить вам за це». Повернувшись додому, ввечері, лісник сказав дітям: «Поводьтеся добре вдома і у школі. Якщо Бог дасть нам здоров'я, погода не підведе, ми влаштуємо в лісі свято. Покличемо вчителя з його учнями і привеземо до нас дідуся Мартича». Оце так! Два тижні діти з нетерпінням чекатимуть цього свята. Увечері того ж дня в домі коваля Заболова дізналися про новину, яка стурбувала всіх. На подвір'ї свого дому спіткнулася кума Кубічиха. Її на руках занесли в кімнату і поклали в ліжко. І тепер забита нога зовсім віднялася. Стара Заболова вирішила поїхати до родички, щоб допомогти їй порядкувати в господарстві. Коли невістка запропонувала поїхати замість неї, свекруха заперечила: «Що ти в цій справі розумієш? Ви краще самі собі дайте раду, аби тут в усьому був порядок». Робітник запряг коня, і Семен сам відвіз матір до Кубічихи. Повернувся він звідти з двома малюками – чотирирічною Марисою
2: та шестирічним Ільком. «Так, справи кепські», – сказав він дружині. «Мати не знає, за що хапатися. Ілька я сюди привіз через те, що йому треба йти до школи, а в них у селі немає вчителя». «Це ти добре зробив, Семене», – підтримала його дружина. «Ми з дітками якось упораємося». Вона заспокоїла заплакану Марисю і поклала дітей спати. Малюки дуже боялися бабусі-кубічихи. Коли по них приїхав дядько Семен, вони з радістю поїхали з ним. Тьотя Юша здавалася їм доброю. Уже наступного дня новачки зовсім призвичаїлися. Особливо вони раділи зустрічі з братиком Даником. У суботу дітей Заболових запросили в гості до діда Мартича. Там вони познайомилися з його вихованцями. Андрійко з Ільком одразу потоваришували. В понеділок вони разом пішли до школи і сіли за одну парту. Поки хлопчики були в школі, Юля, Марися і Даник гралися в хатині дідуся Мартича. Тьотя Юша накупила їм усяких ласощів і навчила гратися в гостей. Дідусь розлущував горіхи і приходив до дітей у гості, а вони його пригощали. Захрай охороняв малюків. Для Юлі настали щасливі дні. Раніше в неї ніколи не було подружки, а тепер з'явилася Марися. Дівчатка любили разом гратися ляльками. Тьотя Юша привезла їм з ярмарку дві дуже гарні ляльки з рожевими щічками і блакитними, наче незабудки, очима. В усьому білому світі не було таких ляльок. Ількові з Андрійком тьотя подарувала по сопільці. Зі школи вони поверталися разом і йшли одразу до хати дідуся. Там вони робили уроки на завтра. Упоравшись із домашніми завданнями, вони бігли до Заболових гратися з їхніми кумедними таксами. Бідолашним тваринам перепадало від хлопчиків, котрі будь-що хотіли навчити їх трюків, які вмів робити шпіц. І все ж таки собачки дуже любили своїх маленьких володарів. Ось довговухі артисти в паперових ковпаках служать, тримаючи паличку в лапах, і жалібно скавчать. Хлопчики починають грати на сопілках, а собачки співають. Такі виступи іноді переривав коваль. «Годі вже на віжені! Власного голосу не чути!» Його слова справляли магічний вплив на артистів, і тварини моментально зникали в буці, сторожко визираючи звідти. А хлопчики бігли до сараю, набирали там повні оберемки дров і несли їх тьоті Юші на кухню. Але невдовзі Ілько знову був у дворі і продумував нову гру. Молода Заболова казала чоловіку, що вона ще ніколи стільки не сміялася. З того часу, як вона стала господиною в домі, робітники не могли нахвалитися. Обід став набагато смачнішим і подавали його на стіл гарячим. У домі не чути було брутального слова. Здавалося, що з дітьми в дім увійшло щастя. Молодші дівчатка любили гратися в дідусевій хатині біля печі. Там у них був свій куточок, в якому дідусь із дощечок, тоненьких лозин та соломинок зробив іграшковий будиночок. Дівчатка одягали ляльок у клаптики, які зберігалися в коробці. Під час ігор одна з ляльок була хворою, а друга приходила її провідати і приносила гостинці. Маленькому Данику відводилась роль лікаря. Для більшої схожості його плечі накривали хустиною, схожою на плащ лікаря. У руку він брав палицю, яка успішно заміняла йому тростину. Лікар повинен був запитувати у хворих, що в них болить, точно повторюючи слова, які дівчатка йому підказували. За це
1: Даник міг з'їсти те, що хвора лялька не могла подужати. Так, гарні то були дні. Розділ 13. Непомітно настав жовтень, і настав час обіцяного лісником свята. Усі дожили до нього, маючи добре здоров'я, і Господь Бог послав чудовий сонячний день. Під блакитним небом ліс майорив на сонці розмаїттям свого вбрання. Урочисто ранкову тишу порушило протяжне «но». Це робітник Заболових Павло поганяв коней. На прикрашеній підводі Павло віз гору посуду, а поруч із ним сиділи дід Мартич, маленький Даник і кілька малюків із молодших класів. «Зупинися, Павле! Нехай діти теж устануть у стрій!» – гукнув учитель зі шляху, де вже стояла колона школярів. Коні стали, діти злізли з-під води і приєдналися до решти дітей. Під бадьору пісню розпочався святковий похід до будинку лісника. Легкий вітерець шарпав паперові прапорці в руках дітей. У ранішній ліс пробуджувався від сну. Звивистий шлях вів у долину, де на невеликому узвищі, наче маленька фортеця, стояв дім лісника. Над його дахом майорів триколірний національний прапор. У вікнах, оповитих квітами, вигравали сонячні зайчики, і шибки виблискували, наче діаманти. З невеликої веранди Софія Рогон дивилася, як її чоловік і старші сини-гімназісти з маленьким племінником ішли сходами. Собака лісника заливчастим гавкотом зустрічала шпіца й Захрая, які теж прийшли на свято. Якщо дітям сподобалося працювати на полі діда Мартича, то від цього чудового свята вони були просто в захваті. Перед домом лісника на галявині було покладено колоди, на яких розташувалися діти. Свято розпочалося з молитви й співу. Після цього вчитель виголосив промову. Він підготував її для дітей іще в школі, але вирішив сказати її тут, у величному храмі споконвічної природи. Опісля діти виконали два гімни і розповіли вірші з псалму «Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни. Та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав». Псалом 129-й. Вірші 2, 4. Ліс наче акомпонував юним співакам гулом у верхів'ях ялин. Вітер підхоплював ці урочисті й трохи сумні звуки, ніс їх у долину, і вони пливли над зеленою лукою. Лісник, коваль Заболов і дідусь Мартич по черзі потисли вчителеві руку. Дідусь гаряче помолився, і після цього для дітей почалися веселощі. Лісник повів їх на луку, де росла велика рясна від ягід горобина. «Усе це для вас, діти!» Лука, на якій виросла горобина, була оточена живоплотом із кущів шипшини. На початку літа це місце, мабуть, нагадувало райський куточок. Але й у жовтні лука була ще дуже гарною через велику кількість червоних плодів. Дівчатка нанизувала їх на ляні нитки, які заздалегідь припасла дружина лісника, і в них виходило чудове намисто. А для хлопчиків вони сплели вінки з дубового віття. Наївшись досхочу горобини, хлопчики стали перекидатися, а сини лісника затіяли гру. Малюки збирали соснові шишки для багаття і приносили їх тітоньці Костельні. У казані варився гуляш із баранини. Дівчата водили хороводи, співали пісні, і луна повторювала їхні голоси. Чулося гикання першокласників, які, удаючи вершників, верхи на палицях скакали лукою. Раптом зазвучала валторна лісника, закликаючи всіх на обід. Діти зібралися коло багаття, і Юля за всіх помолилася. «Прийди, Господи Ісусе, до нас, прийми нашу подяку за цю їжу і благослови її. Амінь». Гуляш розклали по тарілках. Посуд для свята лісник узяв у кухаря з військової частини. За це він пообіцяв спіймати йому і капітанові по зайцю. Після гуляшу тітонька Заболова пригостила всіх сливовим пирогом. Потім усі разом проспівали «Боже, славимо Тебе і хвалу підносимо». Після цього лісник із дітьми вирушив на пошуки зайців. Собаки взяли слід, але в хаті тварини бігали швидше. Багато цікавого зустрілося дітям у дорозі. Коли вони схвильовані повернулися на луку, хліб із маслом здавався їм смачнішим, як звичайно. Після їди всі посідали на траві навкруг дідуся Мартича, і він почав свою розповідь. «Любі діти, нам тут так добре, наче в раю, тому поговоримо про рай. Є два раї. У перший Бог після створення світу помістив людину. Рай був найкращим Божим творінням на землі. Нашим прабатькам у ньому жилося безтурботно. Вони не знали ні голоду, ні спраги, ні спеки, ні холоду. Та головне, що вони не знали зла і ненависті. Вони були тоді невинними, наче діти, такі, як ви зараз. У раю люди і тварини жили в мирі. Їх не мучили хвороби, не змагали турботи. Вони були слухняні своєму творцю. Але потім з'явився сатана, який позаздрив їхньому гарному життю. Він схилив Єву до непослуху, а Єва – Адама. Так вони обоє згрішили, і закінчилося їхнє щасливе райське життя. Навколо них, як і за старих часів, зеленіли дерева, цвіли квіти, дзюрчали струмки, однак Адама та Єву це більше не радувало, тому що вони відчували свою провину. Не може людина радіти, коли в неї на серці гріх. Адам і Єва заклялися і почали запитувати себе: «Що буде з нами, якщо Бог дізнається? Чому ми не послухалися Його?» Вони хотіли від Нього сховатися. Та дарма. Їм довелося постати перед Богом і вислухати Його присуд. Бог назавжди вигнав Адама та Єву з раю. Їм не було туди вороття. Біля воріт раю Бог поставив херувима з вогняним мечем. Шлях туди було закрито. Цей перший рай через багато років Бог зрівняв із землею, наславши великий потоп. Він учинив так через гріхи людей. І з того часу не стало раю на землі. Але в Біблії мовиться ще про один рай. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, поруч із ним було розіп'ято і розбійника. У пориві розкаяння він попросив Христа: «Згадай про мене, Господи, коли прийдеш у Твоє царство». Спаситель йому відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Луки, розділ 23, вірш 43. Обидва вони померли до заходу сонця. Син Божий за наші гріхи, розбійник за свої. І вони разом увійшли в другий рай, котрий Бог відтворив для свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Біля входу в цей рай він не поставив херовима з вогняним мечем. Ворота до нього відчинені. Ісус Христос, простягаючи руки, кличе нас до цього раю. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Матвія, розділ 11, вірш 28. Можливо, вам, любі діти, здається дивним, що наших прабатьків за їхній гріх було вигнано з першого раю, а розбійник за його гріх зміг увійти в другий рай. Колись я теж дивувався з цього, але потім я зрозумів, чому так. Коли Адам та Єва згрішили, вони не пожалкували, що згрішили, не покаялися і не попросили прощення. Вони самі себе не засудили. Адам звинуватив Єву, а вона – змія. Тому Богові довелося їх вигнати з раю. А розбійник на хресті визнав, що він грішник, засудив себе і прийняв мученицьку смерть. І через те, що Ісус Христос страждав із-за його гріхи, Бог мав право простити розбійника. І простив. Грішник тільки попросив, щоб Син Божий згадав, як вони поруч у муках помирали на хресті. Тільки-но розбійник сказав це, Господь Ісус Христос узяв його з собою в небесний рай. У ньому так гарно, що апостол Павло, на мить туди зазирнувши, сказав: «Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його». 1 Коринтянам, розділ 2, вірш 9. Отже, діти, якщо й ви хочете потрапити в рай, в який було взято розбійника, то вже зараз треба прагнути до нього. Чуєте, що говорить Спаситель? «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною». Об'явлення, розділ 3, вірш 20. Я почув його стукіт, відчинив йому двері та впустив його в свою хатину. І Господь дійсно війшов і вислухав мене. А після того, як я сам засудив себе, він мене простив. З того часу ми живемо разом. Рай для мене почався в моїй хатині, в моєму серці. Так буде з кожним із вас, якщо ви відкриєте йому серця, якщо прийдете.
4: П'ята година рівно.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так, кажуть, білої завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже все, зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, і хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали, відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати – це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається?» Професор каже їм: «Той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально». Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6? А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись цей мільйон виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І в ці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті,

Следующий этап – цибетствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано дальше шостим текстом, потому что сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Колумбія не написана там, або ще що-небудь, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам на зустріч. Вона каже, хочеш, нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не вистачає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо. Зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом, через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хвати. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи війшов в історію. Він записаний сьогодні

Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого!» Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!» І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? «Щоби нам називатися і бути дітьми Божими». Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні. Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина,
але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, а ця тетя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться.
Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівеї, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаюся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай ніщети і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якогось. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. І вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от, людина... Ну, наприклад, проходила мимо
цієї хати одна людина. Жінка дивилася, наблюдала за ним. А потім каже своєму чоловіку: слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому. Вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже: ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть: Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже: він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть: оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати: ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати: оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і каже: на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть: отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який б хор, який б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення. Їм важливо оказати цю любов. Їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета.
Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклеветати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо,
і сьогодні нас немає. Приклад останній для підтвердження цих слів. У нас біля Здолбунова є село Здолбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Другобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуни. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного, а все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощив Він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяйві ти, величний, прийшов від гір відвічних. Ограблені, відважні серцем, сон обняв їх. Зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто встоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить, з останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому. Нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних.

0: Шоста година, 30 хвилин.
1: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми підійшли до останнього розділу Євангелії від Іоанна. У нашій сьогоднішній лекції ми завершимо вивчення четвертого життєпису нашого Господа, Ісуса Христа. 21-й розділ являє собою епілог. Я думаю, що спочатку Іоанн написав основну частину цієї Євангелії, а потім додав до нього вступ, який займає перші 18 віршів першого розділу, а також епілог, який ми розглянемо сьогодні. Отож, читаємо перших три вірші. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тиверіадським, а з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галилейської, і обидва сини Заведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро: «Піду риби вловити». Вони кажуть до нього: «І ми підемо з тобою». І пішли вони, і сіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. Це малюсіньке Галилейське море, що ще називалося Тиверіадським озером, дуже тісно зв'язано зі служінням нашого Господа, як до його воскресіння, так і після. Це місце було дуже добре знайомим його апостолам. Зараз вони прийшли туди, чекаючи з'явлення Ісуса. І от Петро, як самий нетерплячий з апостолів, вирішив відправитися ловити рибу, а шестеро інших учнів пішли за ним. Вони ловили рибу всю ніч, але так нічого і не піймали. Хтось сказав, що це сама правдива рибальська історія. Учні нудилися в чеканні Ісуса, і тепер до цього додалося ще й розчарування від невдалої ночі. Усі рибалки знають, що ловити рибу дуже легко, коли вона ловиться. Але коли нічого не виходить, це заняття досить стомлює. Апостоли були рибалками і знали свою справу, адже в такий спосіб вони заробляли свій хліб. Але тієї ночі їх спіткала невдача, що була задумана і запланована самим Богом. Але ось настав ранок. Напевно, це був один з тих величних сходів сонця, який мені пощастило спостерігати, коли я був у тих місцях. Читаємо четвертий вірш. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Я думаю, що не було нічого містичного в тому, що учні не впізнали Ісуса. Просто в ранковій імлі, та ще й знаходячись далеко від берега, їм було нелегко впізнати людину, що стояла на березі. Ісус тоді каже до них: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?» «Ні», – вони відказали. Слово «діти» у цьому уривку не є вираженням особливих близьких відносин. Скоріше, це слово вірніше розуміти як просто звертання, наприклад, друзі. А він їм сказав: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете». Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Я думаю, що основна думка цього уривка полягає в тому, що Ісус завжди направляє життя своїх людей. Він дає настанови, яким нам з вами слід коритися. І тут ми бачимо, що коли учні стали закидати невід відповідно до його вказівок, їхній невід виявився повним. Сьомий вірш. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові: «Це ж Господь!» А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Апостол Іоанн мав духовну проникливість, якої був позбавлений Симон Петро. Зате апостол Петро володів іншою завидною якістю. При будь-якій можливості він намагався наблизитися до Господа. Інші учні знаходилися в човні, очікуючи, коли він підійде до берега. Але Симон Петро не міг чекати. Він хотів бути зі своїм Господом. Це одна з відмітних рис цієї дивної людини. Вірші з 8 по 11. Інші ж учні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу й хліб. Ісус каже до них: «Принесіть тієї риби, що оце ви вловили». Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Це останнє з описаних у Євангеліях чудес нашого Господа. І це єдине з чудес, що дійшло до нас і яке відбулося після Його воскресіння. Я думаю, що для нас це чудо дуже важливе, тому що нас з вами більше стосується служіння Христа після Його воскресіння. Павло пише у другому посланні до Коринтян у 5 розділі, у 16 вірші: «Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом, коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Ми належимо не немовляті з Віфлеєма, але воскреслому, живому, прославленому Христу, що перебуває по правицю Бога. Тому служіння Ісуса після Його воскресіння грає життєво важливу роль для всіх нас. Напевно, друзі, ви помітили, що Господь, як правило, використовує для здійснення своїх чудес те, що є в нашому розпорядженні. Бог може використати для своєї слави все, щоб не знаходилося у ваших руках. Як часто люди незадоволені своїм життям і шкодують, що вони не народилися в інших обставинах. Друзі мої, якщо Бог не може використати вас у тому місці, де ви знаходитеся в даний момент, то навряд чи Він зможе використати вас ще десь. Ми бачимо на підставі цього уривка, що Господь хоче направляти наше життя. І якщо ми будемо коритися Йому, Він поблагословить нас і допоможе нам знайти чудесні взаємини з Ним. Він повинен бути Господом нашого життя, друзі. Далі читаємо. Ісус каже до учнів: «Ідіть, снідайте». А з учнів ніхто не наважився спитати Його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм, так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. А далі ми знаходимо опис чудесної бесіди нашого Господа із Симоном Петром. Нерідко християни шкодують, що їм не довелося бути присутнім при деяких подіях у житті нашого Господа. Наприклад, коли Він творив свої чудеса. Відверто кажучи, я не впевнений, що мені хотілося б жити в той час. Однак, якби в мене була можливість перенестися в минуле і почути, як Господь розмовляв з Петром на березі Галилейського моря, я б з задоволенням нею скористався. Читаємо. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?» Той каже йому: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Промовляє йому: «Паси ягнята мої». І говорить йому він вдруге: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?» Той каже йому: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Промовляє йому: «Паси вівці мої». Утретє він каже йому: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?» Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Промовляє до нього Ісус: «Паси вівці мої». Наш Господь закликає цього учня, що спіткнувся і не впевнений у собі, на служіння. З цієї бесіди ми з вами повинні взяти один важливий для усіх нас урок. Любов до Спасителя є необхідною умовою для служіння. Тричі Господь запитує Симона Петра, чи любить він його, і три рази Петро відповідає Ісусові. Чому це відбувається три рази? Деякі богослови вважають, що причина в тому, що Симон Петро тричі зрікся Господа. І тепер йому тричі доводиться підтверджувати свою вірність. Немає сумнівів, що це вірне тлумачення, однак воно не пояснює цілком усього того, що тут відбувається. Коли Господь тричі ставить Петрові своє запитання, нам здається, що це повторення. Але насправді це не так. У цих трьох віршах є певна схожість, але всі вони відрізняються одне від одного. У грецькій мові є три слова, що на нашу мову перекладаються одним словом «любов». Грецька мова дуже містка і багатогранна. І в ній для такого поняття, як «любов», існують аж три слова. Перше слово – це «ерос». Цим терміном описується примітивна або навіть низька форма любові. Це слово означає чуттєву любов і відноситься до фізичної сторони людських взаємин. Зауважимо, що слово «ерос» ніколи не зустрічається на сторінках Слова Божого. Є інше грецьке слово «філео», що ближче до поняття «дружба» або «прихильність». Це слово зустрічається на сторінках Писання неодноразово. Воно означає прихильність і емоційну сторону взаємин між людьми, у найкращому змісті цього поняття. Саме з цього грецького слова походять такі сучасні слова, як філантропія, філософія. Але є ще одне слово, що означає любов. Це слово агапео. Агапео – це піднесене і шляхетне слово, що означає любов усім серцем. Саме цей термін використовується, коли говориться про Божу любов. Господь Ісус, звертаючись до Симона Петра, відкидає такі слова, як «ерос» або «філео», і використовує слово «агапе». Він говорить Симону Петрові у 15-му вірші. «Симоне, сину Йонен, чи ти любиш мене усім своїм серцем? Чи ти любиш мене більше цих?» Любов – це найважливіше, що є в християнстві. Важливо мати правильну доктрину і правильний символ віри. Але якщо немає любові до Христа, все інше зовсім даремне. Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, пише Йоанн в 15-му розділі. Ту саму мить, коли Симон Петро зрікся Господа, Ісус уже знаходився на шляху до Христа, щоб померти за Петра. Пізніше Петро написав у своєму першому посланні у 2-му розділі. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Зверніть увагу, що перше запитання Господа до Петра звучить так. «Чи любиш ти мене більше, ніж вони?» Можливо, ви пам'ятаєте, як під час останньої вечері Господь Ісус сказав учням, «Один із вас зрадить мене». Напевно, в той момент Симон думав про себе. «Так, Господи, я теж не довіряю цим людям, але тут є один, на кого ти завжди зможеш покластися. Це я». І тут, по суті справи, Господь запитує, «Симон, чи готовий ти зараз сказати, що любиш мене більше, ніж вони?» І ось послухайте, що відповідає Петро. «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Але тут Петро вже якби спустився з небес на землю і не бажає використовувати слово «агапео». Він вживає просте і невибагливе слово «філео». Він говорить, «Ти знаєш, Господи, що я прив'язаний до тебе». Постає запитання, чому Петро не використовує те ж саме слово, що й Господь? Якщо хочете знати мою думку, то я вважаю, що ця людина відмовилася від звички хвалитися тим, що вона збирається зробити. Більше вже ніколи не чуємо від Петра, що він збирається зробити щось велике для Господа. Ось і тут апостол задовольняється скромним: «Господи, я прив'язаний до тебе». Другий раз Господь запитує Петра у 16-му вірші. «Симоне, сину Йонен, чи ти любиш мене?» Той каже йому, «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Промовляє йому, «Паси вівці мої». Цього разу Господь уже не запитує, чи любить його Петро більше інших. Цього разу Ісус ніби говорить, «Симоне, ти більше не бажаєш хвалитися, що любиш мене більше інших учнів. Але чи готовий ти сказати, що всім серцем любиш мене?» Ісус намагається підняти свого учня, вивести його на більш високий рівень взаємин з ним. Але Петро усвідомлює, що поки він не здатний на це, і це мусить викликати нашу повагу. Він відповідає, Господи, ти знаєш, що я прив'язаний до тебе. Петро не претендує на більше, він не наважується заявляти багато про що. І нарешті втретє Ісус запитує Петра у 17-му вірші. Утретє він каже йому: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?» Цього разу Христос теж вживає слово «філео», запитуючи: «Симоне, сину Йонин, чи прив'язаний ти до мене?» Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе». Промовляє до нього Ісус: «Паси вівці мої». Давайте постараємося зрозуміти справжній зміст цієї розмови між Господом і Симоном Петром. Петро був засмучений не тим, що Господь запитав його втричі. Він був засмучений у своєму серці, тому що не був здатний досягти рівня любові агапе, так що Господеві доводиться самому опуститися до рівня його філео. Але Симон Петро все ще не був готовий рухатися вище. Найбільше, на що він був здатний у той момент, це сказати, що прив'язаний до Господа, і що Ісус знає про цю прихильність. Більше Петро не хвалиться, знаючи, що Спаситель знає його серце. Я хочу, друзі, щоб ми усі зрозуміли, що найкращою і справжньою перевіркою для будь-якої людини в церкві є ця фраза Ісуса: «Чи ти любиш мене?» Читаємо вірші з 18 по 22. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш. А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. Ісус говорить Петрові, що він має стати мучеником. Раніше Петро хвалився, що готовий віддати за Господа своє життя. Саме це йому і належало зробити. Сказавши таке, він говорить йому: «Іди за мною». Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері до лона йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові: «Господи, цей же що?» Чи не правда дуже схоже на знайомого нам Симона Петра? Петро ніби говорить: «Господи, ти сказав, що має бути зі мною, скажи тепер, що буде з Іоанном?» Промовляє до нього Ісус: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що тобі до того? Ти йди за мною». Спаситель відповідає Петрові: «Симоне, ти маєш померти за мене, але майбутнє Йоанна тебе не стосується. І навіть якщо йому доведеться дожити до мого повернення, це ніяк не вплине на твою долю. Ти, Петре, лише слідуй за мною». 23 і 24 вірші. І це слово рознеслося було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре. «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Тут ми бачимо, друзі, щось цікаве. Незнання або недолік знання не є виправданням того, що ми не бажаємо служити Господеві. Деякі люди говорять, що вони не можуть служити Богові, поки не знайдуть відповіді на свої запитання. Друзі, є багато того, чого ми ніколи не зможемо довідатися. Є багато того, чого нам і не потрібно знати. Є багато того, що нас з вами просто не стосується. Саме головне – це слідувати за Христом. Далі ми читаємо: «Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те, зокрема про кожне, то й сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь». Іоанн не перебільшує, говорячи, що весь цей світ не здатний вмістити всіх книг, що можна було б написати про Ісуса Христа. Господь Ісус – це той, хто помер на хресті і воскрес із мертвих. Він – вічний Син Божий, наш Спаситель, і вивчаючи цю Євангелію, ми можемо лише частково доторкнутися до Його величі і схилитися перед Ним. Коли я читаю рядки цієї Євангелії, моє серце сповнюється подякою Богові, а моя рішучість служити Йому міцнішає. Щоразу, коли я перечитую цю чудову книгу, я хочу більше і краще пізнавати нашого Господа, а також знаходити все більш тісне спілкування з Ним. Я дуже сподіваюся, дорогі друзі, що і ви думаєте так само. Нехай допоможе нам Господь краще пізнавати Його за допомогою Його чудесного Святого Писання. До нових зустрічей! Нехай Господь вас рясно благословить!

Час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах.

0: Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони. Підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
1: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто. Перевір, чим зайняті твої думки? Чого ти бажаєш? Що тобі подобається? Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
2: Перше
1: Боже.
2: Перше послання до Тимотея. Розділ 2. Передусім, отже, благаю, щоб відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, за царів і за всіх тих, що стоять при владі, щоб нам тихо та спокійно вести життя з усією побожністю та пристойністю. Це добре і приємне в очах нашого Спаса Бога, який хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Один бо – Бог. Один також і посередник між Богом та людьми. Чоловік – Христос Ісус, що дав себе самого як викуп за всіх. Таке було свідоцтво свого часу, на що я був поставлений проповідником та апостолом. Правду кажу, не обманюю, учителем поган у вірі і правді. Я хочу, отже, щоб мужі молилися на всякому місці, зводивши до неба чисті руки, без гніву і суперечки. Так само і жінки, у вбранні пристойнім, хай себе прикрашають сором'язливістю і скромністю, не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними, але ділами добрими, як це годиться жінкам, що визнають благочестя. Жінка нехай учиться мовчки, в повній покорі.

прапорі. Навчати жінці я не дозволяю, ані коверзувати чоловіком, їй бути тихомирною. Адам бо спершу був створений, а Єва потім. І Адам не був зведений, жінка ж зведена, завинила. Однак вона спасеться, народжувавши дітей, якщо перебуватиме у вірі, любові та святості зі скромністю. Перше послання до Тимотея. Розділ 3. Вірне слово. Коли хтось прагне єпископства, бажає доброї справи. Треба, отже, щоб єпископ був бездоганним, однієї лише жінки чоловіком, тверезим, розважливим, чесним, гостинним, здібним навчати, не п'яницею, не розбишакою, а сумирним, не сварливим, не грошолюбом, щоб власним домом добре правив та щоб дітей тримав у послосі з усякою повагою. Бо хто не знає рядити власним домом, то як він буде дбати про церкву Божу? Не новонавернений, щоб, розгордівши, не потрапив під дияволів осуд. Треба також, щоб він мав гарне свідчення і від тих, що зовні, щоб не опинився у ганьбі та у диявольських тенетах. Деякони так само треба, щоб були поважні, не двоязичні, вина багато щоб не вживали, не були віддані брудному зискові, щоб тайну віри берегли в чистім сумлінні. Але й таких спочатку слід поставити на пробу, а потім нехай служать, якщо будуть бездоганні. Жінки також нехай поважні будуть, не обмовливі, тверезі, вірні в усьому. Деякони нехай будуть кожен лиш однієї жінки чоловіком, що добре правлять дітьми і власним домом. Бо ті, що виконують гаразд свої обов'язки, здобувають собі почесний ступінь і велику сміливість у вірі в Христа Ісуса. Пишу тобі це, надіючися, що незабаром прийду до тебе. Коли ж загаюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божім, який є церква Бога Живого, стовп та основа правди. А то річ певна, що тайна побожності велика. Христос явився у тілі, засвідчений у дусі, показався ангелам, проповідуваний поганам, увірований у світі, вознісся у славі.

0: Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо радіопередачу «Моя історія», в якій ми розповідаємо про долю людей і як Божа милість і любов супроводжувала кожного. Бажаємо вам Божого благословення у прослуховуванні нашої передачі.
1: Христини Рой,
2: друзів,

0: Петро дуже пишався Ондрійком. Хлопчики здивувались, побачивши сльози на очах у жінки. Вона їх витерла, поцілувавши своїх маленьких помічників.
1: «Твоя правда, Ондрійку, сьогодні я зварю каву, і ви всі зі мною поснідаєте, а тим часом, може, й моя хазяйка прокинеться?»
0: Поки варилася кава, хлопчики довідалися, що жінку звуть пані Муравець, але вони можуть звати її тітка. Вона розповіла їм, що народилася в Ерцберзі, в такому ж самому будиночку. Пізніше її батьки емігрували до Америки. Там вона вийшла заміж. Але після того, як вона втратила свого чоловіка і дочку, ось уже 10 років служить у цієї хазяйки, піклучуючись про неї, як про рідну дочку. Не встигли хлопчиком оком зморгнути, як перед кожним стояла красива чашка із запашною кавою і лежав великий шматок пирога. Загублений, точніше, забутий мішок із продовольством усе ж таки знайшовся. Було б шкода, якби вони не змогли покуштувати такого самого смачного пирога. Тільки вони поснідали, як із світлиці почувся дзвіночок. Тітка, як молода, побігла на виклик. «Нам треба йти», – сказав Петро. Ондрійко поглянув на палка, чекаючи, що той скаже. А палкові тим часом удалося підманити до себе кішку хазяйки. Вона сиділа біля нього і, наче білка, брала з його рук передніми лапками розмочені в каві шматочки пирога.
1: «Ми не можемо залишити немитий посуд. Тітці треба допомогти, адже в неї тут більше нікого немає», – сказав Палко і побіг із відром по воду.
0: Петро пішов по дрова. Ондрійко був у кухні і бавився з кішкою, коли несподівано відчинилися двері з кімнати. І спочатку він почув голос тітки, а потім іще інший голос. Кров прилинула до серця Ондрійка. Йому здалося, що цей голос лунає з далекої таємничої країни спогадів. Про що говорилося, він не розумів. Кішка, видершись із його рук, стрибнула до дверей. Двері були тільки трішки відчинені. Просунувши лапку, вона відчинила їх і зникла в кімнаті. Але Ондрійко був настільки заглиблений у свої думки, що нічого не помітив. Тільки повернення хлопчиків вивело його із задумливості. Палко перемив посуд. Петро допоміг витерти і, привівши все до ладу, як тільки змогли, вони, крадучись, вислизнули за двері. 7 днів. Який короткий і все ж який часто довгий проміжок часу. Що тільки можна пережити за ці дні? Іноді думаєш, невже все це вже минулося? Так само й Ондрійко Гемерський, що самотньо крокував лісом, думав про себе, чи було те, що він пережив за останні ці дні, дійсністю, чи це було тільки марення? Ні, це було насправді. Хвора пані вже приїхала і жила в будинку палка, але Ондрійкові жодного разу не вдалося побачити її, хоча він уже 3 дні приносив їй молоко. Тітка завжди говорила, що пані спить, їй необхідно багато відпочивати. Ах, чого вона спить якраз тоді, коли він приходить? Із Петром вона вже розмовляла і навіть подарувала йому коробку з солодощами. Палко вже читав їй із своєї книжки. Він сказав, що вона така ж вродлива, як і його матуся. Тільки Ондрійко ще не бачив її. Скільки вже він молився про це,
1: Сьогодні вранці він особливо молився, щоб вона не спала у той час, коли він прийде, щоб нарешті побачити її і хоча б привітатися. Останнім часом молоді пастухи, особливо Стево, давали йому зрозуміти, що ці пасовиська належать його батькові, а значить і йому. І коли вони давали йому сир і масло для пані, то давали щедро. «Бери, адже це все твоє». Ця думка йому дуже подобалася. «Це все наше». Якщо Палко має право говорити «наш будинок», то чому він, Ондрійко, не може говорити «наші пасовиська», «наші землі», «наші ліси»? Значить, ця дама приїхала до нас, хоч і живе в будинку Палка. Думав хлопчик, коли вона трохи одужає, вона сама прийде за кислим молоком. Охоплений такими думками, Ондрійко не помітив, як опинився на перехресті, звідки одна стежка вела до скелі, а інша – до маленького будиночка на полонині. Повітря було свіже й чисте, з пасовиська долинав передзвін дзвоників. Це ягнята бавляться, дзенькіт їхніх дзвоників відрізняється від інших. Усміхнувшись, подумав Ондрійко й побіг до лави, щоб там трохи відпочити. Але на його здивування лава вже була зайнята. Жодна з лісових фей, що про них розповідав Стево, не могла бути гарнішою за ту, яку він зараз побачив. Ой, яка вона була вродлива! Лаву, на якій вона сиділа, було вкрито килимом. Збоку лежала подушка, на яку спиралась біла рука жінки. Її погляд був спрямований у далечінь. Хлопчик поставив глечик на землю і, склавши руки як для молитви, дивився на це миле бліде обличчя. І знову йому здалося, що хтось бере його в свої обійми і несе у далеку країну спогадів. Пані все ще не помічала хлопчика, а шкода, сьогодні він мав такий гарний вигляд. У суботу лікар приніс йому новий костюм, майже такий, як у Палка. Сорочка з широкими рукавами, вузькі штани, високі чобітки, круглий кашкет і м'яленький в'язаний жакет. Петро теж одержав костюм, який, звичайно, носять у цій місцевості. Ондрійко був дуже радий, що тепер не відрізняється від своїх товаришів. І вчора в церкві багато прихожан поглядали на них. Ах, якби пані подивилася в його бік, але вона все ще дивилася у далечінь. Так, це вона жила в домі Палка. Ніхто інший не міг сидіти на цій лаві. З нею була її біла кішка. Виходить, пані вже стала, а він тільки зараз приніс їй сніданок. Невже він запізнився? Адже кисле молоко треба ще підігріти. Коли ж вона буде снідати? Набравшись сміливості, Ондрійко привітався з нею. Жінка здригнулася і здивовано подивилася на хлопчика, що несміливо підходив до неї. «Доброго ранку!» – промовив Ондрійко, вклоняючись. «Я приніс вам кисле молоко, але, напевно, трохи запізнився. Я дуже поспішав. Не гнівайтесь. Будь ласка!» «Ти приніс мені молоко?» – здивовано спитала пані. Вона підвелася і взяла з рук хлопчика важкого глечика. «О, він заважкий для тебе!» «Та ні!» Несміливо заперечив хлопчик, дивлячись великими очима на пані. «О, який він був щасливий, що нарешті побачив її! Вона розмовляла з ним і навіть узяла його за руку!» «Як тебе звуть?» «Ондрійко, ти теж живеш тут? У горах?
0: Так, я живу в дядька Филини. Мені там дуже подобається.
1: Пані пішла з хлопчиком до будиночка, несучи глечик. Вона була середнього зросту, і в її поставі й руках було щось князівське.
0: «А чому молоко не принесли Петро чи Палко?»
1: – спитала вона, прагнучи залучити Ондріка до розмови.
0: «Ми носимо по черзі».
1: «По черзі? Але ж я тебе жодного разу не бачила».
0: «Я приношу молоко вже втретє, але ви завжди спите».
1: «Он як? Отже, я проспала твої відвідування?
0: Але сьогодні я тебе так швидко не відпущу. Ти повинен у мене відпочити і поснідати зі мною. Подивись, он і тьотя вже чекає на нас».
1: Пані підійшла до тітки і віддала їй глечика.
0: «Подивіться, хто приніс нам кисле молоко? Ви, звичайно, уже знайомі, але ми зустрілися сьогодні вперше. Я вас прошу пригостити мого гостя гарним сніданком».
1: У тітки трохи тремтіли руки, коли вона брала глечик. Сказавши, що поквапиться підігріти молоко, вона зникла в будинку. О, як зрадів Ондріко, що Господь відповів на його молитву. Петро розмовляв із пані тільки на кухні. Його ж вона запросила до кімнати. А як там було чудово! Плюшева канапка, крісла й інші дорогі речі. Майже як у замку Хемерських. Він сидів із нею на канапі і розглядав малюнки у великій книзі. Це були красиві види міст та їхніх околиць. Вона показувала йому їх, розповідаючи і називаючи ці міста.
0: «Ви були у всіх цих містах?»
1: наважився запитати хлопчик. Її обличчя вкрилося смутком.
0: «Так, Ондрійку, але зараз у мене одне бажання і прагнення. Назавжди залишитись у цих горах, забути про існування того злого світу і ніколи більше не бачити його».
1: Тут тітка принесла сніданок, і вони сіли за красиво накритий стіл. Перед їжею він завжди молився, так він і зробив, і тепер. І від радості, що переповнювало його серце, він додав іще:
0: «Дякую тобі, другий Ісусе, що ти почув мою молитву».
1: Пані вже піднесла до рота склянку з молоком, але, почувши молитву Ондрійка, поставила її назад і, ніби зніяковівши, нахилила голову. Сльоза нависла на її довгих віях. Коли вони поснідали, пані несподівано запитала Ондрійка, про що він молився Ісусу. Він зізнався, що давно хотів побачити її і тому часто заздрив своїм товаришам. Тепер його бажання здійснилося, і він удячний Ісусові за це. Він попросив у неї дозволу подивитись ще іншу книгу, яка лежала на столику. Там були тільки фотокартки. На багатьох картках була знята пані, але скрізь на ній було дивне вбрання. На одній картці вона була загорнута в широку мантію. На голові в неї була корона. Унизу було написано «Мері Слаковська у ролі Марії Стюарт». Ондрійко довго дивився на фотокартки.
0: «Чому ти так уважно вдивляєшся в ці фото?» – спитала пані, погладивши його кучері.
1: «Це скрізь зняті ви? Значить, ви грали у театрі?» Вона здивовано подивилася на нього.
0: «Невже ти знаєш щось про театр? Хіба ти там колись був?»
1: «Ні». Обличчя хлопчика посумнішало. «Що з тобою, Ондрійко?» – запитала вона, обіймаючи хлопчика.
2: «Ах, моя мама теж, мабуть, знята на таких фотокартках».
1: «Твоя мама?» – здивовано запитала пані. «Хіба вона не селянка?»
2: «О, ні!»
1: Очі хлопчика засяяли. «Вона знаменита співачка, але я ніколи її більше не побачу, бо вона мене давно забула. У мене нікого немає, хоча мої батьки живі. Я довго журився через це, але з того часу, як у нас оселився Палко, і я прийняв Ісуса Христа у своє серце, я не почуваю себе самотнім і кинутим, тому що знаю, Ісус любить мене, і Він зі мною».
0: Хлопчик замовк, оскільки дама раптом зблідла. Рука, що обіймала хлопчика, опустилася, і тихий стогін вирвався з її уст.
2: «Тітонько!»
1: – скрикнув зляканий хлопчик. На щастя, в кімнату швидко вбігла тітка Моравець. Вона змочила сполотніле обличчя пані водою і дала їй нюхальний засіб. Підклавши їй під голову подушку, вона вклала її на канапі. І через деякий час пані прийшла до свідомості. Тітка зразу взяла Ондрійка за руку і повела його в кухню. На його злякані запитання вона лише відповідала, що пані дуже слаба і потребує на відпочинок. Ондрійко повинен був їй розповісти, про що вони розмовляли. Тітка зітхала і гладила хлопчика по голові, примовляючи: «Так повинно було статися, і чим раніше, тим краще». Вона не стала затримувати Ондрійка, коли він сказав, що мусить повертатися додому. Але нести назад глечик йому не дозволила.
3: «Нехай Палко зайде до нас після обіду. Він обіцяв хазяйці, що проведе її до пастужої хижки. А завтрашнього дня вона сама буде приходити на пасовисько і пити там кисне молоко».

0: Дядько Филина знайшов його в лісі заплаканим. Піднявши його на свої сильні плечі, він поніс його в хижку. По дорозі Ондрійко все розповів, і Филина довідався про причину його журби.
1: «Дяточку, я, мабуть, сказав їй щось дуже погане, хоч не знаю, що, і тому вона так розхвилювалася»,
0: – схлипуючи, говорив Ондрійко. «Не плач!» – заспокоював його дядько. «Ти сказав те, що тобі Господь вклав у вуста. Ще сьогодні, до її приходу сюди, все владнається». Дядько Филина приніс утомленого хлопчика в свою комірчину і поклав у ліжко. Сівши на край, він іще довго сидів біля нього, глядячи його волосся. І скоро Ондрійко солодко заснув. Сумно подивившись на нього, Филина тихо відійшов. Через півтори години пастухи бачили дядька, вдягненого по-святковому і крокуючого в напрямку скелі. Вони думали, що він іде у місто, і здивувалися, оскільки він тільки вчора був там. У цей самий час і в будиночку палка чулося гірке ридання, яке не так легко й швидко вщухло. Не дивлячись на всі зусилля, тітки Моравець, схлипуючи, пані говорила: «Він був тут, мій маленький, любий синочок, і я цього не знала. Цей важкий глечик він приніс мені сам. Він хотів мене побачити, але він мене не впізнав. Та як він міг? Адже я сама його не впізнала. Він думає, що мати давно забула про нього. Але це неправда. Усі скарби світу не змогли б замінити мені його. Його, мій втрачений скарб, батьку, мій батьку. О, якби ти знав, що сталося з твоєю дочкою. Ти вчив її складати руки для молитви, але вона це забула. Я, жорстока мати, якби ти тільки знав, що всі твої перестороги збулися у повній мірі». Жінка заридала ще голосніше. Тітка вийшла, почувши кроки в сінях. Повернувшись через деякий час, вона запитала, чи може пані прийняти пана Филину, який прийшов поговорити з нею у дуже важливій справі. Через хвилину пастух сидів у кімнаті.
2: «Я прийшов до вас, пані Слаковська». Почав він холодно. «Гріху, що ви скоїли щодо Ондрійка, повинен бути покладений край раз і назавжди. Лікар мені сказав, що ви – його мати, а мій хазяїн – його батько. І що ж? Лагідна дитина, яка потребує любові, повинна рости, як говориться, в одній пісні. Ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Чому ж, моя доля, ти так гіркувата?»
0: Голос його лунав суворо. Жінка благально звернулася до нього.
1: «Що ж мені робити? Адже вони забрали його від мене і присудили Гемерському. Мій адвокат зробив усе залежне від нього, але все було марно».
2: «Чи стали б ви зараз любити його і дбати про нього, як належить справжній матері, якби мій хазяїн повернув вам його?»
1: «Чи стала б я? Я не заслуговую на те, щоб у мене таке питали. Хоч вірте, хоч ні, але я віддам усе, аби повернути його. Адже він любить мене, негідну».
2: «Так, він любить вас, так, як тільки може любити дитина. Через те я й прийшов до

0: вас сьогодні або ніколи. Бог вам дає можливість назад отримати ваш скарб. У вашого колишнього чоловіка великі борги. Управляючий отримав наказ таємно продати маєток. Якщо у вас достатньо грошей, а лікар сказав, що ви їх маєте, тоді купіть його з перших рук, поки ця справа не потрапила до ділків. Коли ваш адвокат доведе до відома пана Гемерського, що ви купляєте маєток і переводите його на ім'я хлопчика, то син залишиться у вас. Гемерський завжди говорив, що маєток перейде до Ондріка, оскільки він його первісток. І про це знають усі навколо. Якщо цей чудовий маєток стане власністю сина колишнього володаря, то в цьому немає нічого ганебного. При розумному управлінні він буде приносити більші прибутки, аніж тепер. Якщо ви зараз витратите на це велику суму грошей, воно, безумовно, буде того варте. «Ах, дядьку Фелина!» Жінка схлопила дядькову руку. «Як я вам вдячна за вашу добру і мудру пораду! Чим я зможу вам віддячити? Я не знаю, чи вистачить у мене моїх наявних грошей, але в мене є коштовності, і я зможу заплатити за маєток. Щось у мене навіть залишиться на перші часи. Не така вже я недосвідчена у сільському господарстві, як вам здається. Я дочка фермера. Але хто ж купить мені маєток? Мій адвокат у від'їзді. Ми звернемося до пана лікаря. Ви поїдете з ним до управляючого маєтком. І там про все домовитесь. Йому доручено таємно продати замок. Як тільки маєток буде належати вам, починайте клопотати і за хлопчика. Така, в усякому разі, моя думка. Але Ондрійкові ви сьогодні повинні сказати всю правду, щоб він більше не мучився. Прийдіть сьогодні після обіду. Я пришлю палка, щоб він вас провів. Фелина встав. Я б не прийшов до вас сьогодні, бо ви ще слабі. Але продаж не чекає, та й Андрійко так глирко плакав. Він думав, що сказав вам щось погане, і через те ви втратили свідомість. Хлопчик дуже лагідний. Йому потрібно не тільки фізичне загартування, його серцю потрібна материнська ласка. Отже, нехай Господь буде з вами. Дядько Фелина! Жінка заступила йому дорогу. «Чи відомо вам, чому я розлучилася з Гемерським? Чи ви гадаєте, що я кинула його через зраду, бо була співачкою?» «Пан лікар мені казав, що мій хазяїн поставився до вас несправедливо. Подальше мене не стосується. У кожного з нас достатньо особистих гріхів. Бог бачить нас і знає нас. Не судіть, і не судимі будете». Завжди грубий голос Фелини на останніх словах прозвучав майже лагідно. Він подав жінці руку і вийшов. «Дядько Фелина, ви вже повертаєтеся з міста?» Пролунало поруч. Перед ним стояв Палко, тримаючи у руках кошика з грибами. «Я не був у місті, Палко. А ти що тут робиш?» Фелина сів на пель, оброслий мохом. Хлопчик примостився поруч на м'яких мохових подушках. «Я відносив листа для Стево. Стево дуже зрадів, що його мати знову здорова, адже вона була хвора. Слава Господу! Я теж радий. Вона добра жінка. Якщо в сина немає матері, він також втрачає й батьківщину», — задумливо сказав Фелина. «Де ти знайшов такі гриби? Правда, гарні? Вони мені зразу впали в око. Йошка приготує їх нам на вечерю.
1: Гаразд, але найкраще відбери та віднеси після полудня жінкам у ваш будинок. Вони дуже зрадіють. І повернешся назад із пані.
0: Я насправді повинен привезти її? Чи не буде це для неї дуже далеко?
1: Стурбовано спитав хлопчик. Не думаю, ви йтимете повільно.
0: А якщо вона все ж не зможе, дядьку?
1: Я тільки що її бачив. Звідти й повертаюсь.
0: От як? Ви її бачили? Ви до неї зайшли, повертаючись з міста?
1: Дядько деякий час мовчав, щось обмірковуючи. Палко, я хочу тобі дещо сказати. Якщо Господу буде потрібно, то ти допоможеш мені в одній нелегкій справі.
0: Із задоволенням. Ви тільки скажіть.
1: Хазяїном цих пасковиськ на схилах гір є батько Андрійка. Це ти знаєш?
0: Так, я це знаю.
1: А та вродлива пані?
0: Він показав у напрямку будиночка Лесінга.
1: Його мати.
0: Що? Вигукнув Палко, підскакуючи. Що ви сказали? Його мати? Чому ж вони не разом? І Андрійко не з ними?
1: Тому що вони розлучені. І в пана Гемерського вже кілька років як інша дружина.
0: Палко опустився на коліна. Хіба Господь Ісус дозволив їм так робити? Адже ж в Біблії написано, що так не можна вчиняти.
1: Знаєш, Палко, у світі багато діється такого, чого Бог не хоче. Я знаю, що це гріх. Але коли вже так сталося, нічого не вдієш. Пані ще до свого шлюбу була відомою співачкою в Америці. Гемерський одружився з нею і привіз в Європу до своїх батьків. Рідні на нього розсердилися, оскільки вона була нешляхетного походження. Вони були з нею дуже непривітні, та й він не приділяв їй належної уваги. Наскільки мені відомо, він не з тих, хто стане захищати свою жінку. Можливо, він і розкаявся, що не оженився на якій-небудь графині. Що було між ними, я не знаю. Але я знаю, що одного дня, коли чоловіка не було, вона взяла хлопчика і покинула його. Вони в той час жили в Будапешті. Грошей у неї було небагато, а їй потрібно було забезпечити себе і хлопчика. От вона й повернулася знову до театру. Гемерський звернувся до суду, скаржився, що вона його покинула і не бажала повернутися. Почався процес, і шлюб було розірвано. Хлопчика присудили батькові, і врешті-решт він опинився у нас. Поки хлопчик знаходився у людей, під опіку яких віддала його мати, він чув про неї тільки гарне. Та коли він опинився у людей, до яких віддав його батько, то нічого доброго про свою матір він уже не чув. Та це й зрозуміло. Таким чином у хлопчика з'явилися рідні думки щодо його матері. І все ж він вреться до неї і тужить за нею. Тому я тільки ще був у пані, щоб порадити їй, яким чином вона зможе повернути собі хлопчика, і просив її сьогодні ж відкритись Андрійкові. Я розповів тобі про це, Палко, для того, щоб ти підготував Андрійка до цього побачення. Скажи йому, хто прийде до нас.
0: Навкруги було тихо. Дядько подивився на задумливого хлопчика.
1: Чи ти скажеш йому це все, Палко?
0: Так, дядьку, але перед цим я повинен попросити сили у Господа Ісуса,
1: бо це нелегке завдання. Як добре, що Ундрійко вже належить Ісусові. Він допоможе й своїй матері знайти шлях до нього.
0: Ти розумний хлопчик, сказав старий пастух.
1: Але,
2: дядьку,
1: знову заговорив Палко,
2: коли ви нарешті скажете, що цілком належите Господу Ісусу?
1: Благаючий, ласкавий голос хлопчика викликав сльози на очах чоловіка.
0: Я й сам не знаю, що тобі на це відповісти, синку. Мені самому дивно, але з тих пір, як я вчинив так, як колись Закхей, у мене таке почуття, ніби великий тягар звалився з мене, і те, що обтяжувало мене, пішло кудись. Часом мені здається, що Син Божий дійсно живе в мені. І коли я читаю Біблію, я відчуваю, ніби Він живе в моєму серці і розкриває мої сліпі очі. Тепер я не знаю, синку, що мені ще належить зробити.
2: Ах, дядьку,
1: вигукнув Палко, стриваючи від радощів. Ви його вже прийняли.
2: Він зняв з вас тягар і взяв його на себе.
0: Що ти говориш, хлопчику?
1: Вигукнув здивований Филина.
0: І це все?
2: Так, це все. Ми повинні тільки вірити йому і довіряти. Адже ви знаєте, що він говорить. Прийдіть до мене всі знеможені й обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє не важке, і тягар мій легкий. От ви до нього прийшли, і він вас заспокоїв.
0: Я вірю в це. Синку, я вірю. І також розумію, як і Закхей. Він прийшов знайти і врятувати загибле. Він і мене, загиблого грішника, шукав. І я дав йому мене знайти.
1: Коли вони через деякий час схилили коліна, радість і велике свято були на небі, оскільки ще одна людина прийняла в серце своє Ісуса Христа. Бо написано, а тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. Таким чином ангели записали нове ім'я у книгу життя. Перший раз у житті Филина від щирого серця молився Богові. Отцю своєму він дякував Агнцю за його смерть, за спокутування і прощення, а також за те, що він прислав до них Палка.
2: «Тепер мені не треба за вас молитися», – сказав Палко після молитви.
1: «Відтак я буду молитися за матір Ундріка, щоб і вона знайшла Ісуса і довірилася йому». Вони разом пройшли ще деяку відстань. Потім дядько звернув на стежку в напрямку пасовиська, а Палко – у бік пастушої хижки, співаючи при цьому так голосно, що луна наслідувала його в горах. Увесь післяобідній час пішов на прибирання оселі. Хлопчики скребли, підмітали до тих пір, поки ніде не знайшлося ані порошинки. Ондрійко приніс величезний букет квітів, щоб із них сплести гірлянду. Коли гірлянда була готова, дядько приладнав її над дверима.
2: «Тепер я піду», –
1: сказав Палко, коли все було готове.
2: «Ондрійко, ходімо зі мною. Я тут поблизу бачив чудові квіти. Ти їх можеш зірвати».
0: «Вірно, якраз прийшов час», – підтримав дядько. «Ідіть разом».
1: Ундрійко охоче пішов із Палком. Весело побігли хлопчики до лісу. І, зайшовши на галявину з безлічу квітів,
0: нарвали чудовий букет. «Посидьмо трохи», – запропонував Палко. «Ондріку, я хочу тебе про щось запитати. Ти хоч трішки пам'ятаєш свою матір?»
2: «Мою матір?»
0: Зітхнув Ондрійко. Він не чекав такого запитання.
2: «Зовсім мало. Я добре пам'ятаю, що вона була дуже вродливою і чудово співала. А якби вона несподівано прийшла до тебе, ти б зрадів?»
0: «До мене? Прийшла?» Широко відкривши очі, Ондрійко дивився на Палка.
2: «Вона не може прийти сюди заради мене, адже я належу моєму батькові, а не їй».
0: «Що тобі розповідала про неї та жінка, в якої ти жив останнім часом?»
2: «Що матінка більше любила театр, і тому покинула мене і батька».
0: «І ти у це повірив?» – спитав, спохмурнівши Палко.
2: «О, ні, я не вірив, бо я дуже любив її. І не вір. Мені сказав дядько Филина, що вона тому пішла від вас, що родина твого батька не любила її, бо вона була нешляхетного походження. До театру вона повинна була повернутись, тому що не мала ніяких засобів до існування. Твій батько привіз її здалеку, і повернутись туди вона ніяк не могла. Що ж їй залишалося робити? Що таке театр? Я не знаю. Але якщо там вона тільки співала, у цьому не було нічого поганого. Якби вона знала Господа Ісуса, як ми з тобою, то він би їй щось інше порадив і допоміг. А якщо те, що вона колись зробила, було погано, то одного чудового дня, коли вона пізнає Бога і попросить прощення, він їй усе простить. Але наше завдання – про нього розповісти. І це повинні зробити ти і я.
0: Ми? Але ж вона далеко звідси.
2: Не вір цьому, Ондрійко. Господь Ісус прислав її сюди до нас. Пані, в нашому будиночку. Це і є вона.
0: Це вона? Підскочив здивований Ондрійко.
2: Так, так, це вона. Такий вона мала вигляд. І цей голос. Через те й мені здавалося, що я чув знакому казку, коли говорив із нею і дивився на неї. Я її трохи впізнав, але вона мене не впізнала.
0: Смутно зітхнув хлопчик, і його очі наповнилися сльозами.
2: «Якби вона тебе впізнала в цьому селянському вбранні, ми з Петром ледве впізнали тебе.
0: Ти так гадаєш?» – спитав Ондрійко, трохи заспокоївшись.
2: «Палко, візьми мене з собою до неї, адже вона не знає, що я її Андраш».
0: «Вона вже все знає. Дядько Филина був у неї і розповів їй усе».
2: «Ах, візьми мене з собою, адже я її так засмутив, що вона трохи не померла».
0: «Так, ходімо. Видно, це воля Господа Ісуса».

Дорогі радіослухачі! Бог любить кожного з вас і хоче, щоб і ви полюбили Його, служили і довіряли Йому ваше сьогодні і ваше завтра. В Ісаї 41:10 сказано: «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я, Бог твій, зміцнює тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – хвиля благословіння, місто Детмолд,

Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно. Я його не подолаю. Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі. Ось ти! Понесуся на крилах зірниці. Спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене. І мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене. То мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже! Як побільшилось їх число! Перелічую, численніші вони від піску. Як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожників, а ви, кровожерці, відступіть від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь.

Всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому –

Псалом 77. Голос мій до Бога, і я взиваю. Голос мій до Бога, щоб міг мене почути. Скрутного для мене дня я Господа шукаю. Уночі я простягаю мої руки без устанку, душа моя зреклась утіхи. Як я про те згадаю, Боже, стогну, як розважаю, млію духом –

ласка, і з роду в рід слово його стане нечинне? Чи милосердуватися забув Бог? Чи в гніві замкнув він своє милосердя? Кажу я, то біль мій, що десниця Всевишнього змінилась. Пригадую собі діла Господні, пригадую чуда твої днедавні. Роздумаю і над усіма ділами твоїми, і міркую над учинками твоїми. Боже, свята твоя дорога, який Бог такий великий, як наш Бог? Ти єси Бог, що чуда чинить, ти між народами явив свою потугу, ти відкупив твоїм раменом народ твій, синів Якова та Йосифа. Води побачили тебе, о Боже, води побачили тебе і здригнулися, навіть безодні затряслися. З хмар линуло водою, і з туч залунав голос, і полетіли твої стріли. Грім твій загуркотів у буревії. Блискавки осяяли всю вселенну, здригнулась земля і затремтіла. Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вивів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Арона.

Псалом 78. Слухай, народи мій, мого навчання, прихиліть вухо ваше до слів уст моїх. Уста мої для приповісток я відкрию, загадки оповім з віків недавніх. Те, що ми чули і що знаєм, і батьки наші нам оповідали, не затаїмо ми перед їхніми синами, звіщаючи родові, що прийде, хвалу Господню та його потугу і чудеса, які він вчинив. Бо він установив у Якові свідоцтво і клав закон в Ізраїлі, щоб те, що заповідав батькам нашим, вони синам своїм переказали, щоб відав рід, який прийде, діти, які народяться, щоб встали і розповіли своїм дітям, щоб на Бога вони покладали свою надію, не забували діл Божих і заповіді Його пильнували, не були як батьки їхні, поріддя бунтівниче, непокірне, поріддя із серцем змінливим, якого дух був Богові невірний. Сини Ефраїма, що напинають лука і стріляють, повернулися назад у день бою. Союзу Божого вони не пильнували, в його законі відмовились ходити. Діла його і чудеса його забули, що він був, явив їм. Дивні діла зробив він перед їхніми батьками в землі єгипетській, на полі Цоан. Він розтяв море і перевів їх, і води валом поставив. У день їх хмарою він провадив, а цілу ніч – вогненим світлом. Розсік у пустині скелі і напоїв їх щедро, мов з безодень. Він вивів із скелі потоки і ріками пустив води. Та вони знову грішили проти нього – і бунтувалися проти Всевишнього в пустині. І спокушали Бога в своїм серці, просивши собі до смаку їжі. І проти Бога говорили і промовляли. Чи може Бог приготувати стіл у пустині? Ось він ударив у скелю, і хлинули води, і полились потоки. Чи може дати ще й хліба? Або зготувати народові своєму м'яса. Тому, почувши те, Господь розгнівався і запалав вогонь проти Якова, і гнів проти Ізраїля піднявся, бо вони не вірили в Бога, не покладалися на його спасіння. І він велів угорі хмарам і відчинив небесні двері і зіслав, мов дощ, манну їм на поживу, і хліба подав їм з неба. Хлібом могутніх чоловік живився, харчів послав їм до наситу. І підняв східний вітер у небі, і силою своєю прогнав вітер з півдня. Пустив на них дощем, як порох м'яса, і, мов пісок морський, птаство пернате. І падало воно посеред їхнього табору, навколо їхніх наметів. Їли вони і наситилися вельми, і вдовольнив він їхнє бажання. Та ще не одвернулися від своїх забаганок, ще страва була в них у роті, як проти них знявся гнів Божий, і він вигубив їхніх чільних і повалив Ізраїля юнацтво. Але вони таки грішили далі, не вірили в його чудесні дії. Тому він звів їхні дії ні на що. Немов подув, літа їхні у погибелі раптовій. Коли він бив їх, вони його шукали. І, навернувшись, розшукували Бога ревно. І згадували, що Бог – їхня скеля –
що Бог Всевишній – їхній відкупитель. Але вони його обманювали своїми устами, своїм язиком вони йому брехали. Їхнє серце перед ним не було щире, ані його союзові вони не були вірні. Та він, завжди повний милосердя, дарував провину, не понищив, ба часто відвертав він гнів свій і не вергав усього свого обурення. Згадав він, що вони – лиш тіло, вітер, що дме і не повертається вже більше. Скільки разів бунтувались проти нього в пустині, в пустелі йому прикрощі коїли. Потім знову спокушували Бога і святому Ізраїля смутку завдавали. Руки його вони не спогадали, ні того дня, як від гнобителя він їх визволив, ні тоді, як появив знаки свої в Єгипті і чудеса свої на полі Цоан, коли перетворив він їх у кров, їхні ріки і їхні потоки, щоб їм не дати пити. Він напустив на них пеських мух, що їли їх, і жаб, що їх пожирали. Віддав гусені врожай їхній і сарані їхню працю. Їхні виноградники він побив градом, смоковниці їхні – памороззю. Віддав градові їхню скотину, їхні отари – блискавицям. Послав на них жар свого гніву, обурення, погрозу і напасті, юрбу посланців нещастя. Він простелив дорогу гнівові своєму, від смерті не зберіг їхнє життя і пошесті віддав життя їхнє. Побив усіх перворідних у Єгипті, первістків, цвіт сили, у наметах хана. І вивів свій народ, як овець, і вів їх, як отару, пустинею. Провадив їх безпечно, і вони не боялися, а ворогів їхніх покрило море. Привів їх до землі своєї святої, до гір, що здобула його правиця. Прогнав народи перед ними, і жеребком розпаював їм у спадщину. І оселив коліна Ізраїля в їхніх наметах. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і свідоцтв Його не пильнували, і відступили, і зрадили, як і батьки їхні, і відвернулися, неначе лук зрадливий. Розсердили Його узвищами своїми, і своїми бовванами ревнощі Його збудили. Почув те Бог, і розгнівався, і геть Ізраїля відкинув. Покинув у Шіло житло, намет, де між людьми був оселився. Він видав у неволю свою силу і славу свою у ворожі руки. Під меч видав народ свій, обурився на свою спадщину. Вогонь пожер їхніх хлопців, дівчатам їхнім не співано весільних. Священники їхні під мечем упали і не плакали вдовиці. Тоді Господь, мов зо сну пробудився, неначе витязь вином одолілий, і ворогів своїх відбив назад, завдав їм вічного сорому, і погордував Йосифа наметом, коліна Ефраїмового більш не вибрав, але Юди коліна вибрав. Гору Сіон, котру собі вподобав, і збудував, мов небо, свою святиню, як землю, що заснував її повіки. І вибрав Давида, слугу свого, і взяв його від кошар овечих, від дійних овець його покликав, пасти Якова, народ свій, та Ізраїля свою спадщину. І пас він їх у правоті серця свого,
і вправними руками їх провадив. Псалом 79. Боже, увійшли погані в Твою спадщину, сплюгавили храм Твій святий, зробили купу руїн з Єрусалиму, віддали трупи Твоїх слуг, птиці небесній на поживу, тіло Твоїх побожних земному звірю, пролили кров їхню, немов воду, довкола Єрусалиму, і нікому було ховати. Ми стали глумом для сусідів наших, наругою та сміховиськом для всіх, що навколо нас. Доки, о Господи, чи будеш гніватись повіки? Доки палатиме, немов вогонь, твоя ревність? Вилий твій гнів на поган, що тебе не знають, і на царства, що твого імені не прикликають. Вони би Якова пожерли і оселю його зруйнували. Не згадуй проти нас провин предків. Хай прийде небарно нам на зустріч твоє милосердя, бо ми вельми нужденні стали. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, слави імені твого ради. Визволь нас, прости нам гріхи наші імені твого ради. Чому б погані мали говорити, де їхній Бог? Нехай погані перед очима нашими дізнають відплату за пролиту кров слуг твоїх. Нехай до тебе дійде стогін бранця, могутність руки твоєї, визволь призначених на смерть і поверни всемеро сусідам нашим у лоно їхній глум, яким, о Господи, глумились над Тобою? Ми ж, Твій народ і отара Твоєї пастви, будемо дякувати Тобі повіки і з роду в рід хвалу Твою звіщати.

0: 10 година, 30 хвилин.
1: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми починаємо вивчення книги «Повторення закону». На самому початку хочу зауважити, що ця книга завершує собою цикл, який називається «П'ятикнижжя», перші 5 книг Біблії, написані Моїсеєм. Давайте ще раз згадаємо, які саме книги входять до «П'ятикнижжя». Це «Буття», «Вихід», «Левит», «Числа» і «Повторення закону». Давайте насамперед подивимося, а що ж означає сама назва цієї книги. Якщо виходити зі складових частин, це, мабуть, другий закон. Ми, однак, не повинні робити звідси висновок, що в цій книзі просто повторюється закон, який Бог дав Моїсеєві на горі Сінай. Це не просте повторення закону. Ми з вами вже не раз зустрічалися в Писанні з таким прийомом. Дух Божий повідомляє щось, а потім, через деякий час, повертається до викладеного матеріалу і докладно роз'яснює певні місця і положення. Давньоєврейською мовою книга «Повторення закону» має кілька назв. Перше – «Дварим», що означає «слова», або «ці слова такі». Ця назва походить від перших слів книги, а саме – оце ті слова, що Моїсей говорив був. Також повторення закону називають книгою осудження. Головна думка книги повторення закону може виявитися несподіваною для вас, але це велична думка. Люби і корися. Цілком можливо, ви ще не усвідомили, що вже в перших книгах Святого Письма мова йшла про любов Божу. Однак ви можете перевірити мене і побачити, що слова «любити» «полюбити», «люблячий» та інші споріднені їм згадуються у цій книзі 22 рази. Господь Ісус не відкривав нічого нового, коли говорив «Якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте». Книга «Повторення закону» вчить, що покора – це відповідь людини на любов Божу. Це ще не Євангеліє, але великий її принцип, що присутній у цій книзі. І давайте відразу засвоїмо – закон добрий. Я не втомлююся повторювати, що Бог не спасає нас своїм законом. Однак з цього зовсім не випливає, що закон непотрібний або поганий. Закон, поза всяким сумнівом, необхідний і добрий. Але знаєте, у чому справа? Справа в нас з вами. Бог може нас врятувати тільки своєю благодаттю. Книга «Повторення закону» написана Моїсеєм. Він знав Бога особисто. Він говорив з Богом віч навіч. От що сказано у 7-му вірші 102-го псалма. Він дороги свої об'явив був Моїсеєві, діла свої дітям Ізраїлевим. Сини Ізраїлеві бачили лише діла Божі, не знаючи його самого. Мойсей же знав його шляхи і сам був особисто знайомий з ним. Книга «Повторення закону» є результатом цього близького знайомства з Богом, а також наслідком тих 40 років, проведених у пустелі. Вірші з 5 по 12, 34 розділу книги «Повторення закону», що розповідають про смерть Моїсея, були, скоріше за все, написані Ісусом Навином. І коли була написана книга Ісуса Навина, то її приєднали до рукописів «П'ятикнижжя», так що в результаті вийшло 6-книжжя. Критики не раз брали під сумнів авторство книги «Повторення закону». Спочатку вони стверджували, що Мойсей не міг її написати просто тому, що на той час писемності ще не існувало. Згодом ця теорія була спростована, оскільки стало відомо, що писемність з'явилася задовго до Мойсея. Крім того, критики стверджували, що ціль книги полягала в тому, щоб прославити священство в Єрусалимі. Однак вони не звернули увагу на той факт, що в цій книзі ані слова не сказано ні про священиків, ні про Єрусалим. Розючи, що ця теорія, так звана теорія графа Вельхаузена, розроблена багато років тому в німецьких університетах, ще дотепер викладається в багатьох духовних семінаріях Сполучених Штатів Америки. Книга «Повторення закону» була написана для нового покоління ізраїльтян, які були незнайомі з тим, що довелося пережити їхнім батькам біля гори Синай. це молоде покоління вперше прийшло на східний берег річки Йордан, і через місяць їм потрібно було увійти до землі обітованої. Люди старшого віку, що належали поколінню, яке вийшло з Єгипту, вже померли, і кістки їх тепер були розкидані під палючим сонцем пустелі через їхню зневіру та непокору. Вони порушили закон Божий і зрішили. Справа в тім, що зневіра – це гріх. Закон був слабкий через слабість людської плоті. В усьому була винна плоть, як у тім винна вона і сьогодні. От чому Бог спасає нас з вами зовсім на іншій основі і іншим способом. Нове покоління ізраїльтян, представники якого стали тепер дорослими людьми, мало потребу в новому тлумаченні і розумінні закону з обліком усього, що довелося пережити їхньому народу за 38 років блукання пустелею. Адже з'явилися нові питання і проблеми, відповідей на які закон не давав. А крім того, Бог вимагає від свого народу, щоб вони навчали закону своїх дітей. До речі, мені здається, що саме тут криється найбільша помилка сучасної сім'ї. Ми всі звинувачуємо школу і церкву, і почасти визнаю, ми маємо рацію. І школа, і церква не справляються з тим, щоб належним чином готувати наших дітей до життя. Але корінь всіх сучасних бід у сім'ї, адже саме там повинні починатися і навчання, і виховання. Перед смертю Мойсей передає новому поколінню ізраїльтян останні настанови від Бога. Він узагальнює всі події, що ізраїльтянам довелося пережити в пустелі, підкреслює значення окремих положень закону і відкриває народу майбутній шлях у світлі палестинського заповіту, того самого, відповідно до якого Бог подарував ізраїльтянам землю обітовану. У книзі «Повторення закону» ми знову побачимо, що Мойсеєвий закон стосувався не тільки народу ізраїльського, але й самої обітованої землі. Наприкінці книги «Повторення закону» Мойсей учить ізраїльтян співати нову пісню «Хвали Богові», потім благословляє 12 колін Ізраїлевих і готується до смерті. Книга завершується співом реквієму. Отже, давайте почнемо вивчення першого розділу книги «Повторення закону». Він присвячений поразці в Кадеш-Барнеа. Мойсей згадує блукання дітей Ізраїлевих і пояснює багато чого з того, що тоді відбулося. Усі ті, хто звершував цей перехід пустелею, нині померли, за винятком Халева і Ісуса Навина, і Мойсей готує нове покоління до входу в землю обітовану. Читаємо перший вірш. Оце ті слова, що Мойсей говорив був до всього Ізраїля, по тім боці Йордану в пустині, на степу, навпроти Червоного моря, між Параном і між Тофелем, і Лаваном, і Гецеротом, і Дізагавом. Мені доводилося бути в тих місцях. Я стояв на горі Нево, у мене навіть фотографії збереглися, і я бачив відтіля місто Єрусалим. Те, що постало перед моїми очима, не було схоже на землю обітовану. Перед моїми очима лежала справжня пустеля, в яку перетворилася земля обітована за довгі сторіччя. Коли ж на неї дивився Мойсей, то він бачив зелену і родючу землю. А сьогодні це пустеля, абсолютно гола і безжиттєва. Другий вірш. 11 день дороги від Хориву, дорога до гори Сеїру аж до Кадеш-Барнеа. Гора Сінай знаходиться в Хориві. Від Хорива до Кадеш-Барнеа, тобто до місця, де ізраїльтяни увійшли в землю обітовану, було, як бачимо, 11 днів дороги. А Ізраїль провів там 38 років у блуканнях. Чому? Через свою зневіру. Їхній похідний марш перетворився в блукання, а самі вони перетворилися в мандрівників, що безглуздо і безцільно блукали пустелею. Їм довелося вчитися на своїх власних помилках, і вони і провели цілих 38 років у величезній і безжиттєвій пустелі. І ми теж, друзі мої, не вміємо вчитися. Можна сказати, що у нас дуже низький рівень інтелектуального розвитку, бо ми ніяк не можемо закінчити цю школу. Читаємо третій вірш. «І сталося 40-го року, 11-го місяця, першого дня місяця говорив Мойсей до Ізраїлевих синів усе, що Господь наказав був йому про них. Отже, наприкінці блукань Мойсей звертається зі своєю першою промовою до народу Ізраїля. Ясно, що спочатку він говорив усно, а потім його слова були записані. Раніше критики чіплялися до цієї обставини, стверджуючи, що в часи Мойсея писемності ще не існувало. Тепер, однак, доведено, що вона з'явилася задовго до Мойсея. З промовою до народу звертається Мойсей, але він прямо говорить, що це слова Бога. Давайте прочитаємо про духовну поразку ізраїльтян у Кадеш-Барнеа. Читаємо з 9, 12 і 13 віршів. «І сказав я того часу до вас, говорячи, не можу я сам носити вас, як я сам понесу тяготу вашу і тягар ваш, і ваші суперечки. Візьміть собі мужів мудрих і випробуваних, і знаних вашим племенам, і я поставлю їх на чолі вас». Про це вже йшлося у 18 розділі книги «Вихід». Мойсеєві тоді було дуже важко, він був у відчаї і не витримав. Йому здалося, що він один водить Ізраїль. От Господь і дозволив йому призначити начальників, а також комітет, що складався з 70 чоловік. Згодом цей комітет став відомий під назвою Синедріон, тієї самої організації, що через багато років засудила Ісуса Христа на смерть. Мойсей у своєму розпачі забув про те, що Ізраїль веде не він, а Бог. І якщо Бог призначив Мойсея начальником над усіма ізраїльтянами, то виходить, ніякий комітет йому не був потрібен. Мойсей зробив велику помилку, і ось зараз він це визнає. Усе виглядало дуже гарним і багатообіцяючим, але нічого з цього не вийшло, а тільки призвело до багатьох нових неприємностей. Те ж саме може статися і в церкві. І найстрашніше – це який-небудь комітет, що не буде слухатися пастора. У такому конфлікті хтось один повинен неодмінно піти – або комітет, або пастор. Якщо пастор проповідує Слово Боже, підтримувати його – святий обов'язок комітету. І якщо їм не подобається, в якому місці пастор робить проділ на своїй голові, то їм необхідно якнайшвидше піти. На жаль, звичайно, нікуди вони не йдуть, а залишаються, розколюючи церкву і віддаючи проповідника анафемі. Хочете знати, що Мойсей думає про пустелю, в якій ізраїльтяни провели стільки часу? Давайте прочитаємо 19-й вірш. «І ми рушили з Хориву, та й перейшли цю велику і страшну пустиню, що бачили ви, дорогою до гори Аморіянина, як наказав нам Господь, Бог наш, і ми прийшли аж до Кадеш-Барнеа». Я охоче вірю Мойсеєві на слово, тому що він був там. Пустеля дійсно була великою і страшною, і похід не був схожий на недільну розважальну прогулянку. Далі Мойсей розповідає про другу помилку, про рішення, яке було прийнято в Кадеш-Барнеа. Це була фатальна помилка цілого народу. І знову все сталося через такий комітет або раду. Читаємо вірші з 20 по 23. «І сказав я до вас, прийшли ви до Аморейської гори, що Господь Бог наш дає нам. Ось Господь Бог твій віддає тобі цей край. Увійди, заволодій, як говорив був тобі Господь, Бог батьків твоїх. Не бійся і не лякайся. А ви всі підійшли до мене та й сказали, пошлімо мужів перед собою, і нехай вони вислідять нам той край, та нехай принесуть нам відомість про дорогу, що нею підемо, та про міста, куди увійдемо. І була та річ добра в моїх очах, і взяв я у вас 12 мужа, муж один для племени». Знову починається та ж сама морока. Ми повинні організувати комітет і послати його досліджувати землю. Але ж Бог уже давно дослідив її і сказав, що в цій землі тече молоко і мед. Справді, там живуть велетні, але ж Бог сказав, що покінчить з ними. А людям потрібний був комітет. Мойсеєві потрібен був комітет. І тепер подивіться, що вийшло. Через своє бажання порадитися і обговорити рішення, яке вже прийняте Богом, їм довелося повернутися до цієї страшної пустелі. В основі їхньої духовної поразки лежить зневіра. Бог сказав, що земля гарна. Спостерігачі пішли, самі оглянули її і погодилися з тим, що земля ця гарна. Але вони побачили, що в землі живуть велетні. Бог пообіцяв, що їм не треба боятися велетнів, тому що він дасть Ізраїлю сили. Але вони не повірили йому. І сьогодні християни часто стикаються з велетнями у своєму житті. Напевно, усім дітям Божим здається, начебто вони живуть у країні велетнів. Їм зовсім не зрозуміло, як боротися з цими велетнями, якщо самі вони жалюгідні карлики. Але ж Бог дав нам ту саму обіцянку, що Він покінчить з усіма велетнями, які долають нас у цьому житті, і турбуватися нам нема чого. І це так. Усі наші труднощі в житті полягають не в навколишньому нас світі, а в нас самих. Це зневіра в нашому серці. І ось Бог повідомляє народу, що всі, хто прийшли до Кадеш-Барнеа і повернули назад у пустелю, помруть. Тільки двом з них буде дозволено ввійти в землю обітовану – Ісусу Навину і Халеву. Читаємо вірші з 34 по 38. «І Господь вислухав голос ваших слів та й розгнівався, і заприсягнув, говорячи, «По правді кажу, ніхто серед цих людей цього злого покоління не побачить того доброго краю, що присяг я дати вашим батькам, окрім Халева, Єфунеєвого сина, він побачить його, і йому я дам той край, по якому ступав він, та синам його через те, що він виповняв накази Господнього. Також на мене розгнівався був Господь через вас, говорячи, і ти не ввійдеш туди. Ісус, син Навинів, що стоїть перед тобою, він увійде туди. Зміцни його, бо він зробить, що Ізраїль заволодіє ним». Халев та Ісус Навин не були схожими на інших. Вони були тими спостерігачами, що повірили Богові і повернулися з чесною і правдивою доповіддю. Згодом Халев візьме собі ту землю, яку захоче. У книзі Ісуса Навина ми побачимо, що він був чудовою людиною. Він ходив по всій землі і забирав у своє володіння гори, на яких жили велетні. «Ось ця гора мені підходить», – говорив він, і Бог давав йому цю гору. «А чого ви хочете від Бога, друзі мої? У вас уже є діти? Чи ви ще зовсім молоді і тільки починаєте жити? Дозвольте сказати вам наступне. Якщо ви думаєте, що зможете просидіти все життя десь у стороні, і у вас усе буде, то ви помиляєтеся. Дуже багато людей впевнені, що їм потрібно лише молитися, молитися і молитися». Так, я згодний, що ми повинні молитися і жити в спілкуванні з Богом. Але разом з тим нам необхідно встати, піти і взяти самому те, що нам треба. Ви знаєте, що Бог пообіцяв Халеву ту землю, на яку він ступить. У багатьох сьогодні немає благословень тому, що ми занадто багато часу просто сидимо і нічого не робимо. А щоб одержати благословення, ми повинні рухатися, ходити. У Писанні багато сказано про християнське ходіння і дуже мало про християнське сидіння. Ми самі повинні подбати про те, щоб обіцянки Бога виконувалися. Ісус Навин повинен був змінити Мойсея на посаді лідера. Чому обрали саме його? Та тому, що в нього був багатий життєвий досвід, і ще тому, що він безоглядно слідував за Богом. Він і Халев принесли гарні звістки, тому що вони повірили Богові і хотіли продовжувати жити у вірі. Друзі мої, не можна вірити в Бога, сидячи вдома і вимагаючи великих благословень. Віруючи в Нього, ви повинні вийти за вузькі межі свого маленького світу. У цьому ж уривку є й інша дуже важлива думка. Повноліття настає пізніше, ніж ми думаємо. Прочитавши 14-й розділ книги чисел, ми знаємо, що Бог прирік на смерть усіх, кому в Кадеш-Барнеа було 20 років і більше. І ці люди дійсно померли за час блукання пустелею. А це означає, що за Божим визначенням людина починає нести повну відповідальність за свої рішення тільки по досягненні 20 років. Дорогий слухачу, чи готовий ти взяти відповідальність перед Богом за свої вчинки? Нам здається, що людина ти вже доросла. Зупинися і задумайся. На цьому, друзі, ми закінчимо чергову передачу за матеріалами першого розділу книги «Повторення закону». Усього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай Господь вас рясно благословить.

Перше послання до Тимотея. Розділ 4. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри і пристануть до духів обманних і навчань бісівських. Зведені лицемірними брехунами з таврованим сумлінням, вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і слід нічого не відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується Словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок, то ти їх вистерігайся. Вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося, тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню, умовлянню та навчанню. Не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук

Перше послання до Тимотея. Розділ 5. Зо старшим суворо не поводься, а радше умовляй його як батька, молодших як братів, старших жінок як матерів, а молодих немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць, тих, що справді вдови. Коли якась удовиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях. Котра ж у розкоші живе, та живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як 60-літню, одного тільки чоловіка жінку, що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала,

що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть, противна Христові, то хочуть заміж виходити, стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. А разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися, і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть, і скрізь втручаються, і базікають, що не личить. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом і не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква, щоб вона могла справжнім удовам помагати. Пресвітери, що добре головують, гідні подвійної пошани, передусім ті, що працюють словом і навчанням. Бо Писання говорить: «Не зав'язуй рота волові, що молотить», а також: «Робітник гідний своєї нагороди». На пресвітера не приймай скарги, хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, які грішать, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших. Бережи себе чистим. Перестань пити воду, вживай і вона трохи за шлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляються опісля. Так само і добрі діла – бувають явні, а інші виявляються згодом.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з Ним і дізналися, як сильно Він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним, знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі. Ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухним.

і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому не важко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я лучше большого багатства, і добре слава лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що цей самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білої завісті. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має... Що має? Крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, вже все, зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, в кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку дома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-ноліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини, убивають людей, абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця б річ в хазяйстві пригодилась, і ця б річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз так і рукою дергаєш, раз і рукою, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я б купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. Люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, чимось розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше, слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажають, слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. «Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть». Чому? А там сказано дальше 6 текстом. «Потому что сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Оказывается, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спортилась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою переводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати більше. Ще зараз.

сьогодні в сирій землі вже лежить, і душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий, це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали «Ого!». Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса –

всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою, будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути, це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочно чоловіка. Я втратив же це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше не маю ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да? Але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми люди прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога,
Це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І ось те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти, те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаюся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаюся. Тим більше від Бога, який бачить як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете, і ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні. Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насушного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай мені щити і не давай мені багатство, Господи. Питай мене насушним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають... двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу. Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому. Через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось, ну похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять.
Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи недобра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить ночі і каже Христу, Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Це людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можу сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і кажуть, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний, люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей кажуть, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажуть? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який... вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення. Їм важливо оказати цю любов. Їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів.
І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, себелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього кажеться, дуже гостеприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Тобто те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей, і що їй не дали мать героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей, і так далі. На віруючих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клівети, щоб оклівітати ім'я добрих божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки і побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик, грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті? Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха, він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно було, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину,
коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому: «На, каже, там з кумом вип'єш пива». Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться? Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: «Друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий». За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рулем, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в треті, туловище в різні все сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це те все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, 5 діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданами за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбоною. З'їхалося дуже багато, великій кількість людей, його друзів, присвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожний з поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, з любов'ю, проходьте, проходьте. А я ще тут,
Я ще трошки. Я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, що Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвелле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолф, Німеччина.

Псалом 80. О пастирю Ізраїля, прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на херовимах воссідаєш як у сяйві. Перед Ефраїмом і Веніамином і Манасією збуди твою потугу і прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемося. Господи Боже сил, доки палатимеш гнівом, незважаючи на мольби твого народу? Ти годував їх хлібом і сльозами, і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас на наругу сусідам нашим, і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося. Ти вирвав з Єгипту лозу виноградну, прогнав народи, щоб її насадити. Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, віттям її кедри високі. Вона розкинула свої гілляки аж до моря і паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обривають її всі перехожі? Пустошать її вепр із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже сил, повернись, бо споглянь із неба і подивися, навідайся до лози цієї, до пагінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли. Нехай погинуть від погрози обличчя твого. Нехай твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людськім, що його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від тебе. Живи нас, і ми визнаватимемо твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемося.

Всемогутній Творець і Господь. Пророк Ісая, звертаючись до нас, пише: «Шукайте Господа, коли можна знайти Його». Тобто Бог дає нам особливі можливості знайти Його. Люди помиляються, коли думають, що можна стати щасливим без Бога. Джерела радості і щастя тільки в ньому –

0: година 30 хвилин.
1: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми продовжимо вивчення першого розділу книги «Повторення закону». Отже, я читаю 39-й вірш, який розповідає про входження ізраїльтян до землі обітованої. «А діти ваші, про яких ви сказали, на здобич будуть вони, та сини ваші, що сьогодні не знають ні добра, ні зла, вони увійдуть туди, і їм дам я його, і вони заволодіють ним». Важлива думка, яка є в цьому вірші, полягає в тому, що всі маленькі діти, які померли, спасаються. Чому я роблю такий висновок? Бог не прикликав до відповіді тих, хто був неповнолітнім у момент, коли ізраїльтяни відмовилися увійти до землі обітованої. Їм він дозволив увійти до цієї землі. Як ви пам'ятаєте, старше покоління мотивувало своє небажання входити до землі обітованої тим, що вони нібито бояться за своїх дітей. Бог, однак, показав їм, що справа була зовсім не в цьому. Вони не повірили Богові, адже насправді вони обвинувачували Його в тому, що Він не зможе подбати про їхніх дітей. І ось Бог говорить їм: «Я подбаю про ваших дітей, і увійдуть у цю землю саме ті, за яких ви так боялися». Саме це покоління зараз стоїть напоготові, щоб увійти до землі обітованої. Саме до них звертається Мойсей. Читаємо далі 40-й і 41-й вірші. «А ви йдіть та рушайте в пустиню дорогою Червоного моря. А ви відповіли та й сказали мені: "Згрішили ми Господеві, ми вийдемо і будемо воювати цілком так, як наказав нам Господь, Бог наш". І приперезали ви кожен військову зброю свою і відважилися вийти на гору». Після того, як діти Ізраїля біля Кадеш-Барнеа відмовилися увійти до землі обітованої, вони стикнулися зі страшною дилемою. Перед ними розстелялася пустеля, яку Мойсей назвав великою і страшною. Зрозумівши, що вони згрішили, і що їм доведеться знову мати справу зі страшною пустелею, вони все-таки вирішують увійти до землі обітованої. Читаємо 42-й вірш. «Але Господь до мене сказав: "Скажи їм: не вийдете і не будете ви воювати, бо я не серед вас, щоб не були ви побиті вашими ворогами". Друзі, дозвольте звернути вашу увагу, що такий бій приречений на провал. І знаєте чому? Тому що вони перестали виконувати волю Божу. Зараз ізраїльтяни готові воювати не тому, що повірили Богові, а тому, що вони злякалися. Вони спонукувані страхом, а зовсім не вірою в Бога. Читаємо тепер 43-й вірш. «І промовляв я до вас, та ви не послухали, і були неслухняні наказам Господнім, і ви свавільно переступили наказа і зійшли на гору». Як бачите, це зовсім не віра. Якби вони пішли на самому початку, повіривши Богові, це було б одне. А тепер, коли вони діють самовпевнено, це зовсім інше. Між вірою і самовпевненістю існує дуже тонка грань. За час мого служіння мені довелося розмовляти з багатьма людьми. І якось один чоловік розповів мені: «Ви знаєте, коли я тільки увірував, я думав, що Бог поблагословить мене і мій бізнес. Але цього не відбулося. Більше того, я розорився вщент». Що це, по-вашому, було? Віра чи самовпевненість? Коли ми розговорилися, він розповів мені, що одного разу чув розповідь іншого бізнесмена десь на банкеті. Девізом цього другого бізнесмена було: «Бог – мій партнер», тому що він був щасливим у бізнесі. Він розповідав, як він узяв Бога собі в компаньйони, і як Бог його за це поблагословив і примножив його матеріальний стан. Так, Бог дійсно вів цю людину, я впевнений у цьому. Але я також упевнений, що коли мій знайомий прийшов додому, він дуже самовпевнено заявив: «Отже, якщо Бог збагатить мене, я візьму його в партнери». Але Бог його не повів, тому що між вірою і самовпевненістю існує різниця. Читаємо далі. «І вийшов навперейми вас амореянин, що сидить на тій горі, і гнали вас, як роблять то бджоли, і товкли вас в Сеїрі аж до Горми. і вернулися ви, і плакали перед Господнім лицем, та не слухав Господь вашого голосу, і не нахилив свого вуха до вас. І сиділи ви в Кадешу багато днів, стільки днів, скільки там ви сиділи. Подивіться, вони стали перед Богом, почали лити сльози і каятися. Але що це було за каяття? Послухайте, що сказав з цього приводу апостол Павло в 10-му вірші 7-го розділу 2-го послання до Коринтян. «Бо смуток для Бога чинить каяття на спасіння, а про нього не жалуємо, а смуток світський чинить смерть. Ізраїльтяни плакали від того, що не послухалися Бога? Ні, вони плакали тому, що за ними гналися амореї. Вони були розбиті, тому і плакали. Чи доводилося вам бачити пійманого злодюжку, що негайно починає плакати і каятися? Але що це за сльози? Він що плаче від того, що він злодій? Зовсім ні. Він плаче тільки тому, що його впіймали. Тут величезна різниця. І з Ізраїлем тут відбувається те ж саме. В результаті біля Кадеш-Барнеа ізраїльтяни залишилися надовго. Тепер, друзі, ми переходимо до вивчення другого розділу книги «Повторення закону». Він присвячений блуканням пустелею. Після того, як ізраїльтяни повернули назад біля Кадеша, вони пішли до гори Сеїр. Читаємо перший вірш. «І обернулися ми, та й рушили в пустиню дорогою до Червоного моря, як Господь промовляв був до мене, і кружляли ми навколо гори Сеїр багато днів. І сказав Господь, говорячи до мене, досить вам кружляти навколо цієї гори, оберніться на північ». Самі бачите, що ізраїльтяни просто не знають, куди йти. Вони все ходять і ходять навколо гори Сеїр, наче хоровод водять. Нарешті Бог сказав, давайте закінчуйте це безглузде ходіння. На жаль, багато християн сьогодні займаються тим самим. Не вірячи Слову Божому, вони просто марнують час, займаючись безглуздою діяльністю. А ми далі читаємо про те, як Бог подбав про Ізраїль. «А народові наказуй, говорячи, ви переходите границі ваших братів і Савових синів, що мешкають у Сеїрі, і будуть вони боятися вас, та й ви пильно стережіться. Не дражніть їх, бо я не дам вам з їхнього краю місця ані на ступу ноги, бо гору Сеїр я дав Ісавові, як спадщину». Ось ще одне дуже важливе положення. У 36-му розділі книги «Буття» ми довідалися, що Ісав живе на Сеїрі і що Ісав – це Едом. Яків одержав право первородства, і Бог дав йому і його нащадкам землю обітовану. Ісав вже пішов жити на гору Сеїр, і тепер стає зрозуміло, що Бог дав цю землю народу Ісава як спадщину. На цій землі і сьогодні стоїть висічене з каменю місто Петра. Бог ясно говорить Ізраїлю, що вони не повинні торкатися володінь Ісава. Ось чому повинні навчитися сьогодні всі народи. У 26-му вірші 17-го розділу книги «Дій святих апостолів» ми читаємо про те, що Бог установив кордони для всіх народів. І більшість воїн відбуваються тому, що ці кордони зневажаються. Тут ми також знаходимо ще одне підтвердження тому, що Бог завжди виконує свої обіцянки, в тому числі обіцянки, які Він дав нащадкам Ісава. Читаємо 7-й вірш. «Бо Господь, Бог твій, поблагословив тебе в кожному чині твоєї руки, знає Він ходу твою в цій великій пустині. Оце 40 літ Господь, Бог твій, з тобою, не відчув ти недостачі ні в чому». Усі ці 40 років блукань уміщаються в одному реченні. Бог знав усі їхні випробування і біди, тому що Він був з ними скрізь і завжди протягом цих років. І Мойсей може чесно сказати, «Ти ні в чому не відчув недостачі». Як це чудово! Так само і Давид, згадуючи своє життя, сказав у першому вірші 22-го псалма, «Господь, то мій пастир, тому в недостатку не буду». Чому він таке сказав? Та тому, що він ніколи ні в чому не бідував. Бог не обіцяє нам розкішного життя, однак він дає нам усе необхідне для цього життя. Далі ми читаємо про те, що Бог не тільки захистив кордони землі Ісава, але він також подбав і про інші народи. Ось 9 і 19 вірші. «І сказав Господь мені, не ворогуй з Моавом, і не дратуй їх війною, бо я не дам тобі з його краю спадщини, бо Лотовим синам дав я Ар на спадок. І прийдеш близько до Амонових синів, не ненавидь їх і не дратуй їх, бо не дам тобі спадку з краю Амонових синів, бо Лотовим синам я дав його на спадщину». Ізраїль зустрінеться у своїй землі з велетнями, але Бог підбадьорює ізраїльтян, розповідаючи, як Ісаву треба було знищити велетнів, гореїв, щоб оселитися у своїй землі. А амонетянам довелося перемогти велетнів замзумів. Тільки після цього вони змогли оселитися у своїй землі. І сьогодні іноді зустрічаються велетні, люди з ростом більше 2 метрів. Читаємо далі 24-й вірш. «Уставайте, рушайте та й перейдіть потік Арнон. Ось я дав у твою руку Сигона, царя Хешбону, амореянина, а край його зачни забирати, та й воюй з ним». Ізраїль обійшов Моав і Аммон, не торкнувшись їхньої землі. Ці народи продавали ізраїльтянам їжу і воду. І ось Мойсей розповідає про те, як він намагався вести переговори із Сигоном, царем Хешбону. Читаємо вірші з 26 по 29. «І послав я послів з пустині Кедемот до Сигона, царя Хешбонського, з мирними словами говорячи, «Нехай же я перейду в твоїм краї в дорозі, я піду дорогою, не збочу ні праворуч, ні ліворуч. Їжу за срібло продаси мені, і я їстиму, і воду даси мені за срібло, і я питиму. Нехай тільки перейду я ногами, як зробили мені Ісаові сини, що сидять у Сеїрі, і Моави, що сидять в Арі, аж перейду я Йордан до того краю, що його нам дає Господь, Бог наш». Але замість того, щоб пропустити Ізраїль, цар Сигон виступив проти нього з усією своєю армією. Читаємо вірші з 30 по 32. «Та не хотів Сигон, цар Хешбонський, дати нам перейти через свою землю, бо Господь Бог твій зробив запеклим дух його та ожорсточив його серце, щоб дати його в руку твою, як сьогодні це видко. І сказав Господь мені, ось я зачав давати перед тобою Сигона та його край, зачни заволодівати, щоб успадкувати його край. І вийшов Сигон навпроти нас, він та весь народ його на війну до Ягацу. Бог не дав своєму народові загинути», читаємо 33-й вірш. «І дав його нам Господь, Бог наш, і ми побили його, і синів його, та весь його народ». Ця земля, котру Бог дозволив завоювати Ізраїлю, раніше належала моавитянам. Амореї під керівництвом царя Сигона прогнали моавитян з цієї частини землі і захопили її. Бог дозволив Сигону перемогти моавитян, але коли він напав на ізраїльтян, то сам був убитий, а військо його розсіяне. Столиця була захоплена, а земля віддана Ізраїлю. Цей епізод служить нагадуванням Ізраїлю про те, що зробив для них Бог, щоб підбадьорити їх і підняти їхній дух. Бог ще раз показує, що він з ними і що він виконує усі свої обіцянки. Як ви знаєте, Бог робить і сьогодні те ж саме для багатьох із нас. Він дає нам пережити важкі і сумні часи, бажаючи підготувати нас до життя і до того, щоб ми були корисними для інших людей. А тепер, друзі, давайте звернемося до вивчення 3-го розділу книги «Повторення закону». Присвячений він перемозі над Огом, царем Башанським. Мойсей продовжує розповідати про похід пустелею. Зараз він буде розповідати про опір ще одного аморейського царя і про перемогу, яку дав Ізраїлю Бог. Отже, почнемо з 1-го і 2-го віршів. «І обернулися ми, та й пішли дорогою до Башану. І вийшов навперейми нас Ог, цар Башанський, він та весь його народ на війну до Едреї. І сказав Господь до мене, не бійся його, бо в твою руку я дав його, і весь народ його та край його, і зробиш йому, як зробив ти Сигонові, цареві Амореян, що сидів у Хешбоні. зверніть увагу на те, як Господь заспокоює ізраїльтян. Читаємо далі. «І дав Господь Бог наш у руку нашу також Ога, царя Башанського, та весь його народ, і побили ми його, так що нікого не позосталося в нього». Ох був одним з аморейських царів, людиною величезного зросту, і царство його здавалося непереможним. Читаємо четвертий вірш. «І здобули ми всі міста його, і того часу не було міста, що не взяли б ми від них 60 міст, усю Арговську околицю, царство Ога в Башані». Як бачимо, Ох володів 60 містами. Читаємо п'ятий вірш. «Усі ці міста укріплені, мур високий, ворота і засув, окрім дуже багатьох відкритих міст». Той факт, що Ізраїлю вдалося завоювати це велике і гарно укріплене царство, свідчить, що на стороні Ізраїля боровся Бог. І відчуття присутності Божої піднімало бойовий дух ізраїльтян, коли в землі обітованій їм довелося стикнутися з велетнями і побачити міста зі стінами до самих небес. Дозвольте тепер звернути вашу увагу на зріст цього царя Ога. Читаємо 11-й вірш. «Бо тільки Ох, цар Башанський, позостав із решти Рефаїв. Оце його ложе, ложе залізне. Чи ж не воно в Раббі Амонових синів? 9 ліктів довжина його і 4 лікті ширина його на міру ліктем чоловіка». Якщо лікоть – це майже 45 сантиметрів, то ліжко його було біля 4 метрів у довжину. Дійсно, царське ліжко. Напевно, згодом амореї зберігали його в якомусь музеї Рабби. Далі ми читаємо про поділ цієї землі. «А край той того часу посіли ми від Ароеру, що над Арнонським потоком, і половину гори Гілеад, і міста його я дав Рувимовим та Гадовим. А решту Гілеаду та весь Башан, царство Ога, віддав я половині племени Манасійного, усю околицю Арговську, на весь той Башан кличеться край Рефаїв». Захоплене царство Ога Бог передав колінам Рувима, Гада і половині коліна Манасії, які вирішили залишитися на східному березі ріки Йордан. Читаємо 18-й вірш. «І часу того наказав я вам, говорячи, Господь, Бог ваш, дав вам цей край, щоб ви посіли його. Узброєні перейдете перед вашими братами, ізраїлевими синами, усі військові». Хоча вони вже затишно влаштувалися у своїх нових будинках, Мойсей нагадує їм, що вони все-таки повинні допомагати іншим колінам підкоряти землі на східному березі ріки Йордан. Читаємо 19 і 20 вірші. «Тільки ваші жінки і ваші діти та ваша худоба, я знаю, що худоба ваша велика, будуть сидіти по ваших містах, що я дав вам. Аж Господь дасть спочинок братам вашим, як вам, і посядуть також вони той край, що Господь Бог ваш дає вам по той бік Йордану, і вернетесь кожен до спадку свого, що я дав вам». А тепер, друзі, давайте звернемося до молитви Мойсея. В ній він згадує про свої зустрічі з Господом, а також про те, чому йому не дозволено було ввійти разом з усіма до землі обітованої. Читаємо вірші з 23 по 26. «І благав я того часу Господа, говорячи, Владико Господи, ти зачав показувати рабові своєму велич свою та міцну свою руку. Бо хто інший Бог на небі та на землі, що зробить, як чини твої, як великі діла твої? Нехай перейду ж я та побачу той хороший край, що по тім боці Йордану, ту гарну гірську землю та Ливан. Та Господь розгнівався на мене через вас і не послухав мене. І сказав Господь до мене, досить тобі, не говори більше до мене в цій справі. Як гарний батько, Бог вірний своєму слову. Він говорить, досить, Мойсей, не хочу більше цього чути». Читаємо 27-й вірш. «Вийди на верхів'я Пазгі і зведи свої очі на захід і на північ, і на південь, і на схід, і побач своїми очима, бо ти не перейдеш цього Йордану». Ми співчуваємо Моїсеєві, коли він благає Господа пустити його в землю, до якої він прагнув 40 років. Для нас з вами це великий урок. Ми можемо сповідати свої гріхи, але нам все одно доведеться відповідати за них, що в цьому житті, подобається нам це чи ні. Отже, читаємо 28-й вірш. «І напоуми Ісуса, і зміцни Його, і укріпи Його, бо Він перейде перед цим народом, і Він зробить, що вони посядуть той край, який ти побачиш». Мойсей підтверджує новому поколінню, яке вже готове ввійти до землі обітованої, що Бог обрав для них нового лідера – Ісуса Навина. І на цьому, друзі, ми і закінчимо нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай Господь вас
0: Псалом 138. Господи, випробував ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє. Думку мою розумієш далека. Дорогу мою та лежання моє виміряєш. І ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою надо мною поклав. Дивне знання над моє розуміння. Високе воно. Я його не подолаю. Куди я від духа твого піду? І куди я втечу від твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там. Або поселюся в Шеолі. Ось ти! Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря. То рука твоя й там попровадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, то мене не закриє від тебе і темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. І кості мої не сховались від тебе, бо я вчинений був у криті. Я витканий був у глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги твоєї записані всі мої члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Які дорогі мені стали думки твої, Боже! Як побільшилось їх число! Перелічую, численніші вони від піску. Як пробуджуюсь, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожників. А ви, кровожерці, відступіть від мене. Вони називають підступно тебе. Твої вороги на марноту пускаються. Отож, ненавиджу твоїх ненависників, твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх, вони стали мені ворогами. Випробуй, Боже, мене, і пізнай моє серце. Досліди ти мене, і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровадь. Амінь.

Буде звучати відома християнська пісня, там «Віа Долороса». «Віа Долороса» – це відомий шлях, по якому йшов Христос на Голгофу. Будуть виведені на проектор слова цієї пісні, і я думаю, що добре, коли ми будемо її слухати, читати, щоб ми трішки міркували про те, що зробив для нас Ісус. Але не просто малювали собі в голові картини певні, як це відбувалося. Мартін Лютер колись сказав, що жити потрібно так, ніби Христос помер вчора, воскрес сьогодні і прийде завтра. То нехай ми подумаємо, коли будемо слухати цю музику і читати слова, подумаємо про те, як жертва Ісуса Христа лікує наше вчора, змінює наше сьогодні і яку надію дає на завтра.

Перше послання до Тимотея. Розділ 6. Раби, що під ярмом, нехай уважають своїх панів достойними всякої поваги, щоб не зневажалось ім'я Боже і наука. А ті, що мають панів вірних, хай ними не нехтують через те, що вони брати, а навпаки, нехай ще більше їм служать. Власне тому, що ті, які зазнають від них послуг, вірні та любі. Цього навчай і умовляй. А коли хтось навчає інакше і не притримується здорових слів, слів Господа нашого Ісуса Христа та побожної науки, той засліплений гордістю, нічого не розуміє, хворий на пусті змагання та словесні суперечки. З цього виникають заздрість, сварка, зневаги, лукаві підозри, постійні спори людей із зіпсованим розумом та позбавлених правди. Вони гадають, що побожність – то засіб зиску, але великий зиск – то сама побожність, бо дає задоволення. Ми бо не принесли на світ нічого, та й винести нічого не можемо, а маючи поживу та одежу, цим будемо вдоволені. А ті, що хочуть багатіти, впадають у спокусу та в тинета, і в безліч бажань безглуздих та шкідливих, що штовхають людей у прірву та погибель. Бо корінь усього лиха – грошолюбство, до якого деякі, вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього. Шукай праведності, побожності, віри, любові, терпеливості, лагідності. Змагайся добрим змагом віри, старайся осягнути життя вічне, до якого ти покликаний, і за яке був склав гарне визнання віри перед багатьма свідками. Благаю тебе перед Богом, який усе оживлює, і перед Христом Ісусом, який при Понтійському Пилаті склав добре визнання, щоб ти зберігав заповідь без плями, без догани, аж до появи Господа нашого Ісуса Христа, яку свого часу з'явить блаженний і єдиний володар, цар царів і владика владик, єдиний, що безсмертя має, що в світлі живе неприступнім, якого ніхто з людей не бачив, ані бачити не може. Йому честь і влада вічна. Амінь. Багатим у цьому світі накажи, щоб не неслися думками вгору та не надіялися на нетривке багатство, лише на Бога, який щедро дає нам усе для вжитку. Щоб добро чинили, багатіли добрими ділами, були щедрі, ділилися радо, і тим робом збирали собі скарб, добру підвалину на майбутнє, щоб осягнули життя правдиве. О, Тимотею, бережи передання, уникай світського пустословства та суперечностей неправильного знання, що його деякі, визнаючи, відхилилися від віри. Благодать з вами!

Благодать, милосердя і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому я служу, як і мої предки, чистим сумлінням, що згадую тебе безперестанно і вночі, і удень у моїх молитвах. Згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі, яка перш була вселилась у твою бабуню Лоїду та у твою матір Евніку, а я певен, що й у тебе. З тієї причини пригадую тобі, щоб ти оживив дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх. Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. Тож не соромся свідоцтва Господа нашого, ні мене, його в'язня, але перенось труди зо мною для Євангелії за допомогою Бога, який спас нас і покликав святим покликом, не за наші діла, а за власним рішенням та благодаттю, що була нам дана в Христі Ісусі перед відвічними часами. Об'явлена ж була тепер через появу Спаса нашого Христа Ісуса, який знищив смерть і освітлив життя і нетління Євангелією. І що для неї встановлений я проповідником, апостолом та вчителем. Власне, тому і терплю я оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я увірував. І я певен, що він спроможний зберегти моє передання на той день. За правило, візьми слова здорові, що їх ти чув від мене у вірі та любові, яка у Христі Ісусі. Бережи добре передання за допомогою Духа Святого, який живе в нас. Ти знаєш, що всі ті, які в Азії, між ними Фігел і Гермоген, від мене відвернулися. Нехай Господь дасть милосердя домові Онесифора, бо він часто мене підкріплював і не соромився моїх кайданів. А бувши в Римі, шукав мене запопадливо і знайшов. Хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день. А скільки послуг він зробив мені в Ефесі, ти знаєш ліпше від мене.

0: 16 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним. Знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь. Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав. «Як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила. «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему. Як гріх проникає до серця людини?» Прочитаємо з буття 4 розділ, 7 вірш. «Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
Через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам, але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
І допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик йшов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності, але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. –

Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка. А Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав, чому той не послухався його до кінця. «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі, ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі друзі, ми раді вітати вас на нашій передачі «Дитяча розповідь». Займайте місця, влаштовуйте зручніше, і ми розпочинаємо. Сьогодні ви почуєте дуже захоплюючу розповідь.
1: Христиний рой і знову віднайдений рай. Розділ 12. Наступного дня, в середу, вчитель провів у класі збори, на яких був присутній і Шпіц. Нашорошивши вуха, пес ловив кожне слово. У четвер уроки було відмінено, і після обіду всі старші школярі вирушили разом з учителем на поле дідуся Мартича. Воно було неподалік від його хатини. Хлопчики несли лопати й граблі, а Шпіц біг порожняком. Собака радів, що може брати участь у спільній важливій справі. «Чув Мартичу новину», – озвався до старого сусід, проходячи повз його двір. «Яку?» «На твоєму полі повнісінько робітників. Послухай, як діти співають». «Учитель хитрун. Наша Сіма сьогодні ледве дочекалася обіду, щоб піти з учителем копати картоплю. Удома її не примусиш працювати, а тут сама поривається. Я тільки-но з поля, ось прийшов сказати тобі».
2: «Дякую, сусіде. Ми з Юлею сходимо туди. Бог дав сьогодні такий теплий день, наче весна в гості завітала». Старий Мартич пішов на поле не з порожніми руками. Він узяв сірники й сіль, а Юлі дав циберку. Невдовзі вони побачили дітей. Учитель працював без піджака в самій фланелевій сорочці з засуканими рукавами. Він розчервонівся від роботи, і весь його вигляд красномовно свідчив про здоров'я й радість. Приємно було подивитися й на його старанних учнів. Хлопчики викопували кущі картоплі, а дівчатка збирали її в кошелі. З повних кошелів картоплю висипали в лантухи.
3: «Богу поміч!» – привітався до них старий. «Дай Боже!» – відповіли діти хором. «Здорові були, діду!» Діти перервали роботу, оточили Мартича і стали пояснювати, чому батьки дозволили їм сюди прийти.
2: «Ми її враз усю викопаємо, дідусю». Учитель щось прошепотів дітям, і вони швидко зібрали картоплиння і спорудили з нього зручне сидіння. Учитель посадив старого з Юлею, потім, плеснувши в долоні, вигукнув: «Раз, два, три». І діти, наче мурашки, знову закопошилися біля кошелів. Працювали весело, було чути жарти. Хлопчики кидали одне одному дрібну картоплю, а Шпіц бігав, як навіжений, хапав картоплини і приносив їх назад.
1: Захрай теж був тут, і ось вони зі Шпицем завертілися, застрибали, перескакуючи через спину один одного. Потім стали гасати полем, і це викликало радість усіх присутніх. Загальна веселість аніскільки не заважала працювати. «Шпіце, не лови, гав, хапай його! Захраю, узяти!» Раптом зі шляху долинув собачий гавкіт. Шпіц завмер, нашорошив вуха. Захрай загарчав. Назустріч дітям дрібцювали на кривих ніжках дві такси.
4: «Флоку має!» – гукнув Андрійко, але собаки навіть не озирнулися. Вони поспішали постати перед своїми чотириногими товаришами. Юля вважала, що вони обмінювалися привітаннями собачою мовою. Слідом за собаками з'явився лісник
1: і попрямував до діда. Вони привіталися, і старий посадив Карла Рогона поруч із собою. До них підійшов учитель і міцно потис їм руки. «Через півгодини закінчимо», – сказав учитель, – «тільки б вистачило лантухів. На цьому полі Бог дав рясний урожай». Учитель хотів відправити по лантухи двох дівчаток, але тут під'їхав віз Заболових. У коваля знайшлося кілька порожніх лантухів, і він охоче віддав їх. На возі стояли кошелі з тільки но зібраними сливами. Одного кошеля смачних слив дядько Семен подарував дітям, а діду Мартичу сказав, що відвезе його картоплю на возі. Андрійко з Юлею загребли картоплиння і принесли з колодязі води. Дві старші дівчинки перемили в цеберці цілий кошель картоплі. За цей час хлопчики разом із лісником назбирали хмизу і розпалили багаття. «Горить багаття на королівськім полі», – заспівав учитель. Його голос підхопив вітер і поніс угору разом із димом. Поки діти закінчували роботу, дідусь пік у золі картоплю. Учителі діти вимили біля колодязя руки, і почався бенкет. Ах, яка смачна була печена картопля! Ні лісник, ні коваль Заболов, ні його робітник Павло не змогли відмовитись від такого частування. Сидячи біля вогнища, коваль згадував, як у дитинстві він пас овець і навчився пекти картоплю. Лісник теж розповів випадок зі свого дитинства. Багаття повільно догорало. Тим часом викопану картоплю завантажили на воза. Коваль посадив дідуся на воза, а між лантухами вчитель знайшов місце для Юлі та ще двох дівчаток. «Шикуйся», – скомандував учитель, – «ми повертаємося з перемогою». Перед шикуванням дід Мартич помолився, і діти з піснею рушили в дорогу. Їхня пісня, підтримана дужими чоловічими голосами, урочисто пливла над полями. Хлопчики на чолі з учителем марширували попереду воза, дівчатка йшли за ними, а лісник із ковалем йшли позаду. Так урочисто везли картоплю дідуся Мартича. І ще довго в селі згадували про це. Коли діти виростуть, вони розповідатимуть своїм онукам, який у них був учитель, як вони на полі дідуся Мартича збирали врожай, і яка смачна була картопля гаряча, спечена в золі. Вони згадають, як дідусь на прощання подякував їм: «Ви, діти, допомагаючи моїм сиротам і мені, бідній слабкій людині, виявили свою любов до Господа Ісуса Христа. І Отець Небесний, який любить свого Сина, віддячить вам за це». Повернувшись додому, ввечері, лісник сказав дітям: «Поводьтеся добре вдома і у школі. Якщо Бог дасть нам здоров'я, погода не підведе, ми влаштуємо в лісі свято. Покличемо вчителя з його учнями і привеземо до нас дідуся Мартича». Оце так! 2 тижні діти з нетерпінням чекатимуть цього свята. Увечері того ж дня в домі коваля Заболова дізналися про новину, яка стурбувала всіх. На подвір'ї свого дому спіткнулася кума Кубічиха. Її на руках занесли в кімнату і поклали в ліжко. І тепер забита нога зовсім віднялася. Стара Заболова вирішила поїхати до родички, щоб допомогти їй порядкувати в господарстві. Коли невістка запропонувала поїхати замість неї, свекруха заперечила: «Що ти в цій справі розумієш? Ви краще самі собі дайте раду, аби тут в усьому був порядок». Робітник запряг коня, і Семен сам відвіз матір до Кубічихи. Повернувся він звідти з двома малюками – 4-річною Марисою та
2: та шестирічним Ільком. «Так, справи кепські», – сказав він дружині. «Мати не знає, за що хапатися. Ілька я сюди привіз через те, що йому треба йти до школи, а в них у селі немає вчителя». «Це ти добре зробив, Семене», – підтримала його дружина. «Ми з дітками якось упораємося». Вона заспокоїла заплакану Марисю і поклала дітей спати. Малюки дуже боялися бабусі-кубічихи. Коли по них приїхав дядько Семен, вони з радістю поїхали з ним. Тьотя Юша здавалася їм доброю. Уже наступного дня новачки зовсім призвичаїлися. Особливо вони раділи зустрічі з братиком Даником. У суботу дітей Заболових запросили в гості до діда Мартича. Там вони познайомилися з його вихованцями. Андрійко з Ільком одразу потоваришували. В понеділок вони разом пішли до школи і сіли за одну парту. Поки хлопчики були в школі, Юля, Марися і Даник гралися в хатині дідуся Мартича. Тьотя Юша накупила їм усяких ласощів і навчила гратися в гостей. Дідусь розлущував горіхи і приходив до дітей у гості, а вони його пригощали. Захрай охороняв малюків. Для Юлі настали щасливі дні. Раніше в неї ніколи не було подружки, а тепер з'явилася Марися. Дівчатка любили разом гратися ляльками. Тьотя Юша привезла їм з ярмарку дві дуже гарні ляльки з рожевими щічками і блакитними, наче незабудки, очима. В усьому білому світі не було таких ляльок. Ількові з Андрійком тьотя подарувала по сопільці. Зі школи вони поверталися разом і йшли одразу до хати дідуся. Там вони робили уроки на завтра. Упоравшись із домашніми завданнями, вони бігли до Заболових гратися з їхніми кумедними таксами. Бідолашним тваринам перепадало від хлопчиків, котрі будь-що хотіли навчити їх трюків, які вмів робити шпіц. І все ж таки собачки дуже любили своїх маленьких володарів. Ось довговухі артисти в паперових ковпаках служать, тримаючи паличку в лапах, і жалібно скавчать. Хлопчики починають грати на сопілках, а собачки співають. Такі виступи іноді переривав коваль. «Годі вже на віжені! Власного голосу не чути!» Його слова справляли магічний вплив на артистів, і тварини моментально зникали в буці, сторожко визираючи звідти. А хлопчики бігли до сараю, набирали там повні оберемки дров і несли їх тьоті Юші на кухню. Але невдовзі Ілько знову був у дворі і продумував нову гру. Молода Заболова казала чоловіку, що вона ще ніколи стільки не сміялася. З того часу, як вона стала господиною в домі, робітники не могли нахвалитися. Обід став набагато смачнішим і подавали його на стіл гарячим. У домі не чути було брутального слова. Здавалося, що з дітьми в дім увійшло щастя. Молодші дівчатка любили гратися в дідусевій хатині біля печі. Там у них був свій куточок, в якому дідусь із дощечок, тоненьких лозин та соломинок зробив іграшковий будиночок. Дівчатка одягали ляльок у клаптики, які зберігалися в коробці. Під час ігор одна з ляльок була хворою, а друга приходила її провідати і приносила гостинці. Маленькому Данику відводилась роль лікаря. Для більшої схожості його плечі накривали хустиною, схожою на плащ лікаря. У руку він брав палицю, яка успішно заміняла йому тростину. Лікар повинен був запитувати у хворих, що в них болить, точно повторюючи слова, які дівчатка йому підказували. За це
1: Даник міг з'їсти те, що хвора лялька не могла подужати. Так, гарні то були дні.
3: Розділ 13. Непомітно настав жовтень, і настав час обіцяного лісником свята. Усі дожили до нього, маючи добре здоров'я, і Господь Бог послав чудовий сонячний день. Під блакитним небом ліс майорив на сонці розмаїттям свого вбрання. Урочисту ранкову тишу порушило протяжне «но!». Це робітник Заболових Павло поганяв коней. На прикрашеній підводі Павло віз гору посуду, а поруч із ним сиділи дід Мартич, маленький Даник і кілька малюків із молодших класів.
5: «Зупинися, Павле! Нехай діти теж устануть у стрій!» – гукнув учитель зі шляху, де вже стояла колона школярів.
3: Коні стали, діти злізли з-під води і приєдналися до решти дітей. Під бадьору пісню розпочався святковий похід до будинку лісника. Легкий вітерець шарпав паперові прапорці в руках дітей. У ранішній ліс пробуджувався від сну. Звивистий шлях вів у долину, де на невеликому узвищі, наче маленька фортеця, стояв дім лісника. Над його дахом майорів триколірний національний прапор. У вікнах, оповитих квітами, вигравали сонячні зайчики, і шипки виблискували, наче діаманти. З невеликої веранди Софія Рогон дивилася, як її чоловік і старші сини-гімназісти з маленьким племінником ішли сходами. Собака лісника заливчастим гавкотом зустрічала шпіца й захрая, які теж прийшли на свято. Якщо дітям сподобалося працювати на полі діда Мартича, то від цього чудового свята вони були просто в захваті. Перед домом лісника на галявині було покладено колоди, на яких розташувалися діти. Свято розпочалося з молитви й співу. Після цього вчитель виголосив промову. Він підготував її для дітей іще в школі, але вирішив сказати її тут, у величному храмі споконвічної природи. Опісля діти виконали два гімни і розповіли вірші з псалму «Багато гнобили мене від юнацтва мого, та мене не подужали. Орали були на хребті моїм плугатарі, поклали вони довгі борозни. Та Господь справедливий, Він шнури безбожних порвав». Псалом 129-й. Вірші 2, 4. Ліс наче акомпонував юним співакам гулом у верхів'ях ялин. Вітер підхоплював ці урочисті й трохи сумні звуки, ніс їх у долину, і вони пливли над зеленою лукою. Лісник, коваль Заболов і дідусь Мартич по черзі потисли вчителеві руку. Дідусь гаряче помолився, і після цього для дітей почалися веселощі. Лісник повів їх на луку, де росла велика рясна від ягід горобина. «Усе це для вас, діти!» Лука, на якій виросла горобина, була оточена живоплотом із кущів шипшини. На початку літа це місце, мабуть, нагадувало райський куточок. Але й у жовтні лука була ще дуже гарною через велику кількість червоних плодів.
1: Дівчатка нанизувала їх на ляні нитки, які заздалегідь припасла дружина лісника, і в них виходило чудове намисто. А для хлопчиків вони сплели вінки з дубового віття. Наївшись досхочу горобини, хлопчики стали перекидатися, а сини лісника затіяли гру. Малюки збирали соснові шишки для багаття і приносили їх тітоньці Костельні. У казані варився гуляш із баранини. Дівчата водили хороводи, співали пісні, і луна повторювала їхні голоси. Чулося гикання першокласників, які, удаючи вершників, верхи на палицях скакали лукою. Раптом зазвучала валторна лісника, закликаючи всіх на обід. Діти зібралися коло багаття, і Юля за всіх помолилася. «Прийди, Господи Ісусе, до нас, прийми нашу подяку за цю їжу і благослови її. Амінь». Гуляш розклали по тарілках. Посуд для свята лісник узяв у кухаря з військової частини. За це він пообіцяв спіймати йому і капітанові по зайцю. Після гуляшу тітонька Заболова пригостила всіх сливовим пирогом. Потім усі разом проспівали «Боже, славимо Тебе і хвалу підносимо». Після цього лісник із дітьми вирушив на пошуки зайців. Собаки взяли слід, але в у хаті тварини бігали швидше. Багато цікавого зустрілося дітям у дорозі. Коли вони схвильовані повернулися на луку, хліб із маслом здавався їм смачнішим, як звичайно. Після їди всі посідали на траві навкруг дідуся Мартича, і він почав свою розповідь. «Любі діти, нам тут так добре, наче в раю, тому поговоримо про рай. Є два раї. У перший Бог після створення світу помістив людину. Рай був найкращим Божим творінням на землі. Нашим прабатькам у ньому жилося безтурботно. Вони не знали ні голоду, ні спраги, ні спеки, ні холоду. Та головне, що вони не знали зла і ненависті. Вони були тоді невинними, наче діти, такі, як ви зараз. У раю люди і тварини жили в мирі. Їх не мучили хвороби, не змагали турботи. Вони були слухняні своєму творцю. Але потім з'явився сатана, який позаздрив їхньому гарному життю. Він схилив Єву до непослуху, а Єва – Адама. Так вони обоє згрішили, і закінчилося їхнє щасливе райське життя. Навколо них, як і за старих часів, зеленіли дерева, цвіли квіти, дзюрчали струмки, однак Адама та Єву це більше не радувало, тому що вони відчували свою провину. Не може людина радіти, коли в неї на серці гріх. Адам і Єва заклялися і почали запитувати себе, що буде з нами, якщо Бог дізнається? Чому ми не послухалися Його? Вони хотіли від Нього сховатися. Та дарма. Їм довелося постати перед Богом і вислухати Його присуд. Бог назавжди вигнав Адама та Єву з раю. Їм не було туди вороття. Біля воріт раю Бог поставив херувима з вогняним мечем. Шлях туди було закрито. Цей перший рай через багато років Бог зрівняв із землею, наславши великий потоп.
3: Він учинив так через гріхи людей, і з того часу не стало раю на землі. Але в Біблії мовиться ще про один рай. Коли Ісуса Христа розіп'яли на хресті, поруч із ним було розіп'ято і розбійника. У пориві розкаяння він попросив Христа: «Згадай про мене, Господи, коли прийдеш у Твоє царство». Спаситель йому відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Луки, розділ 23, вірш 43. Обидва вони померли до заходу сонця. Син Божий за наші гріхи, розбійник за свої. І вони разом увійшли в другий рай, котрий Бог відтворив для свого Сина і нашого Господа Ісуса Христа. Біля входу в цей рай він не поставив херувима з вогняним мечем. Ворота до нього відчинені. Ісус Христос, простягаючи руки, кличе нас до цього раю. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою». Матвія, розділ 11, вірш 28. Можливо, вам, любі діти, здається дивним, що наших прабатьків за їхній гріх було вигнано з першого раю, а розбійник за його гріх зміг увійти в другий рай. Колись я теж дивувався з цього, але потім я зрозумів, чому так. Коли Адам та Єва згрішили, вони не пожалкували, що згрішили, не покаялися і не попросили прощення. Вони самі себе не засудили. Адам звинуватив Єву, а вона – змія. Тому Богові довелося їх вигнати з раю. А розбійник на хресті визнав, що він грішник, засудив себе і прийняв мученицьку смерть. І через те, що Ісус Христос страждав із-за його гріхи, Бог мав право простити розбійника. І простив. Грішник тільки попросив, щоб Син Божий згадав, як вони поруч у муках помирали на хресті. Тільки-но розбійник сказав це, Господь Ісус Христос узяв його з собою в небесний рай. У ньому так гарно, що апостол Павло, на мить туди зазирнувши, сказав: «Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його». 1 Коринтянам, розділ 2, вірш 9. Отже, діти, якщо і ви хочете потрапити в рай, в який було взято розбійника, то вже зараз треба прагнути до нього. Чуєте, що говорить Спаситель? «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зі мною». Об'явлення, розділ 3, вірш 20. Я почув його стукіт, відчинив йому двері та впустив його в свою хатину. І Господь дійсно війшов і вислухав мене. А після того, як я сам засудив себе, він мене простив. З того часу ми живемо разом. Рай для мене почався в моїй хатині, в моєму серці. Так буде з кожним із вас, якщо ви відкриєте йому серця, якщо прийдете.
6: 17 година рівно.

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Доброе ім'я лучше большого багатства. І добрая слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали «Добре ім'я, лучше большого багатства, і добре слава, лучше серебра і золота»? Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. Підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава? Чи, можливо, багатство, золото і срібло? Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаємо. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. І якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. І якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білой завістю. Люди так називають це. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіть любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, ухватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От, йдуть на другу роботу. Мало дві, ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони, людина має мільярди, і вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів: «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають: «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20! А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті». І що тоді стається? Професор каже їм: той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так: от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання: яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання: яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись цей мільйон виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що це дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, зразу, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать, і те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки руку дергаєш, раз і руку. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш ідуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей, мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мать. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди запитати, яка ваша думка? Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. І оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що це час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи обогащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу? Що ті, які хочуть збагачуватися і не задовольняються тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. І відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимось пожертвувати, з чимось розстатися, щось втрати, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите. Нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Заробить. Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрствували. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть. Бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей. Вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як павутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди. Абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті. А другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легкі грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль, попали в бідствие. Дальше. Слідуючий етап – це бідствие. Ті, хто бажає. Слідуючий етап – це бідствие. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними від цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав несребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі шостим текстом, тому що сам сказав, не оставлю тебе і не покину тебе. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що Він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да, і ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою переводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивцю, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це невіруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому ця слава належала? Йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена.

Подруга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї, називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, ти думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой, чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог, яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом, або ще в якомусь такому руслі. А через те, що отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано, що не ім'я красить чоловіка, а чоловік красить ім'я. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше послання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок, Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать. Ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали «Ого!». Я пам'ятаю, по армії такі речі були. «А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. «Да ви всі такі!». І попробуй людині цій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути? Називатися легше. От представте собі, я зараз вдів костюм доктора, хірурга. Скажіть, я від того став хірургом? Ні? Але ж я маю, вибачте, я ж форму хірурга маю. Але я від того не став хірургом. Через те я можу, не зрозумійте мене неправильно, браті і сестри, ми говоримо про серйозні речі. Я можу мати внешність беззупречну, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати –

щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, та? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скамейку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його. Щоб воскресити його. Щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці 2 роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесного, порядочного чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість, надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не так, як Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігає духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, 1, 2, 3, і він мишкою по камері пішов з вами по магазину. І дивиться, оця тьотя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався, і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали те, що ми робимо. Кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ.
ви одружіться і через півгодини розведіться. І якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. І дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Гурт. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства, Господи. Питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якоїсь. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібла і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів, там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються. Вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас, від того, як ми живемо, як ми себе ведемо. Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, людина... Ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку, слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже, ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть, Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже, він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто.
Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить вночі і каже Христу: «Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога». Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив. І вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть, оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати, ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати, оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і каже, на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть, отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі, і так далі, і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього. Бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, який, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов. Їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрані кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак душа на розпашку. І про нього каже, це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти. Через те, що бажаючих опорочить це ім'я предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клівета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевіти, щоб оклевітати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину. З хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка.
Він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. Я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова, з машина, з ділерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько-християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому, я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину, татом хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. І щоб ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони, і підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб і каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав, правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній для підтвердження цих слів. У нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав, друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, є, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч.
І вони погодилися з дружиною повести цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде, як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуни. З'їхалося дуже багато великої кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться входити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте у магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. А все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав, чисте, незап'ятнане, хранить, браті і сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина.

Псалом 81. Ликуйте Богові, нашій силі. Здійміть веселі оклики Богові Якова. Затягніть пісню, вдарте у бубон, у гусла милозвучні і арфу. Засурміть у ріг, як новий місяць настане, у повні, в день нашого свята. Такий бо для Ізраїля закон, така установа Бога Якова. Він це свідоцтво ще для Йосифа поставив, коли виступав проти землі Єгипту. Я чув незрозумілу мені мову. Я скинув з його плечей ношу, від коша увільнились його руки. Візвав єси до мене в скруті, і я спас тебе. Озвавсь до тебе з громової хмари. Я випробував тебе над Меріва водами. Слухай, народе мій, я тебе попереджаю. Коли б то ти, Ізраїлю, мене послухав, щоб чужого Бога не було у тебе, і ти не поклонявся сторонньому Богові. Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі Єгипту, відкрий твої уста, і я їх наповню. Але народ мій голосу мого не слухав, Ізраїль не хотів мене й знати, і я віддав їх на волю запеклого їхнього серця. Хай собі ходять по своїй волі. Якби ж то мій народ мене був слухав, якби Ізраїль ходив дорогами моїми, я б ворогів їхніх умить понизив, проти гнобителів їхніх я звернув би мою руку. Господні ненависники йому б лестили, їхня кара була б вічна. Найкращою пшеницею я його нагодував би, медом із скелі його наситив би.

Прости мене і звільни мене. Тільки ти один гідний звільнити від рабства гріха. Звільни мене, Христос!

0: 18 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми вивчаємо 4-й розділ книги «Повторення закону». У цьому розділі завершується розповідь Моїсея про мандри ізраїльтян пустелею. Вони вийшли на східний берег ріки Йордан і знаходяться зараз біля гори Нево, де Моїсей дає свої останні вказівки народу. З ним зараз тільки двоє людей, що пройшли весь шлях пустелею – Ісус Навин і Халев. Більшість ізраїльтян були поховані в пустелі, а хтось залишився зовсім без могили, і кістки їхні лежали під палаючим сонцем. Що стосується нового покоління, то воно готове війти до землі обітованої, але перед цим Мойсей розповідає їм про те, як багато труднощів пережив ізраїльський народ у пустелі, і просить людей коритися Богові, який їх любить і оберігає. Отже, читаємо перших два вірші. «А тепер, Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви і увійшли, і посіли цей край, що Господь, Бог батьків ваших, дає вам. Не додавайте до того, що я вам наказую, і не зменшайте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що я наказав вам». Отже, ізраїльтяни повинні не тільки слухати Слово Боже, але й виконувати його. Зверніть увагу, ізраїльтяни не повинні були нічого додавати до закону, а також їм заборонялося щось вилучати з нього. Вони повинні були зберігати закон таким, яким дав його Бог. Якби Ізраїль дотримувався закону, він одержав би справжнє благословення. Однак тут у Біблії ми з вами знаходимо історію народу, якому при найсприятливіших обставинах був даний закон, і який не зміг цей закон виконати. Ніяка плоть не виправдається законом перед Богом. Чому? Тому що Бог деспотичний? Ні, тому що плоть завжди винна, і в цьому її біда. Як я вже говорив, книга «Повторення закону» торкається двох важливих тем – любові та покори. Любов дійсно займає значне місце у всьому Старому Завіті, хоча ви, можливо, про це і не здогадувалися. І ось зараз, у 4-му розділі книги «Повторення закону», Мойсей пояснює молодому поколінню, чому вони повинні коритися Богові. По-перше, вони повинні коритися Богові, тому що він хоче зберегти і збагатити Ізраїль. У першому вірші цього розділу говориться, що ізраїльтяни повинні коритися Господеві і слухати його постанови і закони, щоб вони жили і увійшли і посіли цей край. Бог може поблагословити їх тільки за умови їхньої повної покори. Йому необхідна їхня покора, тому що інакше він не зможе поблагословити їх. По-друге, покорою Ізраїль продемонструє свою подяку Богові. Читаємо вірші з 5 по 8. «Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь, Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих та й скажуть, тільки він мудрий та розумний народ, цей великий люд. Бо хто інший такий великий народ, що мав би богів, таких йому близьких, як Господь, Бог наш, кожного разу, як ми кличемо до нього? І хто інший такий великий народ, що має постанови і закони такі справедливі, як увесь той закон, що я даю перед вами сьогодні? Бог чудово поблагословив ізраїльтян, і вони повинні коритися йому, виражаючи цим свою подяку. По-третє, любов Бога повинна викликати в них бажання коритися. 37-й вірш. «І тому, що кохав він батьків твоїх, то вибрав їхнє насіння по них, і сам він вивів тебе своєю великою силою з Єгипту». Вперше в Біблії Бог говорить, що любить когось. З найперших сторінок Біблії він показує нам усіма своїми діями, що любить людину. Але до цього моменту він ще жодного разу нічого не сказав про це прямо. І ось зараз він говорить, що любить цей народ, чим і пояснюється все, що він зробив. Бог уже вивів ізраїльтян із землі єгипетської і збирається зробити для них щось ще більш значне і велике. А в основі Божих учинків завжди лежить Його любов. І це повинен розуміти кожен із нас. Не дивлячись на те, хто ви, Бог любить вас. Можливо, ви не завжди відчуваєте на собі Його любов, це тому, що гріхи ваші стали перешкодою між вами і Богом. Однак, незважаючи на ваші гріхи, Бог любить вас. Він продемонстрував цю любов на Христі, і ми, прийнявши Христа як нашого Спасителя, можемо відчути цю любов Божу. І нарешті, ізраїльтяни повинні коритися Богові, тому що вони належать Йому. Ось що сказано у першому вірші 14-го розділу книги «Повторення закону». «Ви, сини Господа, Бога вашого, не будете робити нарізів і не вистригайте волосся під вашими очима за померлого». Покора Богові – це головний закон життя. Адже людина відчуває природну, вроджену нелюбов до Бога. Людина не бажає коритися Богові, вона настроєна проти Бога. У Слові Божому ми постійно знаходимо свідчення цього опору Богові. І сьогодні, у наші дні, людина не змінилася. Мене дуже обрадували слова, які я почув одного разу після проповіді. У маленькій церкві до мене підійшла жінка і сказала: «Я отримала спасіння, коли слухала вашу програму, але мені ніяк не вдавалося привести до церкви чоловіка. Мені ніяк не вдавалося його зацікавити, і він завжди пручався. Але нещодавно він почав слухати вашу програму. Вона йому так подобається, що він більше нічого не бажає слухати». Якщо Слово Боже не може зламати опір людини, ніякі наші зусилля не зможуть цього зробити. Друзі мої, задумайтеся, яке благословення отримав би Ізраїль, якби тільки він зміг виконати закон Божий. А тепер давайте прочитаємо про плоди покори і непокори. Почнемо з 3-го і 4-го віршів. «Очі ваші бачили те, що Господь зробив був з Ваалом Пеорським, бо кожного чоловіка, що пішов за Пеорським Ваалом, вигубив його Господь, Бог твій, спосеред тебе. А ви, що линули до Господа, Бога вашого, усі ви живі сьогодні». Мойсей згадує той час, коли Валаам намагався проклясти Ізраїль, але в нього нічого не вийшло. Виявилося, що Валаам може тільки поблагословити Ізраїль. Він, однак, порадив цареві Моавському, щоб той дозволив своєму народові проникнути в середовище ізраїльтян і поріднитися з ними. В результаті ізраїльтяни стали поклонятися ідолам, що накликало на них суд Божий. У 25-му розділі книги «Чисел» ми бачили, що саме так і відбулося. Для нового покоління ізраїльтян це був гарний урок, але і ми теж повинні про нього пам'ятати. Покора завжди винагороджується. Ті, хто приліпилися до Господа, вижили і ввійшли до землі обітованої. Але Бог знову і знову нагадує, що благословення приходить тільки разом з покорою. Читаємо 5-й вірш. Мойсей продовжує. «Дивіться, навчив я вас постанов та законів, як наказав мені Господь, Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його». Покора принесе із собою благословіння Боже. Ізраїльтяни увійдуть до землі обітованої і оволодіють нею. І їх покора послужить ще одній меті, про яку написано у 6-му вірші. «Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов тих, та й скажуть: тільки він мудрий та розумний народ, цей великий люд». Ізраїль повинен свідчити усьому світові, але свідчити не так, як повинна свідчити церква. Християнам сказано: «Ідіть у світ і проповідуйте Євангелію». Так робити Бог наказує кожному віруючому, який повинен брати участь у тому, щоб нести Слово Боже в усі кінці світу. Що стосується народу Ізраїля, то його представників ніхто ніколи не просив бути місіонерами. Вони повинні були привернути загальну увагу до дому Господнього, і їхня покора, їхня віра в Бога повинна була допомогти іншим народам дізнатися про Божі закони і побачити, що благословення Боже зробило Ізраїль великим народом. І що ж тоді повинні були зробити інші народи? Що зробила цариця Шеви? Вона прийшла до Ізраїля з далекої землі. Але ж у той час не було реактивних літаків, тому подорож її була довгою і важкою. Але якщо таку подорож могла здійснити жінка, то, виходить, приходили і чоловіки. Таким чином Ізраїль свідчив світові. Якщо ізраїльтяни корилися, Бог благословляв їх, і вони свідчили про Бога всім народам. Якщо ж вони не корилися, якщо вони відверталися від Господа, тоді Бог судив їх. Читаємо 9-й вірш. «Тільки стережися, і дуже пильнуй свою душу, щоб не забув ти тих речей, що бачили очі твої, і щоб вони не повиходили з серця твого по всі дні життя твого, а ти подаси їх до відома синам твоїм та синам твоїх синів». Бог поклав на Ізраїль великий обов'язок – навчання. Ізраїльтяни повинні були коритися Богові та навчати цьому своїх дітей та онуків. Найважливіша справа для будь-якого народу – це виховання, навчання свого молодого покоління. І, можливо, найзначніша і найстрашніша поразка будь-якого народу – це невдача у вихованні. Подивіться на Америку, і ви побачите, наскільки там погано з вихованням. Я не збираюся обвинувачувати школи і коледжі. Знаєте, де знаходиться причина всіх невдач? У родині. Бог говорить своєму народові: «Ви самі повинні навчати своїх дітей і онуків». І невдачі у вихованні – це невдачі насамперед батьків у сім'ї. В Ізраїлі Бог поклав відповідальність за виховання на кожного батька і на кожну матір. Друзі мої, якщо ви збираєтеся стати батьками, то знайте, що ви повністю відповідаєте за дитину. Наші найбільші проблеми сьогодні не в зовнішній політиці і не в економіці. Наша головна проблема у нас в сім'ях. Бог прикличе до відповіді всіх батьків, які розлучилися або були зайняті винятково своєю роботою. Він спитає за всіх бездомних, котрі ніколи не знали, що таке любов, турбота і спілкування з батьками. Бути батьком – це величезна відповідальність, і Бог ясно пояснює це ізраїльтянам. Коли народ зазнавав поразки, він зазнавав поразки насамперед у родині, і Бог судив його. Як бачимо, 4-й розділ багатий мудрими істинами. Давайте звернемося тепер до 12-го вірша. «І промовляв Господь до вас із середини огню. Голос слів ви чули, та виду ви не бачили, окрім голосу». У 24-му вірші 4-го розділу Євангелії від Йоанна Господь Ісус Христос ясно сказав: «Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та в правді вклонятись». Людям немає ніякої необхідності знати, які в Бога риси обличчя. Господь Ісус став людиною, але в Біблії немає опису того, як він фізично виглядав. Я особисто не вірю, що будь-які зображення Христа правильно передають його зовнішність. Так я знаю, що зображення Ісуса багатьом людям допомагають поклонятися. Але ось що сказав один старий, навчений життям коментатор Біблії. Люди починають писати картини з зображенням Ісуса тільки після того, як втрачають його у своєму серці. Так, Христос потрібен нам саме в нашому серці, а не на полотні у фарбах. Як бачимо, у цьому розділі Бог відкриває нам глибокі та вічні істини. Усі вказівки, які Бог дав Ізраїлю, залишаються і донині необхідними для виконання. Читаємо далі. «Бо Господь Бог твій, Він палючий огонь, Бог заздрісний. Коли ти породиш синів, і синів твоїх синів, і постарієте ви в краю, і зіпсуєтеся, і зробите бувана на подобу чогось, і зробите зло в очах Господа Бога свого, та його розгнівете, то беру я сьогодні за свідків проти вас небо й землю, що незабаром конче погинете в краю, на вспадкування якого ви переходите туди Йордан, Не будуть довгі ваші дні в ньому, бо конче ви будете вигублені. І розпорошить вас Господь посеред народів, і будете ви нечисленні поміж людами, куди попровадить вас Господь. Народ Ізраїля і донині виявляє світові свідчення своєї непокори. Народ цей розсіяний по всьому світу. Чому? Тому що вони робили те, що Бог заборонив їм. Хтось скаже, що євреї вже повернулися на свою землю і що тепер вони єдиний народ. Цілком правильно. Але ж в їхній землі, як і раніше, дуже неспокійно. Коли Бог поверне їх до землі обітованої так, як Він обіцяв і пророкував, у них не буде ніяких неприємностей. Вони будуть жити в повному мирі. Бог, як і раніше, карає народ Ізраїля, тому що люди відвернулися від Бога. І таке покарання очікує будь-який народ, що відкине його. Це велика істина, про яку нам не можна забувати. Читаємо 30-й вірш. «Як будеш у біді своїй, і коли спіткають тебе в кінці днів усі оці речі, то вернешся ти до Господа, Бога свого, і послухаєш Його голосу». Перед нами перше згадування про прийдешню велику скорботу. Кінець днів або останні дні – це термін, що використовується у Старому Заповіті для визначення періоду великої скорботи. Бог ставить людям умову – вернешся ти до Господа Бога свого і послухаєш Його голосу. Читаємо далі. «Бо Господь Бог твій, Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе, і не забуде заповіту батьків твоїх, яким їм присягнув був». Цей вірш – відповідь на наше питання. Невже Бог настільки жорстокий і нещадний, що назавжди розсіє по світу свій народ? Ні, Бог милосердний. Нам сказано, Він не залишить тебе і не знищить тебе. Ізраїль не знищений дотепер тільки тому, що Бог милосердний. З цієї ж причини і ми з вами не приречені на загибель. Якщо ви отримали спасіння, то зовсім не тому, що ви дуже милі й добрі, а тому, що Бог милосердний і не тільки до Ізраїля, але й до нас з вами. Мойсей продовжує розповідати ізраїльтянам про велике милосердя Боже. Читаємо 33 і 34 вірші. «Чи чув народ голос Бога, що говорив із середини огню, як чув ти і жив? Або чи намагався який Бог піти взяти собі народ спосеред іншого народу пробами, ознаками і чудами, і війною, і сильною рукою, і раменом витягненим, і страхами великими, як усе те, що зробив був вам Господь, Бог ваш, в Єгипті, на очах твоїх? Бог зробив усе це перед очима їхніх батьків, і Він не бажає, щоб ізраїльтяни забули Його великі діяння. Він був милосердний, і вони повинні це пам'ятати. Читаємо 37-й вірш. «І тому, що кохав він батьків твоїх, то вибрав їхнє насіння по них, і сам він вивів тебе своєю великою силою з Єгипту». Бог вивів євреїв з Єгипту, тому що любив їх. У цьому народі не було нічого особливого і виняткового. Цей його вчинок називається благодаттю. І сьогодні Бог любить нас. Але спасає Він нас не любов'ю, а благодаттю. Він не може просто відкрити чорний хід і потихеньку пропустити нас в рай. Він праведний і в силу своєї праведності не може зробити неправду. За наші гріхи потрібно було принести жертву. По великій Божій любові до нас на землю прийшов Христос, який полюбив нас до смерті і смерті хресної. Він помер за нас, понісши наше прокляття, щоб ми отримали прощення і насолоджувалися вічним життям. У Біблії сказано, «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне». Він зробив це для того, щоб всякий, не має значення, хто це буде, що будь-яка людина, яка вірує в Нього, не загинула, але мала життя вічне. На закінчення давайте прочитаємо 44 і 45 вірші, в яких узагальнено характеризується зміст 4 розділу книги повторення закону. «І оце закон, що Мойсей поклав перед Ізраїлевими синами, оце свідоцтва і постанови, і закони, що Мойсей говорив їх до Ізраїлевих синів при виході їх із Єгипту». На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню передачу. Усього вам найкращого, до нових зустрічей, і нехай Господь вас рясно благословить.

0: Час слухати Слово Боже. Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий вавилонський цар Навуходоносор полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні? Нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння. Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання Навуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і Навуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино до священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів. У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений на вагах. Біблія, книга пророка Даниїла, 5 розділ.
1: Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно: «Мені не потрібні твої дари, великий царю. Віддай їх іншим. Я прочитаю і поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві Навуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні. Ось вони: підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано означає, що Бог підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили Валтасара. Їхній цар Дарій, мідієць, посів трон.
0: Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог. І буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром, дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися?
2: Дуже просто.
0: Перевір, чим зайняті твої думки?
2: Чого ти бажаєш?
0: Що тобі подобається?
2: Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані, якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його.
0: До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово
3: Друге
0: Боже.
3: Друге послання до Тимотея. Розділ 2. Ти ж, мій сину, зміцнюйся у благодаті, що в Христі Ісусі. А що ти чув від мене при багатьох свідках, те передай вірним людям, які будуть здібні інших теж навчити. Отож і ти перенось труди, як добрий воїн Христа Ісуса. Ніхто, бувши воїном, не втручається у справи життя цього, якщо хоче догодити тому, хто його взяв на службу. І коли хтось бореться, то не отримує вінка, якщо не бореться законно. Рільникові, що працює, належиться першому користатися з плодів. Збагни, що я говорю, а Господь дасть тобі розуміння у всьому. Пам'ятай про Ісуса Христа, що воскрес із мертвих, з роду Давида,

0: мовляв, воскресіння вже було, і тим руйнують віру в деяких. Однак стоїть міцна Божа основа, що має ось яку печатку. Господь знає своїх. А також нехай відступить від неправди кожен, хто Господнє ім'я визнає. А у великім домі є не тільки золотий та срібний посуд, але й дерев'яний та глиняний. Інший на честь, а інший на нечестя. Отже, як хтось очиститься від цього, буде посудом на честь, освяченим, корисним для господаря, готовим на всяке добре діло. Утікай від пристрастей юнацьких. Шукай справедливості, віри, любові, мира, разом з тими, що прикликають Господа чистим серцем. А від дурних та безглуздих питань ухиляйся. Сам бо знаєш, що вони породжують сварки. Слузі ж Господньому слід бути не сварливим, а до всіх привітним, здібним навчати, терпеливим, лагідно картаючи тих, що спротивлюються. Може, Бог дасть їм колись покаяння, щоб вони спізнали правду і виплутилися з тенет диявола, який схопив їх у полон, виконувати його волю. Друге послання до Тимотея. Розділ третій. Знай, що за останніх днів настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюби, грошолюби, зарозумілі, горді, наклепники, батькам непокірні, невдячні, безбожні, без любові, непримирливі, осудливі, розбещені, жорстокі, недобролюбні, зрадники, нахабні, бундючні, більше розкошолюбні, ніж боголюбні. Мають бо вигляд побожності, сили ж її зреклися. І тих цурайся, бо то з таких походять ті, що влазять у доми і зводять жіноцтво, обтяжене гріхами, яке дається на повіддя різним пристрастям. Навчається ніби весь час, а ніколи дійти не може до зрозуміння правди. Як Яні та Ямврій противилися були Мойсеєві, так і ці противляться правді. Люди зіпсованого розуму та невипробувані у вірі. Але вони не підуть далі, бо їхнє безумство всім стане явним, як і отих було. Ти ж слідував моїй науці, моїй поведінці, моїй настанові, вірі, довготерпеливості, любові, постійності, у переслідуваннях, у стражданнях, які були спіткали мене в Антіохії, в Іконії та в Лістрі. Яких-то переслідувань не переніс я на собі, а від усіх
1: 19 година 30 хвилин.

0: Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо радіопередачу «Моя історія», в якій ми розповідаємо про долю людей і як Божа милість і любов супроводжувала кожного. Бажаємо вам Божого благословення у прослуховуванні нашої передачі.
1: Христи мой, друзів!

0: Петро дуже пишався Ондрійком. Хлопчики здивувались, побачивши сльози на очах у жінки. Вона їх витерла, поцілувавши своїх маленьких помічників.
1: «Твоя правда, Ондрійку, сьогодні я зварю каву, і ви всі зі мною поснідаєте, а тим часом, може, й моя хазяйка прокинеться?»
0: Поки варилася кава, хлопчики довідалися, що жінку звуть пані Муравець, але вони можуть звати її тітка. Вона розповіла їм, що народилася в Ерцберзі, в такому ж самому будиночку. Пізніше її батьки емігрували до Америки. Там вона вийшла заміж. Але після того, як вона втратила свого чоловіка і дочку, ось уже 10 років служить у цієї хазяйки, піклучуючись про неї, як про рідну дочку. Не встигли хлопчиком оком зморгнути, як перед кожним стояла красива чашка із запашною кавою і лежав великий шматок пирога. Загублений, точніше, забутий мішок із продовольством усе ж таки знайшовся. Було б шкода, якби вони не змогли покуштувати такого самого смачного пирога. Тільки вони поснідали, як із світлиці почувся дзвіночок. Тітка, як молода, побігла на виклик. «Нам треба йти», – сказав Петро. Ондрійко поглянув на палка, чекаючи, що той скаже. А палкові тим часом удалося підманити до себе кішку хазяйки. Вона сиділа біля нього і, наче білка, брала з його рук передніми лапками розмочені в каві шматочки пирога.
1: «Ми не можемо залишити немитий посуд. Тітці треба допомогти, адже в неї тут більше нікого немає», – сказав Палко і побіг із відром по воду.
0: Петро пішов по дрова. Ондрійко був у кухні і бавився з кішкою, коли несподівано відчинилися двері з кімнати. І спочатку він почув голос тітки, а потім іще інший голос. Кров прилинула до серця Ондрійка. Йому здалося, що цей голос лунає з далекої таємничої країни спогадів. Про що говорилося, він не розумів. Кішка, видершись із його рук, стрибнула до дверей. Двері були тільки трішки відчинені. Просунувши лапку, вона відчинила їх і зникла в кімнаті. Але Ондрійко був настільки заглиблений у свої думки, що нічого не помітив. Тільки повернення хлопчиків вивело його із задумливості. Палко перемив посуд. Петро допоміг витерти і, привівши все до ладу, як тільки змогли, вони, крадучись, вислизнули за двері. 7 днів. Який короткий і все ж який часто довгий проміжок часу. Що тільки можна пережити за ці дні? Іноді думаєш, невже все це вже минулося? Так само й Ондрійко Гемерський, що самотньо крокував лісом, думав про себе, чи було те, що він пережив за останні ці дні, дійсністю, чи це було тільки марення? Ні, це було насправді. Хвора пані вже приїхала і жила в будинку палка, але Ондрійкові жодного разу не вдалося побачити її, хоча він уже 3 дні приносив їй молоко. Тітка завжди говорила, що пані спить, їй необхідно багато відпочивати. Ах, чого вона спить якраз тоді, коли він приходить? Із Петром вона вже розмовляла і навіть подарувала йому коробку з солодощами. Палко вже читав їй із своєї книжки. Він сказав, що вона така ж вродлива, як і його матуся. Тільки Ондрійко ще не бачив її. Скільки вже він молився про це,
1: Сьогодні вранці він особливо молився, щоб вона не спала у той час, коли він прийде, щоб нарешті побачити її і хоча б привітатися. Останнім часом молоді пастухи, особливо Стево, давали йому зрозуміти, що ці пасовиська належать його батькові, а значить і йому. І коли вони давали йому сир і масло для пані, то давали щедро. «Бери, адже це все твоє». Ця думка йому дуже подобалася. «Це все наше». Якщо Палко має право говорити «наш будинок», то чому він, Андрійко, не може говорити «наші пасовиська», «наші землі», «наші ліси»? Значить, ця дама приїхала до нас, хоч і живе в будинку Палка. Думав хлопчик, коли вона трохи одужає, вона сама прийде за кислим молоком. Охоплений такими думками, Андрійко не помітив, як опинився на перехресті, звідки одна стежка вела до скелі, а інша – до маленького будиночка на полонині. Повітря було свіже й чисте, з пасовиська долинав передзвін дзвоників. Це ягнята бавляться, дзенькіт їхніх дзвоників відрізняється від інших. Усміхнувшись, подумав Андрійко й побіг до лави, щоб там трохи відпочити. Але на його здивування лава вже була зайнята. Жодна з лісових фей, що про них розповідав Стево, не могла бути гарнішою за ту, яку він зараз побачив. Ой, яка вона була вродлива! Лаву, на якій вона сиділа, було вкрито килимом. Збоку лежала подушка, на яку спиралась біла рука жінки. Її погляд був спрямований у далечінь. Хлопчик поставив глечик на землю і, склавши руки як для молитви, дивився на це миле бліде обличчя. І знову йому здалося, що хтось бере його в свої обійми і несе у далеку країну спогадів. Пані все ще не помічала хлопчика, а шкода, сьогодні він мав такий гарний вигляд. У суботу лікар приніс йому новий костюм, майже такий, як у Палка. Сорочка з широкими рукавами, вузькі штани, високі чобітки, круглий кашкет і м'яленький в'язаний жакет. Петро теж одержав костюм, який, звичайно, носять у цій місцевості. Андрійко був дуже радий, що тепер не відрізняється від своїх товаришів. І вчора в церкві багато прихожан поглядали на них. Ах, якби пані подивилася в його бік, але вона все ще дивилася у далечінь. Так, це вона жила в домі Палка. Ніхто інший не міг сидіти на цій лаві. З нею була її біла кішка. Виходить, пані вже стала, а він тільки зараз приніс їй сніданок. Невже він запізнився? Адже кисле молоко треба ще підігріти. Коли ж вона буде снідати? Набравшись сміливості, Андрійко привітався з нею. Жінка здригнулася і здивовано подивилася на хлопчика, що несміливо підходив до неї. «Доброго ранку!» – промовив Андрійко, вклоняючись. «Я приніс вам кисле молоко, але, напевно, трохи запізнився. Я дуже поспішав. Не гнівайтесь. Будь ласка!» «Ти приніс мені молоко?» – здивовано спитала пані. Вона підвелася і взяла з рук хлопчика важкого глечика. «О, він заважкий для тебе!» «Та ні!» Несміливо заперечив хлопчик, дивлячись великими очима на пані. «О, який він був щасливий, що нарешті побачив її! Вона розмовляла з ним і навіть узяла його за руку!» «Як тебе звуть?» «Андрійко, ти теж живеш тут? У горах?
0: Так, я живу в дядька Филини. Мені там дуже подобається.
1: Пані пішла з хлопчиком до будиночка, несучи глечик. Вона була середнього зросту, і в її поставі й руках було щось князівське.
0: «А чому молоко не принесли Петро чи Палко?»
1: – спитала вона, прагнучи залучити Андрійка до розмови.
0: «Ми носимо по черзі».
1: «По черзі?
0: Але ж я тебе жодного разу не бачила».
1: «Я приношу молоко вже втретє, але ви завжди спите».
0: «Он як? Отже, я проспала твої відвідування?
1: Але сьогодні я тебе так швидко не відпущу. Ти повинен у мене відпочити і поснідати зі мною. Подивись, он і тьотя вже чекає на нас».
0: Пані підійшла до тітки і віддала їй глечика.
1: «Подивіться, хто приніс нам кисле молоко? Ви, звичайно, уже знайомі, але ми зустрілися сьогодні вперше. Я вас прошу пригостити мого гостя гарним сніданком».
0: У тітки трохи тремтіли руки, коли вона брала глечик. Сказавши, що поквапиться підігріти молоко, вона зникла в будинку.
1: О, як зрадів Андрійко, що Господь відповів на його молитву.
0: Петро розмовляв із пані тільки на кухні. Його ж вона запросила до кімнати. А як там було чудово! Плюшева канапка, крісла й інші дорогі речі. Майже як у замку Хемерських. Він сидів із нею на канапі і розглядав малюнки у великій книзі. Це були красиві види міст та їхніх околиць. Вона показувала йому їх, розповідаючи і називаючи ці міста.
1: «Ви були у всіх цих містах?» – наважився запитати хлопчик. Її обличчя вкрилося смутком.
0: «Так, Андрійку, але зараз у мене одне бажання і прагнення. Назавжди залишитись у цих горах, забути про існування того злого світу і ніколи більше не бачити його».
1: Тут тітка принесла сніданок, і вони сіли за красиво накритий стіл. Перед їжею він завжди молився, так він і зробив, і тепер. І від радості, що переповнювало його серце, він додав іще:
0: «Дякую тобі, другий Ісусе, що ти почув мою молитву».
1: Пані вже піднесла до рота склянку з молоком, але, почувши молитву Андрійка, поставила її назад і, ніби зніяковівши, нахилила голову. Сльоза нависла на її довгих віях. Коли вони поснідали, пані несподівано запитала в Андрійка, про що він молився Ісусу. Він зізнався, що давно хотів побачити її і тому часто заздрив своїм товаришам. Тепер його бажання здійснилося, і він удячний Ісусові за це. Він попросив у неї дозволу подивитись ще іншу книгу, яка лежала на столику. Там були тільки фотокартки. На багатьох картках була знята пані, але скрізь на ній було дивне вбрання. На одній картці вона була загорнута в широку мантію. На голові в неї була корона. Унизу було написано «Мері Слаковська у ролі Марії Стюарт». Андрійко довго дивився на фотокартки.
0: «Чому ти так уважно вдивляєшся в ці фото?» – спитала пані, погладивши його кучері.
1: «Це скрізь зняті ви? Значить, ви грали у театрі?»
0: Вона здивовано подивилася на нього.
1: «Невже ти знаєш щось про театр? Хіба ти там колись був?»
0: «Ні».
1: Обличчя хлопчика посумнішало. «Що з тобою, Ондрійко?» – запитала вона, обіймаючи хлопчика.
2: «Ах, моя мама теж, мабуть, знята на таких фотокартках».
1: «Твоя мама?» – здивовано запитала пані. «Хіба вона не селянка?»
2: «О, ні!»
1: Очі хлопчика засяяли. «Вона знаменита співачка, але я ніколи її більше не побачу, бо вона мене давно забула. У мене нікого немає, хоча мої батьки живі. Я довго журився через це, але з того часу, як у нас оселився Палко, і я прийняв Ісуса Христа у своє серце, я не почуваю себе самотнім і кинутим, тому що знаю, Ісус любить мене, і Він зі мною».
0: Хлопчик замовк, оскільки дама раптом зблідла. Рука, що обіймала хлопчика, опустилася, і тихий стогін вирвався з її уст.
2: «Тітонько!»
1: – скрикнув зляканий хлопчик. На щастя, в кімнату швидко вбігла тітка Моровець. Вона змочила сполотніле обличчя пані водою і дала їй нюхальний засіб. Підклавши їй під голову подушку, вона вклала її на канапі. І через деякий час пані прийшла до свідомості. Тітка зразу взяла Ондрійка за руку і повела його в кухню. На його злякані запитання вона лише відповідала, що пані дуже слаба і потребує на відпочинок. Ондрійко повинен був їй розповісти, про що вони розмовляли. Тітка зітхала і гладила хлопчика по голові, примовляючи: «Так повинно було статися, і чим раніше, тим краще». Вона не стала затримувати Ондрійка, коли він сказав, що мусить повертатися додому. Але нести назад глечик йому не дозволила.
3: «Нехай Палко зайде до нас після обіду. Він обіцяв хазяйці, що проведе її до пастужої хижки. А завтрашнього дня вона сама буде приходити на пасовисько і пити там кисне молоко. Так?» – наказав пан лікар.
4: «Але ж вона ще хвора!»
1: – стурбовано сказав хлопчик.
3: «Вона вже не хвора, тільки квола. Але цю кволість треба подолати».
1: «Ах, у світі немає блаженства без домішок гіркоти. Якби зустріч з пані не закінчилась так дивно, Ондрійко повернувся б додому гордий і щасливий». Дядько Филина знайшов його в лісі заплаканим. Піднявши його на свої сильні плечі, він поніс його в хижку. По дорозі Ондрійко все розповів, і Филина довідався про причину його журби.
3: «Дяточку, я, мабуть, сказав їй щось дуже погане, хоч не знаю що, і тому вона так розхвилювалася»,
1: схлипуючи, говорив Ондрійко. «Не плач», заспокоював його дядько. «Ти сказав те, що тобі Господь вклав у вуста. Ще сьогодні, до її приходу сюди, все владнається». Дядько Филина приніс утомленого хлопчика в свою комірчину і поклав у ліжко. Сівши на край, він іще довго сидів біля нього, глядячи його волосся. І скоро Ондрійко солодко заснув. Сумно подивившись на нього, Филина тихо відійшов. Через півтори години пастухи бачили дядька, вдягненого по-святковому і крокуючого в напрямку скелі. Вони думали, що він іде у місто, і здивувалися, оскільки він тільки вчора був там. У цей самий час і в будиночку Палка чулося гірке ридання, яке не так легко й швидко вщухло. Не дивлячись на всі зусилля, тітки Моровець, схлипуючи, пані говорила:
3: «Він був тут, мій маленький, любий синочок, і я цього не знала!»
5: Цей важкий глечик він приніс мені сам. Він хотів мене побачити, але він мене не впізнав. Та як він міг? Адже я сама його не впізнала. Він думає, що мати давно забула про нього. Але це неправда. Усі скарби світу не змогли б замінити мені його. Його, мій втрачений скарб, батьку, мій батьку. О, якби ти знав, що сталося з твоєю дочкою. Ти вчив її складати руки для молитви, але вона це забула. Я, жорстока мати, якби ти тільки знав, що всі твої перестороги збулися у повній мірі.
0: Жінка заридала ще голосніше. Тітка вийшла, почувши кроки в сінях. Повернувшись через деякий час, вона запитала, чи може пані прийняти пана Филину, який прийшов поговорити з нею у дуже важливій справі. Через хвилину пастух сидів у кімнаті.
6: «Я прийшов до вас, пані Слаковська». Почав він холодно. «Гріху, що ви скоїли щодо Ондріка, повинен бути покладений край раз і назавжди. Лікар мені сказав, що ви – його мати, а мій хазяїн – його батько. І що ж? Лагідна дитина, яка потребує любові, повинна рости, як говориться, в одній пісні. Ні батька, ні матері, ні сестри, ні брата. Чому ж, моя доля, ти так гіркувата?»
0: Голос його лунав суворо. Жінка благально звернулася до нього.
5: «Що ж мені робити? Адже вони забрали його від мене і присудили Гемерському. Мій адвокат зробив усе залежне від нього, але все було марно».
6: «Чи стали б ви зараз любити його і дбати про нього, як належить справжній матері, якби мій хазяїн повернув вам його?»
5: «Чи стала б я? Я не заслуговую на те, щоб у мене таке питали. Хоч вірте, хоч ні, але я віддам усе, аби повернути його. Адже він любить мене, негідну».
6: «Так, він любить вас, так, як тільки може любити дитина. Через те я й прийшов до вас. Сьогодні або ніколи. Бог вам дає можливість назад отримати ваш скарб. У вашого колишнього чоловіка великі борги. Управляючий отримав наказ таємно продати маєток. Якщо у вас достатньо грошей, а лікар сказав, що ви їх маєте, тоді купіть його з перших рук, поки ця справа не потрапила до ділки.

0: могутнього володаря, то в цьому немає нічого ганебного. При розумному управлінні він буде приносити більші прибутки, аніж тепер. Якщо ви зараз витратите на це велику суму грошей, воно, безумовно, буде того варте. «Ах, дядьку Фелина!» Жінка схлопила дядькову руку. «Як я вам вдячна за вашу добру і мудру пораду! Чим я зможу вам віддячити? Я не знаю, чи вистачить у мене моїх наявних грошей, але в мене є коштовності, і я зможу заплатити за маєток. Щось у мене навіть залишиться на перші часи. Не така вже я недосвідчена у сільському господарстві, як вам здається. Я дочка фермера. Але хто ж купить мені маєток? Мій адвокат у від'їзді. Ми звернемося до пана лікаря. Ви поїдете з ним до управляючого маєтком. І там про все домовитесь. Йому доручено таємно продати замок. Як тільки маєток буде належати вам, починайте клопотати і за хлопчика. Така, в усякому разі, моя думка. Але Ондрійкові ви сьогодні повинні сказати всю правду. Щоб він більше не мучився, прийдіть сьогодні після обіду. Я пришлю палка, щоб він вас провів. Фелина встав. Я б не прийшов до вас сьогодні, бо ви ще слабі. Але продаж не чекає, та й Андрійко так глирко плакав. Він думав, що сказав вам щось погане, і через те ви втратили свідомість. Хлопчик дуже лагідний. Йому потрібно не тільки фізичне загартування, його серцю потрібна материнська ласка. Отже, нехай Господь буде з вами.
1: Дядько Фелина!
0: Жінка заступила йому дорогу. Чи відомо вам, чому я розлучилася з Гермерським? Чи ви гадаєте, що я кинула його через зраду, бо була співачкою?
1: Пан лікар мені казав, що мій хазяїн поставився до вас несправедливо.
0: Подальше мене не стосується. У кожного з нас достатньо особистих гріхів. Бог бачить нас і знає нас.
1: Не судіть,
0: і несудимі будете. Завжди грубий голос Фелини на останніх словах прозвучав майже лагідно. Він подав жінці руку і вийшов.
1: «Дядько Фелина, ви вже повертаєтеся з міста?»
0: Пролунало поруч. Перед ним стояв палко, тримаючи у руках кошика з грибами.
1: «Я не був у місті, палко. А ти що тут робиш?»
0: Фелина сів на пель, оброслий мохом. Хлопчик примостився поруч на м'яких мохових подушках.
1: «Я відносив листа для Стево. Стево дуже зрадів, що його мати знову здорова, адже вона була хвора. Слава Господу!
0: Я теж радий. Вона добра жінка. Якщо в сина немає матері, він також втрачає й батьківщину», — задумливо сказав Фелина.
1: «Де ти знайшов такі гриби? Правда, гарні? Вони мені зразу впали в око. Йошка приготує їх нам на вечерю».
0: «Гаразд, але найкраще відбери та віднеси після полудня жінкам у ваш будинок. Вони дуже зрадіють. І повернешся назад із пані».
1: «Я насправді повинен привезти її? Чи не буде це для неї дуже далеко?» —
0: стурбовано спитав хлопчик. «Не думаю. Ви йтимете повільно».
1: «А якщо вона все ж не зможе, дядьку?»
0: «Я тільки що її бачив. Звідти й повертаюсь».
1: «От як? Ви її бачили? Ви до неї зайшли, повертаючись з міста?»
0: Дядько деякий час мовчав, щось обмірковуючи. «Палко, я хочу тобі дещо сказати. Якщо Господу буде потрібно, то ти допомогти.

0: можеш мені в одній нелегкій справі. Із задоволенням, ви тільки скажіть. Хазяїном цих пасковиськ на схилах гір є батько Андрійка. Це ти знаєш?
1: Так, я це знаю.
0: А та вродлива пані? Він показав у напрямку будиночка Лесінга. Його мати.
2: Що?
0: Вигукнув Палко, підскакуючи.
2: Що ви сказали? Його мати? Чому ж вони не разом? І Андрійко не з ними?
0: Тому що вони розлучені. І в пана Гемерського вже кілька років як інша дружина. Палко опустився на коліна.
2: Хіба Господь Ісус дозволив їм так робити? Адже ж в Біблії написано, що так не можна вчиняти.
0: Знаєш, Палко, у світі багато діється такого, чого Бог не хоче. Я знаю, що це гріх. Але коли вже так сталося, нічого не вдієш. Паня ще до свого шлюбу була відомою співачкою в Америці. Гемерський одружився з нею і привіз в Європу до своїх батьків. Рідні на нього розсердилися, оскільки вона була нешляхетного походження. Вони були з нею дуже непривітні, та й він не приділяв їй належної уваги. Наскільки мені відомо, він не з тих, хто стане захищати свою жінку. Можливо, він і розкаявся, що не оженився на якій-небудь графині. Що було між ними, я не знаю. Але я знаю, що одного дня, коли чоловіка не було, вона взяла хлопчика і покинула його. Вони в той час жили в Будапешті. Грошей у неї було небагато, а їй потрібно було забезпечити себе і хлопчика. От вона й повернулася знову до театру. Гемерський звернувся до суду, скаржився, що вона його покинула і не бажала повернутися. Почався процес, і шлюб було розірвано. Хлопчика присудили батькові, і врешті-решт він опинився у нас. Поки хлопчик знаходився у людей, під опіку яких віддала його мати, він чув про неї тільки гарне. Та коли він опинився у людей, до яких віддав його батько, то нічого доброго про свою матір він уже не чув. Та це й зрозуміло. Таким чином у хлопчика з'явилися рідні думки щодо його матері. І все ж він вреться до неї і тужить за нею. Тому я тільки ще був у пані, щоб порадити їй, яким чином вона зможе повернути собі хлопчика, і просив її сьогодні ж відкритись Андрійкові. Я розповів тобі про це, Палко, для того, щоб ти підготував Андрійка до цього побачення. Скажи йому, хто прийде до нас.
3: Навкруги було тихо. Дядько подивився на задумливого хлопчика.
2: Чи ти скажеш йому це все, Палко?
1: Так, дядьку, але перед цим я повинен попросити сили у Господа Ісуса, бо це нелегке завдання. Як добре, що Андрійко вже належить Ісусові. Він допоможе й своїй матері знайти шлях до нього.
0: Ти розумний хлопчик, сказав старий пастух.
1: Але, дядьку,
3: знову заговорив Палко,
1: коли ви нарешті скажете, що цілком належите Господу Ісусу?
3: Благаючий, ласкавий голос хлопчика викликав сльози на очах чоловіка.
0: Я й сам не знаю, що тобі на це відповісти, синку. Мені самому дивно, але з тих пір, як я вчинив так, як колись Закхей, у мене таке почуття, ніби великий тягар звалився з мене, і те, що обтяжувало мене, пішло кудись. Часом
1: Мені здається, що Син Божий дійсно живе в мені. І коли я читаю Біблію, я відчуваю, ніби Він живе в моєму серці і розкриває мої сліпі очі. Тепер я не знаю, синку, що мені ще належить зробити.
2: «Ах, дядьку!» – вигукнув Палко, стриваючи від радощів. «Ви його вже прийняли. Він зняв з вас тягар і взяв його на себе.
1: Що ти говориш, хлопчику?»
3: – вигукнув здивований Филина.
0: «І це все?»
2: «Так, це все. Ми повинні тільки вірити йому і довіряти. Адже ви знаєте, що він говорить. Прийдіть до мене всі знеможені й обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. Знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє не важке, і тягар мій легкий. От ви до нього прийшли, і він вас заспокоїв.
0: Я вірю в це, синку, я вірю. І також розумію, як і Закхей. Він прийшов знайти і врятувати загибле. Він і мене, загиблого грішника, шукав. І я дав йому мене знайти.
3: Коли вони через деякий час схилили коліна, радість і велике свято були на небі, оскільки ще одна людина прийняла в серце своє Ісуса Христа. Бо написано: «А тим, хто прийняв Його, віруючим в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими». Таким чином ангели записали нове ім'я у книгу життя. Перший раз у житті Филина від щирого серця молився Богові, Отцю своєму. Він дякував Агнцю за його смерть, за спокутування і прощення, а також за те, що він прислав до них Палка. «Тепер мені не треба за вас молитися», – сказав Палко після молитви. «Відтак я буду молитися за матір Ондріка, щоб і вона знайшла Ісуса і довірилася йому». Вони разом пройшли ще деяку відстань. Потім дядько звернув на стежку в напрямку пасовиська, а Палко у бік пастушої хижки, співаючи при цьому так голосно, що луна наслідувала його в горах. Увесь післяобідній час пішов на прибирання оселі. Хлопчики скребли, підмітали до тих пір, поки ніде не знайшлося ані порошинки. Ондрійко приніс величезний букет квітів, щоб із них сплести гірлянду. Коли гірлянда була готова, дядько приладнав її над дверима. «Тепер я піду», – сказав Палко, коли все було готове.
2: «Ондрійко, ходімо зі мною. Я тут поблизу бачив чудові квіти. Ти їх можеш зірвати».
1: «Вірно, якраз прийшов час», – підтримав дядько. «Ідіть разом».
3: Ондрійко охоче пішов із Палком. Весело побігли хлопчики до лісу. І зайшовши на галявину з безлічу квітів, нарвали чудовий букет.
2: «Посидьмо трохи», – запропонував Палко. «Ондрійко, я хочу тебе про щось запитати. Ти хоч трішки пам'ятаєш свою матір?»
1: «Мою матір?» Зітхнув Ондрійко. Він не чекав такого запитання.
2: «Зовсім мало. Я добре пам'ятаю, що вона була дуже вродливою і чудово співала. А якби вона несподівано прийшла до тебе, ти б зрадів?»
1: «До мене? Прийшла?» Широко відкривши очі, Ондрійко дивився на Палка.
2: «Вона не може прийти сюди заради мене, адже я належу моєму батькові, а не їй».
1: «Що тобі розповідала про неї та жінка, в якої ти жив останнім часом? що матінка більше любила театр, і тому покинула мене і батька.
2: «І ти у це повірив?» – спитав, спохмурнівши Палко.
1: «О, ні, я не вірив, бо я дуже любив її. І не вір. Мені сказав дядько Филина, що вона тому пішла від вас, що родина твого батька не любила її, бо вона була нешляхетного походження. До театру вона повинна була повернутись, тому що не мала ніяких засобів до існування. Твій батько привіз її здалеку, і повернутись туди вона ніяк не могла. Що ж їй залишалося робити? Що таке театр? Я не знаю. Але якщо там вона тільки співала, у цьому не було нічого поганого. Якби вона знала Господа Ісуса, як ми з тобою, то він би їй щось інше порадив і допоміг. А якщо те, що вона колись зробила, було погано, то одного чудового дня, коли вона пізнає Бога і попросить прощення, він їй усе простить. Але наше завдання – про нього розповісти. І це повинні зробити ти і я.
2: Ми? Але ж вона далеко звідси.
1: Не вір цьому, Андріко. Господь Ісус прислав її сюди до нас. Пані в нашому будиночку. Це і є вона.
2: Це вона?
1: Підскочив здивований Андріко.
2: «Так, так, це вона. Такий вона мала вигляд. І цей голос. Через те й мені здавалося, що я чув знакому казку, коли говорив із нею і дивився на неї. Я її трохи впізнав, але вона мене не впізнала».
1: Смутно зітхнув хлопчик, і його очі наповнилися сльозами.
2: «Якби вона тебе впізнала в цьому селянському вбранні, ми з Петром ледве впізнали тебе.
1: Ти так гадаєш?» – спитав Андрійко, трохи заспокоївшись.
2: «Палко, візьми мене з собою до неї, адже вона не знає, що я її Андраш».
1: «Вона вже все знає. Дядько Филина був у неї і розповів їй усе».
2: «Ах, візьми мене з собою, адже я її так засмутив, що вона трохи не померла».
1: «Так, ходімо. Видно, це воля Господа Ісуса».

Дорогі радіослухачі! Бог любить кожного з вас і хоче, щоб і ви полюбили Його, служили і довіряли Йому ваше сьогодні і ваше завтра. В Ісаї 41:10 сказано: «Не бійся, з тобою бо я, і не озирайся, бо я, Бог твій, зміцнює тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю». Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолд,

Псалом 82. Бог стоїть серед Божої громади, серед богів Він судить. Доки судитимете не по правді і потуратимете безбожникам. Судіть по правді бідного і сиротину, визнайте правду в Богому і бідоласі. Визвольте бідного і сіромаху, з руки грішників порятуйте. Вони не знають, вони не розуміють, у темряві блукають. Хитаються усі землі основи. Я мовив, ви – боги і сини Всевишнього, усі ви. Однак помрете, як усі люди, і впадете, як кожний князь. Встань, Боже, судити землю, бо ти народами усіма володієш.

Псалом 83. Не мовчи, Боже, не німуй і не будь мовчазним, Боже. Бо ось вороги твої заметушились, і ненависники твої підняли голову вгору. Змовляються підступно проти народу твого і нараджуються проти тих, кого ти захищаєш. Ходіти, кажуть, знищимо їх, щоб не були народом, щоб ім'я Ізраїля не згадувалось більше. Бо вони врадили раду однодушно, уклали союз проти тебе. Едомові намети і ізмаїльтяни, Моав та Агаряни, Гевал, Амон і Амалик, і філістимлянська земля з мешканцями Тиру. Навіть Ашур приєднувався до них, ставши на допомогу дітям Лота. Вчини їм, як Мідіянові, як Сісері, Явінові коло Кішон-потоку, що знищені були біля Ен-Едору, що гноєм землі стали. Вчини з їхніми дуками –

як з Оревом, як і з Зеевом, як і з Зевахом і Цалмунною, з усіма їхніми князями, які були, сказали: «Візьміть собі в посілість пасовиська Божі». Мій Боже, вчини їх, немов перекоти поле, немов соломинку, що нею крутить вітер. Як вогонь, що ліси пожирає, як полум'я, що палить гори, так гони їх бурею твоєю, збентеж їх хуртовиною твоєю. Вкрий соромом обличчя їхнє, щоб шукали, Господи, ім'я Твоє. Хай засоромляться і збентежаться навіки вічні, хай застидаються і загинуть. Хай знають, що тільки Ти, Господь, на ім'я, найвищий над усією землею. Псалом 84. Які ж то вони любі, Твої шатра, Господи сил! Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жертовники Твої, Господи сил, царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у Твоїм домі, вони повіки Тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в Тобі, і Твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з неї роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили і бачать Бога у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О щите наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бо день у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь Бог – це сонце і щит. Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил, щасливий чоловік, що покладається на Тебе.

0: 22 година, 30 хвилин.
1: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми починаємо вивчення 5-го розділу книги «Повторення закону». Він присвячений повторенню 10 заповідей. Це друга промова Мойсея, в якій ще раз формулюється закон. Вся увага в ній зосереджена на любові та покорі. У 5-му, 6-му і 7-му розділах книги «Повторення закону» будуть повторюватися 10 заповідей. Покоління, що перше чуло закон біля гори Сінай, усе вимерло, і кістки їхні розсіяні по пустелі. А нинішнє молоде покоління, те саме, котре зараз увійде до землі обітованої, обов'язково повинно почути закон і його тлумачення. Ось чому Мойсей звіщає їм закон і пояснює його, використовуючи історію і досвід тих 40 років, що Ізраїль провів у пустелі. Ви можете сказати, що це всього-навсього повторення 20-го розділу книги «Вихід». Так, майже так. Але цим підтверджується той факт, що 10 заповідей вкрай важливі. Їх просто необхідно було

повторити, адже вони – головний моральний закон життя. Отож, читаємо перший вірш 5-го розділу. «І скликав Мойсей усього Ізраїля, та й сказав до нього: «Слухай, Ізраїлю, постанови і закони, які я говорю сьогодні в ваші уші, і навчіться їх, і будете пильнувати виконувати їх». Ось три найважливіші дії, які ми повинні починати у відношенні Слова Божого. Насамперед, ми повинні його почути. Потім ми повинні його вивчити, щоб зрозуміти, що ж сказав Бог. Ми повинні берегти його глибоко в нашому серці. Пам'ятаєте, що сказав Давид в 11-му вірші 118-го псалма? «Я в серці своїм заховав Твоє Слово, щоб мені не грішити проти Тебе». І нарешті ми повинні виконувати закон. Слово Боже повинно бути не тільки в нашій голові, а й у нашому серці. Ми повинні виконувати його нашими руками. Усі ми не раз чули, як люди стверджують, що вони живуть згідно заповідей Божих, і що в цьому полягає їхня релігія. Якщо ви почнете розпитувати таких людей, то з'ясуєте, що насправді вони просто проголосили і ухвалили ці заповіді. Тобто вони чули їх і дійсно вважають, що вони правильні і доброчесні, але ніяк не дотримуються цих заповідей. Закон можна порівняти з виском, який показує нахил стіни. Закон як дзеркало, що ми підносимо до свого серця. Він – яскраві фари машини, що освітлюють шлях темної ночі та попереджають про крутий поворот. Бог ясно говорить, що Він спасає людину не завдяки дотриманню моральних положень закону. Сам закон, звичайно, святий і досконалий, але справа в тім, що люди споконвічно порочні. Ось як говорить про це апостол Павло у 16-му вірші 2-го розділу «Послання до Галатів». «А коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, а тільки вірою в Христа Ісуса, то ми ввірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Ніхто не виправдається законом. Чому? Тому що ніхто не в змозі повністю дотримуватися закону». У 19-му вірші 3-го розділу послання до Галатів сказано, що ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Він учинений був анголами рукою посередника. Виникає справедливе і логічно вірне питання. А в чому ж ціль закону? Він даний через людські злочини, даний до того часу, коли прийде насіння. Тобто закон – це тимчасове явище. Він буде існувати лише до того часу, коли прийде насіння, і насіння – це Ісус Христос. А ось що говориться у 24-му і 25-му віршах того ж розділу послання до Галатів. «Тому-то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником». Закон був свого роду шкільним учителем, що брав нас за руку і приводив до Христа, як нянька, що водить дітей у школу. Закон приводить нас до Христа і говорить: «Ти грішник, тобі потрібен Спаситель». Ціль закону – показати нам, що нам потрібен Спаситель. Закон доброчесний, і в цьому немає ніякого сумніву. Закон відкриває нам задум Божий, він показує, наскільки ми з вами є грішні. І як ми далекі від слави Божої. Прийміть закон Божий у своє життя, і нехай він приведе вас до Христа. Читаємо далі. Господь Бог наш склав з нами заповіта на Хориві. Не з батьками нашими склав Господь заповіта того, але з нами самими, що ми тут сьогодні всі живі. Бог дав свій закон не в Єгипті. Бог дав свій закон тільки тоді, коли ізраїльтяни опинилися в пустелі на Хориві, тобто на горі Сінай. Закон було дано народу Ізраїля. Читаємо далі. «Обличчям в обличчя говорив Господь із вами на горі зсередини огню. Я того часу стояв між Господом та між вами, щоб передавати вам Господні слова, бо ви боялися огню, і ви не зійшли на гору, коли Він говорив:
«Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства». Єгипетська земля, де жив Ізраїль, була переповнена ідолами, і вся ця епоха була епохою ідолопоклонства. Читаємо сьомий вірш. «Хай не буде тобі інших богів при мені». Першим гріхом людини був не атеїзм, тобто зневіра, а політеїзм. Людина стала поклонятися багатьом богам. Наприклад, людина збудувала зікурат, вавилонську вежу, на вершині якої стали приносити жертви, скоріше за все, поганському богу сонця. Сонце і планети стали першими об'єктами поклоніння людини після того, як вона відвернулася від Бога. Після потопу людина стала поклонятися грому і блискавиці, тому що тепер дуже боялася їх. Людина поклонялася сонцю, тобто творінню, а не творцеві. Саме політеїстам Бог говорить: «Хай не буде тобі інших богів при мені». Атеїзм з'явився лише в часи Давида. До цього люди ще дуже добре пам'ятали Откровення Боже, щоб стати атеїстами і заперечувати існування Бога. Як ми знаємо з першого вірша 13-го псалма, в часи Давида той, хто говорив у серці своєму «немає Бога», вважався безумним. Можна було також припустити, що людина, яка говорить, що начебто Бога немає, лукавить. Таким чином, перша заповідь навіть не згадує про відсутність віри в Бога. Ця заповідь забороняє поклоніння багатьом богам. Читаємо далі вірші з 8 по 10. «Не роби собі різьби і усякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, що ненавидять мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто виконує мої заповіді». Як бачимо, у світі є тільки два види людей – ті, хто ненавидить Бога, і ті, хто люблять Його. Бог докладно роз'яснює свою заборону на виготовлення зображень, яким можна поклонятися. Пізніше він скаже: «Люби Господа, Бога свого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї». Господь Ісус Христос сказав, що це найбільша заповідь, і її дотепер відкидає величезна кількість тих, хто ненавидять Бога. Сьогодні багато хто стверджують, що вони не поклоняються ідолам. А от апостол Павло говорить у 5-му вірші 5-го розділу послання до Ефесян, що зажерливість є ідолопоклонством. «Усе, чому ви присвячуєте себе, усе, що стає між вами і Богом, стає вашим власним Богом. Ви стверджуєте, що у вас немає ідолів. Для деяких ідолами стають їхні діти або онуки. Вашим ідолом може стати і телеекран. Вашим ідолом може бути гра в карти. Усе, що стає у вашому серці на перше місце, стає вашим ідолом». Читаємо далі. «Не присягай іменем Господа, Бога твого, надаремно, бо не помилує Господь того, хто присягає його ім'ям надаремно». Згадайте, як апостол Павло, бажаючи підкреслити, наскільки все людство гріховне, пише в 14-му вірші 3-го розділу послання до римлян: «Уста їхні повні прокляття і гіркоти. А вам треба всього-навсього пройти по вулиці або зайти в яке-небудь людне місце, і ви почуєте, як люди лаються. Мені здається, що люди ніколи так не злословили, як сьогодні. Бог ненавидить лихослів'я і брудні думки. Він не залишить без покарання того, хто використовує його ім'я даремно». Один мій друг якось заперечив мені на це. Він вважав несправедливим стверджувати, що вуста людей повні лихослів'я. А я запропонував йому провести невеликий експеримент – стати де-небудь на розі людної вулиці і просто послухати, що ж виходить з уст більшості людей. Друзі, я думаю, ви чудово знаєте, що звідти виходить. Отже, перші три Божі заповіді були заборонними. Тепер перед нами заповідь, що наказує. Читаємо вірші з 12 по 15.
пильнуй дня суботнього, щоб святити його, як наказав тобі Господь Бог твій. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа Бога твого. Не роби жодної праці ти і син твій, та дочка твоя, і раб твій, та невільниця твоя, і віл твій, і осел твій, і всяка худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, щоб відпочив раб твій, і невільниця твоя, як і ти. І будеш пам'ятати, що був ти рабом в єгипетському краї, і вивів тебе Господь, Бог твій, звідти сильною рукою та витягненим раменом, тому наказав тобі Господь, Бог твій, святкувати суботній день. Дуже цікавий факт. У Новому Заповіті повторюються всі заповіді за винятком заповіді про суботу. Чому? Тому що церква не зв'язана заповіддю про суботу. Церква завжди збирається в той перший день тижня, коли Христос повстав з мертвих. А субота має відношення насамперед до народу Ізраїля. Пам'ятаєте, що сказав Господь у 13-му вірші 31-го розділу книги «Вихід»? «А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви пізнали, що я – Господь, що освячує вас». Субота дана Ізраїлю. Цікаво також відзначити, що в 20-му розділі книги «Вихід» народу Ізраїля наказується дотримувати суботу, тому що Бог створив небо і землю за шість днів, а на сьомий день спочив, тобто відпочивав. Тепер же у книзі «Повторення закону» говориться, що субота повинна виявляти також особливі відносини між Богом і народом Ізраїлевим, і ізраїльтяни повинні дотримувати суботи, тому що вони були рабами в Єгипті, а Господь вивів їх звідти своєю могутньою рукою. Усі розглянуті нами заповіді стосувалися обов'язків перед людьми. Тепер ми переходимо до заповідей, в яких говориться про обов'язки перед людиною. Читаємо 16-й вірш. «Шануй свого батька та матір свою, як наказав був тобі Господь, Бог твій, щоб довгі були твої дні, і щоб було тобі добре на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі». Відразу ж хочу сказати, що, на мій погляд, ця заповідь говорить про обов'язок і перед Богом, і перед людиною. Адже батько і мати займають для підростаючого маляти місце самого Бога. Саме так маленькі діти повинні ставитися до своїх батьків. Восьмий вірш першого розділу книги «Приповістей» говорить: «Послухай, мій сину, напучення батька свого і не відкидай науки матері своєї». Отже, для маленьких дітей батьки повинні займати немов місце Бога. Народ Ізраїлю, що входив у землю обітовану, повинен був шанувати своїх предків. Друзі мої, ті народи, що не виконують цієї заповіді, не одержать благословення Божого. Ця небезпека загрожує і нашій країні, хоча я прекрасно усвідомлюю, що далеко не всі батьки і матері гідні поваги і шанування. Адже Бог дещо говорить і батькам. У 4-му вірші 6-го розділу послання до Ефесян написано: «А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остереженні Божому». Ці вірші можна навіть об'єднати в одну заповідь. Тепер читаємо 17-й вірш. «Не вбивай». Використане тут давньоєврейське слово «вбивати» означає «вбивати навмисно». Тобто людина не повинна звершувати навмисне вбивство, вбивство через свою особисту образу або ненависть. Далі ми читаємо 18-й вірш. «Не чини перелюбу». У наш час людство збожеволіло на сексі. У будь-якій рекламі ви знайдете сексуальні мотиви. Секс усюди навколо нас. А тому ця заповідь повною мірою актуальна і сьогодні. Бог велить: не чини перелюбу, тому що перелюб – один з найстрашніших гріхів, що розбещують усе людство. 19-й вірш. «Не кради». Звичайно, безліч людей можуть щиро заявити, що вони ніколи не грабували супермаркети або, скажімо, банки. Проте бажання вкрасти може таїтися в їхньому серці. А наш Господь учив, що ми можемо грішити не тільки діями, але й бажаннями нашого серця.
Ненависть, що прихована в серці, робить людину винною в здійсненні вбивства, і жадібність, захована глибоко в серці, це теж гріх. Читаємо далі. «Не свідчи неправдиво проти ближнього свого, і не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є в ближнього твого». Заповідь про жадібність і зажерливість добре демонструє, що навіть таємне бажання мати те, що належить іншій людині, це тяжкий гріх. Далі Мойсей розповідає молоді про те, як він приймав закон прямо від Бога. Читаємо. «І сталося, коли ви слухали той голос спосеред темряви, а гора горіла огнем, то прийшли до мене всі голови ваших племен та ваші старші, та й сказали: тож Господь, Бог наш, показав нам славу свою та велич свою, і голос його чули ми зсередини огню. Цього дня ми бачили, що говорить Бог з людиною, і вона жива. А тепер нащо маємо вмирати? Бо спалить нас той великий огонь. Якщо ми будемо ще далі слухати голосу Господа, Бога нашого, то помремо. Бо чи є таке тіло, щоб чуло, як ми, голос Бога живого, що промовляє зсередини огню і жило б?» Люди, що прийшли в жах, зажадали, щоб Мойсей пішов, одержав закон від Бога і передав їм. Читаємо тепер 27-й вірш. «Приступи сам і слухай усе, що скаже Господь, Бог наш, і ти будеш говорити нам усе, що промовлятиме Господь, Бог наш, до тебе, а ми будемо слухати і виконаємо». Народ Ізраїлю пообіцяв, що буде дотримуватися закону, але не зміг цього зробити. І ось у 29-му вірші Бог з жалем вигукує: «О, коли б їхнє серце було їм на те, щоб боялись мене, і пильнували всіх моїх заповідей по всі дні, щоб було добре їм та синам їхнім навіки». Біда ізраїльтян полягала в тому, що вони були не в силах дотримуватися закону, а жили вони в дуже сприятливих умовах, у своїй власній землі, для якої, як і для самого народу, був теж даний закон. Проте ізраїльтяни не змогли його виконати. І ми з вами, друзі, так само не в змозі повністю дотримуватися всіх заповідей закону. І тому нам так необхідна благодать Божа. І ця благодать в нашому Господі і Спасителі Ісусі Христі. Благодаттю Божою ми спасенні. Це тому, що Господь Ісус взяв на себе наші гріхи і наше беззаконня. І там, на Голгофському хресті, Він помер за нас. І коли грішник з вірою приходить до Христа Ісуса, і коли кличе до Нього в молитві, і приймає Його в своє серце і в своє життя, Господь прощає такого грішника, дає йому особливе право називатися і бути Його дитиною, і як нагороду він має вічне життя. Нехай Господь благословить ще багатьох послухатися Слова Божого, прийти до Господа і отримати спасіння. Можливо, хтось скаже: «Я надто великий грішник». Але згадайте, як Господь там на Голгофі простив розбійника, який покликав до нього, який звернувся до Господа з цим проханням, і Господь почув його молитву. І для нас це великий приклад того, що Господь може простити кожного, хто приходить до нього. Нехай Господь вас усіх рясно благословить, дорогі друзі. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі.

Величний сонм зірок і шум стиха вседневний. До Тебе, Господи, я піднімаю зір, й уста мої молитву шепчуть рев.

Друге послання до Тимотея. Розділ 4. Я заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом, який має судити живих і мертвих, на Його появу та Його царство. Проповідуй слово, наполягай вчасно і невчасно, картай, погрожуй, напоумлюй із усією терпеливістю та наукою. Бо буде час, коли люди не знесуть здорової науки, але за своїми пожеданнями зберуть навколо себе вчителів, щоб уприємнювати собі слух, і від правди відвернуть вухо, а повернуться до байок. Ти ж будь тверезим у всьому. Знось лихо, виконуй працю євангелиста, виконуй твою службу. Бо я вже готовий на жертву, і час мого відходу настав. Я боровся доброю борнею, скінчив біг, віру зберіг. Тепер же приготований мені вінок справедливості, що його дасть мені того дня Господь, справедливий суддя. Та не лише мені, але всім тим, що з любов'ю чекали на його появу. Старайся прийти до мене якнайскоріше, бо Димас мене покинув з любові до цього світу і пішов у Солунь. Крискент – у Галатію, Тит – у Далматію. Один Лука зо мною. Візьми Марка і приведи з собою, бо він мені потрібний для служби. Тихика я послав в Ефес. Як будеш іти, то принеси плащ, що я залишив у Троаді в Карпа, і книги, а зокрема пергамени. Олександр Коваль накоїв мені силу лиха. Господь йому відплатить за його вчинками. Стережись його і ти, бо він сильно був спротивився нашим словам. При першій моїй обороні нікого не було при мені, всі мене покинули. Нехай їм то не буде пораховано. Проте Господь став при мені і підкріпив мене, щоб проповідь здійснилася через мене, та щоб усі погані її чули, а я визволився з левиної пащі. Господь звільнить мене від усякого лихого вчинку і спасе мене для свого небесного царства. Йому слава на віки вічні. Амінь. Вітай Прескилу та Акилу і дім Онесифора. Ераст зостався у Корінті, а Трофима я лишив хворим у Мілеті. Постарайся прийти ще до зими. Вітають тебе Евбул, Пуд, Лін, Клавдія і всі брати. Господь Ісус із твоїм духом. Благодать з вами.

Послання апостола Павла до Тита. Розділ перший. Павло, слуга Божий, апостол же Ісуса Христа стосовно віри вибраних Божих і спізнання правди щодо благочестя в надії вічного життя, обіцяного перед відвічними часами неоманливим Богом, який слушного часу об'явив своє слово у проповіді, дорученій мені за повелінням нашого Спаса Бога. Титові, щирому синові у спільній вірі, благодать і мир від Бога Отця і Христа Ісуса, нашого Спаса. Тому я лишив тебе на Криті, щоб ти впорядкував до кінця те, що залишилось, і настановив по містах пресвітерів, як я був тобі заповідав. Коли хтось бездоганний, чоловік однієї жінки, вірних дітей має, що не були обвинувачені в розпусті чи за неслухняність. Бо єпископ, як Божий управитель, мусить бути бездоганний, незухвалий, негнівливий, не п'яниця, не сварливий, не жадібний до нечесної наживи, а гостинний, добролюбивий, мудрий, справедливий, благочестивий, стриманий, який дотримується правдивої науки згідно з навчанням, щоб був здібний і наставляти в здоровій науці, та й супротивників переконувати. Є би їх чимало, отих непокірних, пустомовних та обманних, особливо ж з-поміж обрізаних. Їм треба затулити рота, вони баламутять цілі сім'ї, навчаючи заради ганебної наживи, чого не треба. Сказав один з них власний пророк їхній: «Критяни завжди брехливі, звірі погані, черева ледачі». Свідоцтво це правдиве. Ось чому ти їх суворо картай, щоб були здорові у вірі, щоб не зважали на байки юдейські, ані на накази людей, які відвертаються від правди. Для чистих усе чисте, а для забруднених та невірних немає чистого нічого. У них же забруднені і розум, і сумління. Заявляють, що знають Бога, а ділами своїми відрікаються. Мерзенні і непокірні та до всякого доброго діла непридатні.

0: 12 година рівно.
1: Дорогі друзі, розпочинається радіопередача «Стежинка». Ми раді, що ви слухаєте наше радіо «Хвилю благословіння». Ми говоримо з Німеччини спеціально для вас, тому що любимо Господа і хочемо, щоб і ви познайомилися з ним і дізналися, як сильно він любить вас.
2: Дорогі друзі, сьогодні з вами Олена Радіонова.

Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Твої дідусі з бабусею, певне, пам'ятають іще ті часи, коли людина вперше полетіла в космос. Це здійснив хто? Юрій Гагарін. Атеїсти, люди, які ні в що не вірять, по всій країні висміювали віруючих. Адже космонавт після приземлення заявив, що в небі Бога не бачив. Ще й у школі з дітей, чиї батьки називали себе християнами, сміялися, а вчителі зарозуміло запитували: «Скажи, де Бог?» «Гагарін його в небі не бачив». Але одна учениця-християнка відповіла: «Як Гагарін міг побачити Бога? Він не бачив, бо написано, що тільки чисті серцем Бога бачитимуть». Учительниці на це вже нічого було відповісти. У словах Христа «блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога» приховано значно глибший зміст. Християнин бачить Господа в його прекрасному творінні, у блакитному небі та пухнастих хмаринках, у запашних квітах, у дивовижному співі птахів, величній ході слона та граційному бігу антилопи. Віруючий скрізь і завжди бачить Бога. Це робить його спокійнішим, упевненішим і радіснішим. Серце такої людини, дорослої чи дитини, очищене Господом Ісусом Христом. Тому віруючий здатен скрізь і в усьому бачити Бога. Але не тільки тому, що Ісус називає таку людину блаженною. Найголовніше ще попереду. Апостол Іван пише: «Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є». Ось таке розуміння робить віруючого щасливим, блаженним, знання, що після цього земного життя він матиме спілкування із самим Господом Богом. Він побачить Бога. Віруючий, серце якого очищене Богом, буде схожим на Нього. Той світ, в якому живе Бог, незрівнянно гарніший від нашого. Там ніколи не буде скорботи і страждань, не буде й тіні зла. У новому світі житимуть лише ті люди, серця яких очищені вірою в Ісуса Христа. Коли одного з перших християн Степана побивали каміннями за проповідь про Ісуса, Господь на короткий час показав місце, де чоловік опиниться після смерті. І обличчя диякона Степана, якого злі люди прирекли на смерть, осяяла глибока радість. Ісус знає, про що говорить, коли називає людину блаженною. А чи належиш ти до цих блаженних?

Заповідь Ісуса про щастя. Четверо дверей. Недільний ранок, свіжий сніг, який йшов усю ніч і покрив усе навколо білосніжною, пухнастою ковдрою, приємно хрустів під ногами Дмитрика. Дерева та кущі мали неймовірний вигляд. Але Дмитрика не тішила навколишня краса, він навіть не помічав її. Хлопчик ішов занурений у свої думи. Чому так трапляється? Я не хочу чинити погано, а воно саме якось виходить. Яким чином це погане потрапляє до серця? Ось Вовчик минулого літа кликав мене в сусідський садок по яблука. Я тоді не пішов, бо знаю, що це крадіжка, отже гріх. Я знав, що так робити не можна, тому й не робив. І Вовчику казав, але той не послухався. Звісно, він потім зрозумів, що цього не варто робити, бо сталася біда. Собака ледве не покусав і сторож покарав. Ну, крадіжка – це великий гріх. А як маленькі непомітні гріхи потрапляють усередину, я й не помічаю. Тато нещодавно читав у Біблії, що будь-яке зло виходить із серця. Але як воно туди потрапляє? Ось учора посварився з бабусею та образив сестричку. Мама мене покарала. Я й сам розумію, що винен, але в мене не все так виходить. Хочу бути добрим, лагідним, але злі слова самі якось вискакують. Хочу бути слухняним, але не виходить часто навпаки. Певне, Ісус Христос засмучений моєю поведінкою. Дмитрик ішов до недільної школи. Якби він мав гарний настрій, то вже давно прискакав. Адже хлопчик дуже любить бути в недільній школі. Тетяну Володимирівну також любить. Вона так зрозуміло та цікаво розповідає, а ще малюнки різні приносить. Дмитрик її історії слухав би і слухав. Підійшовши до школи, хлопчик несподівано згадав, як мама з бабусею говорили, що коли буває скрутно на серці, то можна розповісти Ісусу, і тоді весь тягар із душі зникне. А що, як просто зараз скажу Ісусу, що маю на серці? – подумав Дмитрик. Потім зайшов за ріг будівлі і почав молитися. «Ісусе, я тебе люблю і не хочу тебе засмучувати. Тата, маму, бабусю і Олечку я також люблю і не хочу засмучувати. Навчи мене бути добрим і не пускати зло до серця. Я дякую тобі, що ти мене чуєш. Амінь». Дмитрику на серці полегшало, начебто позбувся якогось тягаря. Весело збігши сходами, він увійшов до класу. Діти вже сиділи на своїх місцях та чекали на вчительку. Хлопчик сів на своє місце поряд із другом Саньком. «Ти чого усміхаєшся?» – запитав Санько. «Та так», – відповів Дмитрик, а сам подумав, – «як добре, що у нас є Ісус. Йому можна все розповісти. Я вже в цьому переконався». І тут до класу увійшла вчителька і промовила: – «Дітки, ми з вами сьогодні обговорюватимемо цікаву тему – як гріх проникає до серця людини. Прочитаємо Збуття, 4 розділ, 7 вірш. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». Дмитрик ледве не вигукнув із радості, як швидко Ісус відповідає на молитви. До його вух долинув приємний голос Тетяни Володимирівни. «Річ у тім, дітки, що людське серце має двері, через які входить зло. Каїн не послухався Бога, коли він попередив хлопця, що гріх у дверях підстерігає. Тому зло увійшло в серце Каїна, і він скоїв жахливий злочин. Пам'ятаєте, який? Убив свого брата Авеля.
через які двері гріх може ввійти до серця? Це очі, думки, вуха та язик. Четверо дверей. Розглянемо перші двері – очі. Через них ми отримуємо дуже багато інформації. Ми бачимо навколишній світ, красу Божого творіння. Але й погане теж бачимо. Непристойні фільми, непристойні тексти чи фотографії тощо. Писання містить приклади, коли через очі гріх увійшов до серця та завдав шкоди. Згадайте Ахана. Чоловік був на війні і одного разу побачив у шатрі неприятеля золото і гарне вбрання. Йому закортіло привласнити чуже, хоча Бог і застерігав нікому нічого не брати. Та очам Ахана настільки сподобалося ці речі, що він не встояв і забрав собі. Усе закінчилося просто жахливо. Чоловіка за такий непослух забили камнями. Тому, діти, бережіть свої очі, щоб через них до вашого серця не ввійшов гріх. Другі двері – думки. Про що ми тільки не міркуємо протягом дня? Скільки думок витає у нашій голові, а скільки з них намагаються потрапити до серця? Та від нас самих залежить, пустити їх до свого серця чи ні. Безліч пташок літає над головою, але ж ви не дозволяєте пернатим звити гніздечко на голові. Так і багато недобрих думок приходять, тому ви повинні відганяти їх від себе. У Новому Заповіті є така історія. Жили собі чоловік і жінка, Ананій і Сапфіра. Подружжя бачило, як багато християн жертвували значні кошти на потреби церкви. І собі захотіло показати, що вони мають добре серце, люблять Бога і готові допомогти нужденним. Вони продали все своє майно, але до церкви принесли лише частину від усієї суми. Коли їх запитали про гроші, то чоловік і жінка запевнили, що пожертвували всі кошти. Але ж це була неправда. Бог усе бачить. І наші думки, і наші справи. Через те, що у подружжя з'явилася думка зберехати, і вони не відігнали її, а впустили до свого серця, Ананій та Сапфіра померли. Наступні двері – це вуха, слух. Лише уявіть, наскільки зла може потрапити до вашого серця. У школі невиховані діти розповідають брудні анекдоти. Співають непристойних пісень, вживають погані слова. А як ви реагуєте? Нашорошуєте свої вуха, чи йдете від них якнайдалі? Останні двері також дуже важливі. Це двері – це наш язик. Про нього так багато в Новому Заповіті написано, особливо в посланні Якова. Язик може ранити людину грубим або злим словом. Згадайте, скільки неприємних слів ви сказали своїм друзям, братам, сестрам, мамам, татам. Але потім вам самим було боляче від злих слів, які так легко злітали з язика. Багатьох людей занапастив саме язик. Ось тепер ви знаєте, через які двері ворог душ наших хоче ввійти до серця, щоб потім і нам, і нашим близьким заподіяти зло. Тому Бог і попереджає – пильнуйте і моліться. Як ви вважаєте, чому біля будівель, в яких є щось цінне, ставлять охоронців? Аби злодій не потрапив усередину і не вкрав того. Наше серце – також є дуже великою цінністю, і тому Бог застерігає всіх людей. Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Важливо не лише оберігати своє серце, а й наповнювати його. А чим про це написано в 118-му псалмі? «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе».
і допомогти нам у бажанні зберегти серце чистим може і хоче Господь. Щиро просіть Його про це і відкривайте серце для Нього самого і Його слова. І Господь дасть вам силу та радість чинити згідно з Його волею, підсумувала свій урок Тетяна Володимирівна. Додому Петрик ішов із радісним серцем. Хлопчику не терпілося розповісти рідним, про що він сьогодні дізнався і що вирішив нікому не чинити зла та зберігати своє серце чистим.

У моєму серці живе Христос. Моє серденько – світлий дім, де немає бруду та зла. Я піклуюсь, щоб в серці моїм заздрість, злість і брехня не жила. Вмію я розпізнати гріх, в серці жити йому не дам, і ступити на мій поріг не дозволю брудним думкам. В мене добрий є помічник, це улюблена книга моя. Боже слово слухати звик, і корюсь йому з радістю я. Ні пліток не боюсь, ні погроз, маю захист надійний, міцний. В моїм серці живе Христос. Ось чому я щасливий такий.

Розповідь «Слухняність». Господь вимагає від нас слухняності. Але ми не навчимося слухатися Бога, якщо не слухатимемося батьків. 12-річний Іванко, обурений суворістю батьків, скаржився своєму товаришеві Петрусю. «Чому батьки завжди вважають, що вони в усьому мають рацію і усе краще знають? Сьогодні заборонили кататися з тобою на велосипеді, допоки не повириває бур'ян на городі. А після обіду потрібно виконувати забаганки бездітного сусіда, який через хворобу прикутий до ліжка. Просто не залишається часу для гри». Петрусь вислухав скарги товариша, сів на велосипед і помчав, як блискавка, а Іванку довелося плестися на город і ставати до праці. Думки хлопчика були сумними. Йому здавалося, що батьки не бажають йому добра, відбирають дитинство, бо позбавляють приємних хвилин гри та пригод. Але потім згадав, що батько пообіцяв подарувати вудку. Це підбадьорило Іванка, і він подався на город, вирішивши, що батьки не такі вже й погані, як здавалося. Хлопчик пам'ятав, що батько наказав виривати бур'яни з корінням, інакше той знову виросте. Пам'ятав і заборону зупинятися деінде чи запрошувати когось із собою. Прямуючи на город, Іванко побачив стадо гусей, галасливих, гордих, із високо піднятими головами на довжелезних шиях. А трохи далі – будку, в якій добра собака Рудька годувала цуценят. Хлопчику страшенно закортіло подражнити гусей і пограти з цуценятами. Але тато наказав ніде не затримуватися, тож він пішов далі, бурмочучи собі під ніс. «Чому я маю робити все так, як він хоче?» І, не знайшовши відповіді на це питання, повернувся, взяв цуценя, жбурнув камінь у стадо гусей і пішов на город, цілком упевнений, що тато ніколи про це не дізнається. Перш ніж стати до роботи, Іванко прив'язав цуценя на паску до яблуні. Вириваючи бур'яни, він не помітив, як сірий гусак пришкутильгав до яблуні і почав щипати цуценя. Здійнявся неймовірний галас. На шум прийшов тато, а за ним прибігла й мама. Іванко не знав, як тепер виправдовуватиметься перед ними. Батько взяв сина за руку, посадив під деревом і запитав: чому той не послухався його до кінця? «Ти добре зробив, що не поїхав кататися на велосипеді», – говорив тато. «Але ж я просив іще ніде не затримуватися і нікого не брати із собою на город. Потрібно бути вірним у всьому, малому і великому, щоб люди могли на нас покластися. Мама і я хочемо довіряти тобі, ми любимо тебе і ніколи не скривдимо». Іванко усе слухав і слухав, аж раптом зрозумів, що тато і мама – його друзі, які знають набагато більше за нього, бо довше живуть, і вирішив довіряти їм у всьому. Хлопчик пообіцяв татові завжди бути слухняним і намагався дотримуватися цієї обіцянки. Коли ж Іванко виріс, йому неважко було слухатися Господа, який знає краще за батьків і любить нас набагато більше, ніж вони.

Ви слухали радіо Зегенсвелле «Хвиля благословіння», місто Детмолд, Німеччина. До зустрічі, друзі!

0: Дорогі радіослухачі, вітаємо вас на радіопередачі «Зелені пасовиська». В ній ви почуєте надихаючі і підбадьорюючі проповіді.
1: Я хочу один текст прочитати із Євангелії, і щоб ми подивилися на нього, можливо, трошки інакше, ніж ми завжди, читаючи його, могли на нього звертати увагу. Книга притчі. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Книга притчі Соломона, 22 розділ. Перший текст. Добре ім'я лучше большого багатства. І добра слава лучше серебра і золота. Що ви уявляєте собі, друзі, коли ви прочитали цей вірш? Що ви, от в вашій уяві? Давайте ми будемо активними сьогодні. Нас небагато, і ми такі маленькі для себе розбор проведемо. А що ви уявляєте, от коли ви прочитали? Добре ім'я, лучше большого багатства, і добра слава, лучше серебра і золота. Що ваша уява намалювала? Золото, серебро. Чудово. Давайте так попробуємо. Можемо представити, що це вага. І на одній чаші лежить добре ім'я і добра слава. А на другій чаші лежить багатство, золото і срібло. А підходить? Я думаю, підходить. І от тепер питання. Що для мене цінніше? Чи добре ім'я і добра слава, чи, можливо, багатство, золото і срібло. Скажіть, будь ласка, багатим бути гріх чи ні? Ні. Ні, не гріх. Тоді, якщо багатим бути не гріх, тоді що таке багатство? Що це таке? Давайте подумаємо так, як в Біблії написано. От що той самий Соломон, який написав книгу притчі, що він каже про багатство? Що це таке? Ну, думаю. Давайте згадаємо таке місце, яке написано. Багатство – це Божий дар. Якщо Божий дар, то Бог не дає однакові дари всім. Якщо Бог щось комусь дає, то він має право за це спитати. І через те, коли ви бачите багату людину, то ви повинні не заздрити йому, а краще моліться за нього, ну якщо це віруючий християнин, моліться за нього, що він використав те, що йому Бог дав, так, якби це зробив сам Бог. Це дуже складно. Через те, що ми такі люди, що ми зразу так, як ми бачимо, що у брата щось не вийшло. І ми в серці заздрим там. Так кажуть, білий завістю. Люди так називаються. А? Добре, якщо багатство – це Божий дар, то що треба робити для того, щоб стати багатим? Щось ми можемо зробити? Деякі люди пробують. Деякі люди хочуть. Деякі люди на це ціле життя тратять. Вони зовсім не думають про інше. От вони поставили ціль розбагатіти любим шляхом. І от вони йдуть, як кажуть, через тернії к зв'язкам. От вони йдуть. І вони йдуть, браті і сестри, через часто переступаючи через свою совість, через принципи моралі. Вони йдуть через смерть, через злочин, через трупи людей. Вони йдуть до того, що має крила. От чому Євангеліє каже, що якщо ти захотів стати багатим, то що треба зробити? Написано, а став такі мислі твої. Чого? Через те, що багатство має крила. І здавалось би нам, що вже ось, ну вже все, вже зараз ухватив вже цю пташку за... Здається, вхватив, але чогось тільки в руках пір'їнки одні лишилось. Ви проходили таким шляхом? Я вже пройшов. Я пройшов, брати і сестри, цим шляхом. І зараз я вам про це скажу. Деякі люди думають, щоб стати багатим, це треба більше працювати. От йдуть на другу роботу. Мало дві ще беруть щось там ввечері, ще вночі. І потім страждає сім'я, страждає служіння, бо захотів мати більше, ніж у нього є. А ми говорили з самого початку, що необхідне у Христі є для нас всіх. Скажіть, чого у вас ще немає? Скажіть, будь ласка. Чого у вас ще немає? Що ви ще хотіли? Спати є на чому? Є. Спати є де? Є. Їсти є що? Є. Є на чому їздити? Є. Є робота? Є. Але ми часто, браті і сестри, не задовольняємося тим, що є. І от коли у нас виникають ці плотські бажання, ми починаємо попадати в проблеми. Коли ми не задовольняємося тим, що є. Людська істота абсолютно всіх людей на землі, віруючих і невіруючих, однаково. І вона ніколи не сказала «хватить». Через те, що у ненаситимості дві близняшки доньки, які там сестриці, давай-давай. І навіть здавалося, людина має мільйони. Людина має мільярди. І вона не скаже «достатньо». Вона ніколи не зупиниться. От один раз в аудиторії професор запитав студентів, «Діти, як ви думаєте, хто більше задоволений у житті, той, хто має 20 дітей, чи той, кого має, є, хто має 20 мільйонів?» Студенти подумали і відповідають, «Мабуть, ну діти що? Кормить, поїть, одівать, давати освіту, одружувати, це сплошні розтрати. 20!» А той, хто має 20 мільйонів, за цих 20 мільйонів можна багато що вирішити в цьому житті. І що тоді стається? Професор каже їм, той, хто має 20 дітей, він міркує приблизно так. Я думаю, що може вже хватить. А той, у кого 20 мільйонів, думає так, от ще б два, і було б нормально. Отак всім люди однакові. Ну, скажіть, хто з вас, маючи 3 тисячі на акаунті, або там кульочку, узілочку вдома, різниці нема, не хотів би, щоб там лежало 6. А любий з нас би хотів, і я би хотів. Але питання, яким шляхом? Через те, що можна мати. І можна прийти до цього. Але питання, яким шляхом? Можна мати ці гроші, можна мати якісь багатства, якісь накопичення, але втратити добре ім'я і добру славу. Будете багатими, будете мати. Зможете собі наняти прислугу, будуть у вас працювати люди. Але дуже часто стається зовсім інакше. І деякі люди думають, щоб стати багатими, це треба купляти лотерею і заповняти її. У вас нікого не було іскушення такого? От коли ви їдете по фрівею, бачите вже 30 мільйонів, там 50 мільйонів, 120. І ви ж думаєте, так само, як і я думаю, ну хтось-то десь колись ці мільйони виграє. А чому б не я? Я знаю одного старичка, це з нашої родини. У нього померла дружина, і він отримав на неї пенсію. І на себе. Але так як він жив з дітьми, він практично майже ні за що не платив. І в нього акумулювалися якісь гроші. І що потім вияснилося, що цей дідусь, стоячи вже по возрасту однією ногою в могилі, всі свої гроші спускав на те, що заповняв оці хрестики-нуліки, в надіжді розбагатіть і виграть. І коли ця служба взнала, яка платила ці пенсії і все-все-все, взнали, до нього приставили особисту дівчину, яка би контролювала всі його фінанси. Розумієте, оця природа людська, я туди хочу заглянути сьогодні, всередину. Оте, що часто заганяє нас в проблеми. Деякі люди думають, що для того, щоб стати багатим, відразу, треба банк ограбити. І зразу гроші. І нападають на інкасаторські машини. Убивають людей. абсолютно не думаючи, що десь залишаються діти, десь залишаються жінки. Їм головне оте, що там. Оте, що очі бачать. І те, що серце те толкає, через те, що звідти приходять оці злі помисли і бажання оце. Звідти воно йде, звідти воно нас штовхає. Входить через очі. І заходимо в магазин. Я дуже люблю там, де tools, там, де інструмент всякий. Да? І заходимо в магазин, і що? Нам здається, що нам все треба. І це треба, я думаю, і ця би річ в хазяйстві пригодилась, і ця би річ, і я б це купив, і це б купив. А потім раз таки рукою дергаєш, раз і рукою стоп. Я би купив весь магазин. Знаєте, це так, як людина в китайській заходить, вона би все з'їла. Абсолютно все. Але чи тобі треба стільки, людину? Друзі мої, я говорю сьогодні досить такі цікаві, серйозні речі. Ми зараз побачимо це. Дивіться. Скажіть, ті люди, які продають наркотики, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Чому вони це роблять? Через те, що цей бізнес приносить страшні гроші, які практично всі в кеш йдуть, всі в налічки. І ніколи вони не сказали, слухайте, хлопці, ми маємо вже мільйони. Їм наплівать, друзі, на те, що загублених мільйони дітей. Мільйони сімей, що їх проклинають матері, батьки проклинають за цей їхній преступний бізнес. А вони абсолютно на це не реагують. Вони не переживають ні про ім'я, ні про свою славу. А слава йде дуже недобра за цими людьми. Їм головне – оце мати. Знаючи, що коли помирають, нічого з собою не візьмуть. Значить, треба тут. Через те всі політики, всі, хто балотується на президентів, всі, хто йдуть в Верховну, в Сенат, чи ще куди-небудь, всі вони прекрасно знають, чому вони туди йдуть. Одного разу на Україні утворилася християнсько-демократична партія. Покликали мого тата туди, запитати, яка ваша думка, Олександр Георгійович, яка ваша думка? Там зібралися колбасники, там предпринимателі, бізнесмени, там позбиралися люди, і от вони захотіли туди, в Раду Верховну, через те, що там християни будуть приймати закони, впливати на країну і так далі. Яка ваша думка? Він каже, що я вам скажу? Каже, там знаходяться одні бандити. Ви, каже, або хочете ними стати, або вже ними є. І коли людина от доривається до влади, вона розуміє, що вона доривається до кормушки. Оці 4 роки, які в неї є, вона знає, що оце час. Час стільки взяти, час стільки забрати, час стільки зробити для себе, що потім вистачило тобі, твоїм дітям, можливо, твоїм внукам. Абсолютно неважливо, яким шляхом. Чесним, нечесним, законним, незаконним. Головне – взяти. Деякі люди думають, ті, які продають зброю. Скажіть, будь ласка, хіба вони не знають, що вони роблять погано? Знають. Але чому вони продають зброю? Хіба вони не знають, що вони не несуть життя, а несуть смерть? Знають. Чому вони продають цю зброю? Через те, що доход від продажі оружия – це страшні гроші. Скажіть, люди, які продають людей в рабство – сьогодні, в цивілізованому світі, які крадуть людей, які обманюють людей, а потім їх продають. Скажіть, хіба вони не знають, чого вони роблять погано? Знають. Скільки тисяч скалічених людей, судьб людей. Але вони це роблять через те, що це дуже легкий путь до дуже легкої, швидкої наживи. І люди про наслідки, про своє ім'я, про свою славу абсолютно не переживають. Що відбувається з тими людьми, браті і сестри, які хочуть розбагатіти? Що відбувається з ними? І апостол Павел каже, що желаючи багащатися, вони впадають в іскушення. Я попав теж один раз в іскушення. Це через те, чому я оказався третій раз в Америці, браті і сестри. Коли ми приїхали сюди народити нашу дитину, естественним путем народити. Ви скажете, що це значить? Ну, через те, що інколи буває кесарево там і так далі. І ми приїхали, щоб нам дали можливість народити, самим народити. Через те, що на Україні нам не давали цієї можливості. Ми побули ось тут півтора місяця, ми попали в іскушення. Ось про що я кажу. Що ті, хто хоче збагачуватися і не задовольняється тим, що є від Бога, вони попадають в іскушення. Бум на хати, іде, строїть, продають, заробляють, лони ці моргічі дають на живих, на мертвих, на кого тільки. Я ніколи, браті і сестри, не забуду цю ніч, поки я буду жити. Коли я не пободрствувавши, попав в іскушення. Я за це потім молився своєю дружиною, каялися, ми просили прощення у Бога. Але ж Господь повинен був провести нас з цієї школи. Я відразу скажу всім, що школа у Бога платна. І за все треба платити. За те, що Бог тебе чомусь навчив, ти повинен чимсь пожертвувати, чимсь розстатися, щось втратити, що Бог тебе навчив. Школа у Бога платна. Нам кажуть, хату беріть, заробите, нічого не вкладаючи. Дивіться, отой заробив, там 30, той 50, той 120. Зароб... Якщо навіть і мало заробити, все одно дітям на конфети буде. І ось ми попали в іскушення, ми не пободрство. Мало того, нам пригрозили ще одну. Це ті, які дуже нас люблять. Це родичі, знаєте, це самі близькі люди, які тебе дуже люблять, за тебе переживають. І от ми попали в іскушення, браті і сестри. І ми попали в сіть, бо там желаючі багащатися попадають в іскушення і в сіть. Ця сіть одна для всіх людей, вона торгова сіть. І ця сіть накрила, як паутина, всіх людей на землі. Під цією сіттю знаходяться всі люди, абсолютно всі. Але одні люди, яким дає Бог мудрості правильно вести себе в цьому житті, а другі люди, які як неопитні, знаєте, оті, йдуть і наказуються. Ми не пободрствували. Захотіли заробити легких грошей. Захотіли минувати біблійне вчення. Що Павел казав, що я показав вам приклад, що так трудясь, як? Работає своїми собственними руками. Ми захотіли легких грошей, попали в іскушення, попали в цю сіль. Попали в бідствіє далі. Слідуючий етап – це бідствіє. Ті, хто бажають. Слідуючий етап – це бідствіє. І ми 4 роки працювали на те, щоб стати свободними цієї ноші, в яку ми попали. Спочатку ми думали, скільки ми заробимо, а потім ми думали, щоб дай нам Бог вийти по нулям. А потім ми вже думали, скільки нам банк простить. І ми, Господь нас провів цією школою для того, щоб навчити нас. Оте, що я заробив своїми руками для своєї сім'ї, оце Бог тобі дав, користуйся ним. Якщо Бог тобі дасть щось більше користуватися, Він тебе випробовує цим. Яке твоє відношення, яке твоє серце? Браті і сестри, навчитися бути задоволеним тим, що є. Це дуже складно, але дуже необхідно. І ось тут ми згадуємо місце Євреям 13:5. Імейте нрав не сребролюбивий, довольствуясь тим, що є. Чому? А там сказано далі шостим текстом. Потому що сам сказав, не оставлю тебе і не покину тебе. Оказується, коли ми стаємо Божими дітьми, наш Господь стає нашим батьком. Що це значить? Що він знає нужди своїх дітей і задовольняє ці нужди. Скажіть, що Бог не знає, що ми хочемо їсти? Знає. Що Бог каже, що хіба я не знаю, що ви маєте нужду, що пити? Знаю. Хіба я не знаю, що для вашого тіла необхідна одежа? Знаю. Але всього цього люди цього світу шукають і на це тратять життя. Щоб ходити, ага, тут, якщо Коламбія не написана там або ще що-небудь, о, він друге де там, чи там Джонсон, чи ще якийсь, чи дивиться Мілан, чи Нью-Йорк, чи Париж, чи там ще що-небудь, скажімо, да? І ось туди заглядує. Ну. Люди тратять на це життя. Люди тратять колосальні суми для того, щоб так виглядіти, так жити. Але Євангелія нас вчить не так. І через те сказано, бо один вислів є в старої мудрості, що багат не тот, у кого много єсть, а кому мало надо. Оце дуже серйозні речі. Через те, що, браті і сестри, я сьогодні сказав, що інколи наші бажання, вони випереджають наші можливості. І тут, якраз саме тут, оця система, в якій ми живемо, вона виходить всім нам назустріч. Вона каже, хочеш, Нема проблем. Filling up application і кредитна карточка в тебе в кармані. Мало тобі одної кредитної карточки? Дві бери. Не хватає дві? Бери ще 10. Навіть якщо тебе спорталась кредитна історія, давай гроші, ми тобі почистимо, зробимо тебе знову абсолютно святим, праведним ангелом перед країною і вперед далі з пісні по житті. І не зупиняйся, ні в чому собі не відказуй. Побачили очі, бери. Не думай про те, що потім його треба буде оплачувати. Зараз карточкою проводь. Будь ласка, система виходить на зустріч. І так з любов'ю заганяє людей в проблеми. А потім страдає, я сказав, і сім'я, і служіння, і діти. Абсолютно страдає духовний стан перед Богом через те, що все життя, орієнтир збитий вже. І в мене тільки так. Мати, мати, мати більше. Ще зароби, ще дві, ще три, ще п'ять. І людина ніколи не сказала хватить. І так ми прийшли, браті і сестри, що є цінності цього світу. Вони заключаються в слідуючих речах. Мати більше, ніж у них є. Бути вищим за інших. І бути відомим у цьому світі. І люди йдуть до цих цілей. Була така група знаменита Beatles, який був один із учасників цієї групи, Джон Леннон. Він сьогодні в сирій землі вже лежить. І душа його в пеклі. Але була людина, яка його вбила. І коли запитали вбивця, чому ти вбив Джона Леннона? Він сказав, я хотів стати відомим на весь світ. І він став відомим на весь світ. Але чи це те, що він зробив, принесло Богові славу? Ні. Є такий перспективний український боксер Вася Ломаченко. Не так давно він із любительського бокса перейшов у професійний бокс. І коли спитали Вася, нащо це ти робиш? А він каже, це для мене шанс попасти в історію, стати відомим. Це не віруючі люди. Є віруючі люди, які хочуть стати відомими. І роблять такі речі, від яких немає слави Богові. Є в Білорусі одна така відома християнська група. І один із учасників цієї групи увійшов в історію. Він записаний сьогодні в Книзі рекордів Гіннеса. Знаєте, по якій причині? Він заспівав пісню, стоячи на голові. Він став відомим. Але кому? Ця слава належала йому чи Богові? Ось ми зараз до цього прийшли. Що таке добре ім'я? Добре ім'я, деякі люди думають, що це гарне ім'я. Знаєте, і коли ми наших дітей називаємо, ми вибираємо їм імена такі, які нам подобаються. Не діти вибирають імена собі, а ми їм вибираємо. Наша донька остання, яка народилася у нас, моя дружина назвала її Мілана. Я зовсім не вникав навіть, і що означає це ім'я, і так далі. Воно їй таке дуже сподобалось, воно таке м'яке при вимові, воно просто таке, знаєте, ніжне якесь, яке, як то кажуть, як пушисте таке, да? Ну, Мілана, ну хай буде Мілана. Мене назвали в честь татового друга, так як всіх наших дітей в нашій сім'ї. Називали в честь, мабуть, друзів там якихось, особливих таких людей, там, відомих. Хтось там Гена, хтось там Жора, а хтось там Веня. Інколи ми думаємо, що коли ми даємо своїм дітям імена із Біблії, то ці діти, вони обов'язково будуть похожі на тих героїв, в честь яких ми їх назвали. І батьки часто помиляються через те, що коли підростає такий хлопчик або така дівчинка, так? І, наприклад, вона носить ім'я там Самуїл, чи він, носить ім'я Самуїл, там, чи Давид, чи навіть Мойсей, там, чи ще хто. І коли підростає цей хлопчик, і коли він вже наробатує собі определенну славу своєю поведінкою, і коли вже йде за ним слух і молва, і він носить це ім'я, цей Самуїльчик, то думаєш, краще б ти не носив це ім'я. Через те, що коли ми чуємо ім'я Самуїл, я просто як для прикладу взяв, браті і сестри, вспливає цей позитивний біблійний герой. Чоловік Божий. Це та людина, якою користувався Бог. Яка стільки добра зробила для свого народу. І коли ми бачимо оцього Самуїльчика, думаєш, краще б, можливо, тебе назвали б Іродом. Або ще в якомусь такому руслі. А через те, що... Отут зразу я згадую цю поговорку. Пам'ятаєте, що сказано? Що ні ім'я красить чоловіка, а чоловік красит имя. І через те, як би ми не назвали, скажімо, своїх дітей, тільки життя їхнє буде підтверджувати, чи вони мають добре ім'я перед Богом, чи ні. Абсолютно мова не йде про ті імена, які ми називаємо своїх дітей. Що це таке добре ім'я, браті і сестри? Добре ім'я ми один раз отримали від Бога. Один раз. Третій розділ, перше післання Івана, перший текст. Там сказано так. «Смотрите, яку любов дав нам Отець, щоб нам називатися і бути дітьми Божими». Оце те, що ми отримали від Бога. Незаслужено. Як подарок. Бог оказав нам честь і довір'я. Носить ім'я Божих дітей на собі. Носить бути християнами. Оце добре ім'я. І мати його і перед Богом, і перед людьми. І через те, той, хто має добре ім'я, він буде завжди переживати про те, щоб його берегти. Про те, щоб ніде не заплямить, ніде не зап'ятнать, ніде в цьому світі не опозорить Христа своїм життям, своєю поведінкою. Ніде в цьому світі, браті і сестри, не підвести Христа, щоб не сказали: «Ого! Я пам'ятаю, по армії такі речі були. А ти ж віруючий, а тобі ж так не можна». І починається поношення на ім'я Ісуса. Да ви всі такі. І попробуй людині тій, потім скажи про Бога, коли він побачив життя когось, хто називався. Через те там написано, пам'ятаєте тільки, що ми процитували? Щоби нам називатися і бути дітьми Божими. Скажіть, будь ласка, що легше, називатися чи бути?

безупречно, саму довгу юбку до підлоги. Ви слухайте, серцем слухайте. Я можу покрити головою будь. Я можу видавати себе за християнина, але не бути християнином в своєму серці. Я можу мати назву, але не мати суті. Ось що страшно, обманювати людей і себе. Бога ми ніколи не обманемо, але людей ми можемо обманювати. І себе можемо обманювати. Через те називатися набагато легше. Це практично майже нічого не вимагає від тебе, від мене. А ось бути це треба від ранку до вечора, кожний день. Підтверджувати своїм життям, що Бог не помилився, коли назвав мене своїм дитям. Що Бог не помилився, коли оказав мені цю честь і довір'я. Носити ім'я Божих дітей на собі. А це до чогось вимагає нас. Це вимагає нас зрівнювати наше життя з Євангелією. І дивитися, чи я так живу, чи я так не живу. І той, хто має добре ім'я, він повинен переживати, щоб його не втратити. Знаєте, браті і сестри, губить набагато легше, ніж знаходить. Для того, щоб втратити одна мить. Ти спокусився гріхом, к примеру, так? Спокусився гріхом, зробив якийсь гріх і втратив і добре ім'я, і втратив своє служіння, і втратив все, і сів на задню скам'яку. А потім все життя дуже часто треба остальне, щоб відновити його, щоб воскресити його, щоб знову наработати собі. Представте, що я, що ви мене зловили, що я вкрав мікрофон, колонку чи цей рояль. Вкрав. І ви мене виявили, що я це вкрав. І потім я б'ю себе в груди рік, б'ю себе в груди два. І кажу, я вже не такий, я чесний, я більше не краду. Я за ці два роки ні разу нічого ніде не вкрав. Да, ви будете махати головою, да. Але будете все одно мене минати стороною. Чого? Через те, що я втратив вже ім'я чесно, порядочно чоловіка. Я втратив вже це. І потім попробуйте восстановити його. Попробуйте, щоб хтось вам повірив. Попробуйте, це дуже складно. Він каже потім, да, я тебе прощаю, але з тобою більше немає ніяких зв'язків. Я тебе прощаю, але на роботу я тебе до себе більше ніколи не візьму. І от, щоб вернути добре ім'я, браті і сестри, дуже часто потрібно дуже великий час. Але щасливі ми, що Бог на нас не ставить хрест тоді, коли люди ставлять. І що коли ми втратили ім'я, коли ми спіткнулися, коли ми впали, впали глибоко, Бог завжди дає нам право встати. Ось в чому велич Божа. Що Бог дає надію людині, тій людині, на якій люди вже поставили хрест. І кажуть, горбатого тільки могила справа. Бог так не думає. Бог завжди дає людині можливість встати, піднятися, повернутися в Божу сім'ю, відновити стосунки з Богом. Те, що розрушив, зруйнував гріх, Бог дає можливість надію людині, що вона це все повернула, відновила. А ми не такий Бог. Ми кажемо, я тобі, я не злопам'ятний, як то в народі кажуть, да, але хату спалю. Тобто я тобі прощаю, але при можливості ми завжди тримаємо це, знаєте, на такий удобний случай, щоб потім згадати і так красиво вколоть, красиво наповнить. Це не прощення. Через те, що Боже прощення відрізняється від нашого, Бог прощає і не згадує. А ми, люди, прощаємо і пам'ятаємо. Бог також пам'ятає, але він ніколи не згадує. А помниш? А пам'ятаєш? От не такі, такі ми, як Бог є. І через те я хотів би, щоб ми сьогодні пам'ятали, що той, хто має добре ім'я і отримав його один раз від Бога, це краще від того матеріальних тих цінностей, які ми маємо набагато. Ми можемо мати цілий світ, але ми можемо, щоб за нами йшла погана слава. І через те Соломон каже, що добре ім'я краще більшого багатства. І добра слава, вона лучше серебра і золота. Що я хочу сказати, брати і сестри, що за нами спостерігає сьогодні. За нами спостерігає Господь, за нами спостерігає диявол, за нами спостерігають ангели, спостерігають духовний світ, за нами спостерігають люди. І навіть тоді, коли ви не думаєте, за нами дивляться. Ви заходите в магазин, і ви пішли по своїх справах. Вам треба той діл, там треба те взяти. А security, яке стоїть десь в кімнатці, там стоїть екран, один, два, три. І він мишкою

по камере пішов з вами по магазину. І дивиться, а ця тетя туди пішла, а цей дядя туди пішов, він це взяв, карманчик сховав, на касі не показав, не розчитався і так далі. За нами дивляться. Навіть тоді, коли ми про це не думаємо. Абсолютно. Ми їдемо на фрівей, камери стоять. Ми їдемо по вулиці, ми заходимо в банк, ми заходимо в любе приміщення сьогодні, ми заходимо в церкву, і тут камери. Вже нікуди не сховаєшся, ми говорили перед зібранням з братами. Я сьогодні стою тут, а мене зараз можуть бачити в Австралії, в Японії, на Україні, абсолютно в різних місцях зі мною кулі. Нікуди не сховаєшся. Тим більше від Бога, який бачить, як все, як на долоні в якого, і наше життя. До чого це нас вимагає або спонукає? Щоб ми завжди переживали. Те, що ми робимо, кому воно приносить славу? Ми прочитали, що є добре ім'я і є добра слава. Слава – це те, що йде за нами. Слава – це те, що робить нас відомими. Люди цього світу, вони хочуть бути відомими. І для того, щоб стати відомим у цьому світі, не обов'язково отримати Нобелівську премію. Зробіть глупость якусь, і ви станете відомі на цілий світ. Ви одружіться і через півгодини розведіться. Якщо ви зірка, то ви будете на всіх сторінках газет, на всіх сторінках журналів, ви в інтернеті будете. І ви станете відомі. Дуже часто роблять ці люди так. Коли їхня популярність падає в світі, вони роблять щось таке із ряду вон виходяще. І знову про них заговорили всі. І знову вони на язиці у всіх. Знову вони стали відомі. Знову стали... Кому популярність? І слава їх написано де? В срамі. Ані мислі та зі мною. Віруючі люди, які мають добре ім'я, вони зовсім іншими мірками повинні жити. Боже, ти мені дав на сьогодні? Ось чому ця молитва «Отче наш» працює. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. Ось чому молився Агур. Дві речі я прошу тобі, не давай мені. Не давай нищети і не давай мені багатства. Господи, питай мене насущним хлібом, щоб я був задоволений тим, що я маю. І те, що я роблю, щоб воно приносило славу тобі. Браті і сестри, як часто? Як часто? Коли запитуєш у людей, як справи? Дуже часто віруючі люди відповідають двома словами. Слава Богу. А якщо тепер запитати, чи все те, що ти робиш, це слава Богу? Можливо, ми так би легко не відповідали? Як діла? Слава Богу! Чи все те, що я роблю у житті, приносить славу Богу? Чи все те, що я роблю, так? Воно приносить славу не мені, а йому, через те, що слава не нам, не людям належить. Слава належить, повинна одному Богу. І Бог через нас хоче стати відомим на людей, на цей світ. Через свою церкву, через тих, хто має добре ім'я. Бог хоче через нас стати відомим, щоб люди бачили ваші добрі діла і прославляли не вас, а того на небесах Отця Небесного. Я хотів би, може, сказати там про когось. Ну, похваліть, наприклад, ваш хор, чи похваліть ваших солістів, як вони гарно співають і так далі. Браті і сестри, можна сказати слова подяки якогось. Але коли людина присвоїла щось собі, те, що їй не належить по праву, через те, що все те, що ми маємо, абсолютно все, дари, таланти, необхідне для життя, абсолютно все те, що ми маємо, його дав нам Господь. Для того, щоб ми через це могли його прославити. І добра слава, вона лучше срібра і золота. Деякі люди, вони дорожать цим. Сріблом, камушками, там, цими цепочками, сережками, колечками, там, якимись дорогоцінними, якісь кубкою доларів там, тих нещасних, там, машину, там, чи ще що-небудь. Люди тремтять над цими. І вони не сплять спокійно. Вони ховаються, вони закривають їх в сейфи, в банки, ложать там в Швейцарію, ще куди-небудь. Вони переживають, щоб злодії не вкрали. Вони за це тремтять. Віруюча людина, вона спить спокійно. Віруюча людина, вона спить спокійно. Через те, що її захист – це Господь. І все те, що вона має, вона знає, Бог дав. І Бог потім спитає, як я розпорядився тим, що Господь мені дав? Чи я приносив славу Господу своїм життям? Браті і сестри, я хотів би, щоб за кожним із нас, адже за кожним із нас іде слава. Слава, я сказав, це те, що робить нас відомими. За мною іде слава, за вами, за кожним іде слава. Слава іде за окремою сім'єю, слава йде і за церквою. Тільки питання тепер, яка? Добра чи не добра? А залежить це від нас. Від того, як ми живемо, як ми себе ведемо.
Ну, наприклад, якщо практику взяти, то за кожною людиною йде слава. Внаслідок чого, браті і сестри, йде слава? Ну, от людина, ну, наприклад, проходила мимо цієї хати одна людина, жінка дивилася, наблюдала за ним, а потім каже своєму чоловіку: слухай, той, хто проходить біля нас постійно, він святий. Звідки вона це взяла? Що на Єлисеї була надпись, футболку він носив святий, чи шапка була така, що вона щось побачила дивне в ньому, вона щось побачила особливе. Вона, спостерігаючи за цією людиною, вона прийшла до висновку і не помилилась. І через те апостол Павел каже: ми не узнаваємо, на нас узнають. В Капернаумі сотник був, у якого захворів слуга. Замітьте, що він послав, не сам прийшов, він послав юдейських старішин. І вони кажуть: Ісус, він достойний. Браті і сестри, вони правду сказали. І Христос погодився з цим. Вони дивилися за його життям. Він каже: він любить наш народ. Він построїв нам синагогу. Ісус, він достойний. Він дійсно є такий. Він не просто видає себе за такого. Він дійсно такий, він достойний цього. Люди спостерігали за його життям. За Христом спостерігали. Нікодім приходить вночі і каже Христу: Раві, ми знаємо, що ти учитель, який прийшов від Бога. Звідки вони знали? Вони дивилися за Христом. Вони спостерігали за його життям. За тим, що він робив, і вони до цього висновку прийшли. І склали оцінку. Вона була правдива. Браті і сестри, оте, як ми живемо, люди про нас складують оцінку. І дуже часто ця оцінка правдива. Ну, наприклад, кажуть: оцей брат дуже богобоязнений брат. Ця людина наповнена Божим страхом. А дивлячись на життя другої людини, можна сказати: ця людина Бога не боїться. Робить абсолютно все, не боячись. Немає ніякого страху Божого. В нього ніякого тормозів немає. В нього ніякої совісті немає. В нього нічого немає святого. Подивись на життя. Браті і сестри, наприклад, про одну людину можуть сказати: оця людина дуже відповідальна, оцей брат, наприклад. Да? Чому? Через те, що все те, що йому доручала церква, він все робив вчасно, все робив з душою, все робив з відповідальністю великою. І через те один раз, другий раз, третій, п'ятий раз, і складується оцінка, і каже: на цього брата можеш покластися. Він відповідальний. Якщо він щось сказав, то він обов'язково зробить. Якщо він сказав, що позвонить сьогодні в 9, то він не позвонить через тиждень в 10. Він відповідальний. Люди бачать його життя і складують оцінку. За ним іде слава. І кажуть: отой брат, він вірний, він чесний. А гроші всі, які проходили, всі фінансові потоки, всі пожертвування і так далі. І на підставі того, що ця людина чесна, відповідальна, що ніколи нічого не прилипло до нього, бачиш, став касіром церкви. Чому? Не кожному можна довірити цю справу. Через те, що якщо людина чиста, і якщо людина набула таке ім'я, таку славу для себе, отаким життям, такою поведінкою, відповідальною, чесною, вірною, така йде слава. І він стає відомим внаслідок своєї поведінки. Браті і сестри, наприклад, про деяких людей каже, що оці люди, вони дуже гостєприємні. Чого так кажу? Тому що це правда. Хто б не приїжджав в церкву, який б оркестр, який хор, які б, вони не дивлячись на свої обставини, в них серце широке, не дивлячись, можливо, що місця не дуже так багато в тій хаті, і нема кожному окремої кроваті, але ці люди, які серцем широкі, вони гостєприємні, їм не важно. Їм важливо общення, їм важливо оказати цю любов, їм важливо оце християнське життя, оце на практиці. А деякі є, що навіть, повірте, що навіть я не знаю, де ці люди живуть. Що там білий карпіт і там кожна мебель, на якій ніхто ніколи не сидів. І слава йде завжди про таких людей, як про замкнутих, сібелюбів, егоїстів, собрання кончились, дверки хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, і їх нема. І ти не знаєш ні де вони, ні що вони, і ці люди ніколи додому нікого не брали, і так далі. А другий живе отак, душа на розпашку. І про нього каже: це дуже гостєприємна сім'я. І так можна цих прикладів дуже багато наводити. Ми зараз приходимо до того, браті і сестри, що ми починаємо розуміти, що ім'я – це те, що Бог нам дав. І ми повинні переживати, щоб його берегти.
То есть те, що бажаючих опорочить це ім'я, предостаточно. Колись писали в газетах про мою маму, що вона стоїть на перекрестках доріг і кричить, що вона народила 12 дітей і що її не дали мать-героїні, що вона виховує 12 потенційних преступників, що ці люди, вони приносять в жертву дітей і так далі. На віручих говорили абсолютно все, що хотіли. Скажіть, це була правда? Ні. Це була клевета. Диявол – це той, хто спонукує цих людей, він їхній батько, спонукує до клевети, щоб оклеветати ім'я добрих Божих дітей, віруючих християн. Але коли ви переживаєте про добре ваше ім'я, Бог на вашій стороні. І коли ви стараєтесь, щоб ваше життя, все те, що ви робите, приносило славу не вам, а Богові, Бог на вашій стороні. І тоді Господь бачить, що для вас ім'я добре і добра слава набагато дорожче, чим те, що ви маєте в хаті. Не так давно я спостерігав одну картину. На драйвей заїхала машина. Заїхала з дилерської стоянки. Нова машина. На другі сутки я побачив таку картину, з хати вийшов хлопчик. Грався на вулиці. Хлопчику було, можливо, років 5. Грався на вулиці. Якось десь дивно в руках в нього оказалася палка. І він цією палкою дав по цій новій машині. Зробив деміч, зробив вмятину, не просто царапину. Вийшов батько. Я був, спостерігав за цією картиною. Вийшов батько. І я думав, як він поведе себе зараз в цій ситуації. І я побачив, що зараз вирішується питання, що для цього батька дорожче в житті. Оця нова железяка? Чи добре ім'я перед своїм сином? Я думав, що зараз буде щось страшне. Нова з машина, з дилерської, сутки тільки стоїть у людей на драйвей. І вже вмятина на дверках. І я побачив, як з честю вийшов цей батько християнин з цієї ситуації. Для того, щоб показати, що таке дійсно Божий характер, і які цінності для нас в житті найцінніші. Він не почав не лупцювати, не бити цього хлопчика, свого сина. Він показав йому. Я це бачив, я це чув на свої вуха. Він показав йому, що йому у житті дорожче. Звичайно, син винуватий. Звичайно, його потрібно, можливо, було наказати. Звичайно, йому потрібно було пояснити, що це значить, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, браті і сестри, деякі люди, вони доходять до крайніх речей, коли розповідають історію, яка була в районі Сіетла, як тільки що пофарбовану машину татом, хлопчик взяв і всю поцарапав. І коли тато його дуже сильно за це наказав. Наказав по руках. І коли потім він вже прийшов в лікарню, коли ці пальчики були ампутовані через те, що почалася гангрена, він дуже хотів би повернути був цю ситуацію зовсім вспять, як кажуть, в інше русло, але не зміг. Він каявся, він просив прощення, але повернути назад нічого неможливо було. Краска і нова машина пофарбована, вона стала дорожче, ніж добре ім'я і слава. І, звичайно, браті і сестри, коли ми стикаємося з такими ситуаціями, ми повинні розуміти, що для нас, віруючих людей, скільки б ми не мали, нема дорожчого, чим право бути Божою дитиною. А раз Бог нам дав це право, Він хоче, щоб ми на нього були похожі. І щоб ми цінили те, що цінно в Божих очах. Що ми дорожили добрим ім'ям, як самим великим сокровищем на цій землі. Тому нехай нас Господь благословить. Оця проста життєва річ, оці матеріальні цінності, дивитися на них очами неба. Коли ми ляжемо в гроб і нам зложать руки, скільки ми візьмемо з собою, браті і сестри, скільки? Аж нічого. Аж нічого. Я спостерігав одну картину, коли ми ховали сестру нашу, а рядом були похорони. І підійшла одна жінка, православна, положила 5 гривень в гроб. І каже йому, на, каже, там з кумом вип'єш пива. Інколи ми думаємо, що можна щось поправити після цього життя. Друзі, ми нічого не поправимо. І через те, якщо ви щось маєте, і Бог вам дав,
правильно користуйтеся цим, знаючи, що колись перед Богом ми за все повинні давати відповідь. Я мав цей прекрасний час провести разом з вами. Я дуже довольний тим, що Бог мені дав цю можливість побачити ваші лиця. Я не знаю, коли це станеться ще у житті, браті і сестри, я не знаю. Чи взагалі воно станеться. Через те, що таке життя, що ми сьогодні живемо, і сьогодні нас немає. Приклад останній, для підтвердження цих слів, у нас біля Здолбунова є село Здовбиця, сусіднє село поруч. Там був пастирем церкви брат Валера. Похорони були в його церкві, дідуся ховали. І він проповідував на цих похоронах. Йому було 36 років. І він казав: друзі, наше життя таке, що ми не знаємо, хто в цій черзі буде слідуючий. За Львовом, не знаю, в Дрогобичі чи в Трускавці, якийсь був відомий лікар, який допомагав багатьом людям. Вони дуже часто їздили туди, возили хворих людей, які потребували допомоги, не мали транспорту. Вони просто служили так. І ось цього разу була одна жінка, в якої хлопчик був, синок, 10 років, хворий на церебральний параліч. І вони погодилися з дружиною повезти цих людей до цього лікаря. Дружина Валери була в лікарні. Він завжди її брав з собою. Цей раз він також захотів її взяти з собою. Приїхавши в лікарню, лікар не відпустив Оксану. Сказав ні. І він поїхав сам. Він не пішов ні на кладовище, ні на обід. Не було часу, потрібно було відправлятися в дорогу. Від'їхав небагато, кілометрів 80-70, за Дубно, за Вербу, туди, де починався вже односторонній рух. Забарахлила його машина. Він зупинився, щоб побачити, що сталося. Щось відбулося з машиною, щось вона почала хандрити. Він вийшов, мабуть, до задніх дверей, щоб взяти цей трикутник, можливо, поставити, хотів, але не встиг. Ззаді їхав великий трак, бочка. І 27 років хлопець, який був за рульом, заснув. І в одну секунду із Валери залишилися тільки кусочки. Руки в одні сторони, ноги в другі, голова в третій, туловище в різні все в сторони, все порозліталося. Його так згребли просто в кучу. І це все, що залишилось, браті і сестри. Все, що залишилось. Залишилася дружина, п'ятеро діток. І проповідуючи на похороні, він не знав, що рівно через годину часу наступним у цій черзі буде саме він. Отаке наше життя, друзі мої. І ми нічого не візьмемо з собою. А от те, що ми напрацювали на цій житті для Господа, воно піде як багаж чемоданом за нами. Діла їх йдуть вслід за ними. Звичайно, що ні один молитовний будинок там в нашій окрузі не зміг вмістити всіх цих людей, бажаючих прийти на похорон. Ховали його з нашого молитовного будинку з Долбуною. З'їхалося дуже багато, велика кількість людей, його друзів, пресвітерів, служителів. Дійсно були дуже великі похорони. Нам також колись прийдеться виходити з цієї землі. І хтось із нас тут сидячих також в цій черзі наступний. І ми не знаємо, хто. Але я хочу вам сказати, що дві черги, які я спостерігаю, вони дуже різняться між собою. Коли ви стоїте в магазин до каси, і перед вами 20 людей, і ви дуже спішите, що вам хочеться? Вам хочеться, що хоча б мінімум 10 людей вийшли з цієї черги і передумали. Бо ви дуже спішите. Ви дивитесь на годину, ну чого вона так працює, та касирша так медленно, ну чого? І от вийшли 10 людей, о, ваша така радість, все, все, зараз, то тут. То от в черзі до смерті я наблюдаю іншу картину. Кожен із поваги і любові до ближнього хоче пропустити ближнього вперед. Брате, ну проходь, сестричко, проходь, проходьте, проходьте. А я ще тут, я ще трошки, я ще чуть-чуть через одного. Але все одно ж підійдемо. І наша черга підійде. Давайте ми зараз помолимося, щоб Бог нам дав правильну оцінку житті. Щоб оці побрякушки, друзі, оці железяки нові, оці хати, оці мебель, там, отих там пару тисяч доларів, що ми маємо, щоб ми подивилися на це очами неба, що воно в Божих очах абсолютно нічого. А щоб те ім'я, яке Бог нам дав,
чисте, незапятнане, хранить. Браті, сестри, бережіть його. Бережіть ту славу, яка йде за вами. Бережіть, живіть християнським богобійним життям. І Бог на нашій стороні. Зараз ми схилимо коліна, подякуємо Господу. Давайте помолимося.

наша радіопередача «Зелені пасовиська» підійшла до кінця. Дорогі радіослухачі, ми бажаємо вам Божого миру і рясних Божих благословінь. Бажаємо вам утіхи і радості в Господі. Ви слухали радіо «Зегенсвеле» – «Хвиля благословіння», місто Детмолф, Німеччина.